Nurgun ahvallarda kişiler köpünce yüzeki hadiselerini alı körüp, meselenin mahiyetine sal qaraydı. Bazı kişiler rikabetinin keskinlikinden ağırınıp, kıyınçılığını hədidin ziyade köptürüp, sebebini özdün izlemeydi. Ameliyette rikabet 13 keskin bulmasılığı mümkün. Kişiler bazı iş oranlarındaki təmilleş bilen ihtiyaç otursudaki iğir tamponsuzluğunu alı körüp, təklif kılın uçularının sapa pərqini təhil qınmaydı. Məsələn, məlum bir dövlət karxanası Ali Məktəbini pütküzdüğən oququcular arasından 3 nəfər məmuriyyət işxanası xizmətçisi qubul qılmaqçı bolsa, onların əsaslıqı mundaq işki şərti boludu. Birinci, yaxşı boğan fikir almaşdırış ixtidarıqı eqib oluş. İkinci, qələm qovuti bir qədər yaxşı, yazıqçı ifadələş ixtidarı yaxşı boluş. Bu oranğa 300-dən artıq adam tizimlasa, 100-dən biri tallanıdı, deyən gəb. Şunun bilən, nurğun kişilər ümidini üzüb, rikabət bə kəskinkən dəb vaysaydı. Əməliyyətdə, yazıqçı imtihan axırlaşqandan kiyin tələbkə uyğun kilidiganla köp bulmaydı. Ətrafımızda nəzər silib baxaylı, yazıqçı ifadələş ixtidarı yaxşı adamla köp əməz. Fikir almaşdırış ixtidarı küşlü kişilərmə köp əməz. Şunun bilən bir vaxtda, yaxşı boğan fikir almaşdırış ixtidarı və yazıqçı ifadələş ixtidarıqı iyi kişilə tiximi az. Məlum bir danlıq

Rekabet küçümüzde aşırışta ögünüşte çıldırıp, küs sərip kılıp, üzlüksüz özümüzü yükseldirişimiz gerek. Hazırkı zaman cemiyeti kişilerin ömürlük ögünüşü, qeyrıqçı ögünüşünün təşabbüs kılıdı. Ögünümən dəydikənimiz, hər kaçan keçikən hesablanmayımız. Ahbarat vasıtaları 72 yaşlıq bir buvayının 19 qitim ali məktəb imtihanına qatnışıb, köp qitim məğlub olan bozumu bəl qoyu etməgənliğini xəbər kılığan idi. Köngüldükdə nəticəgə erişəlməydiğinim iniq bolsumu sorab baxsam, bu buvaydək nişanı üçün məngü bəl qoyu etmək, ömürlük ügünüş ideyasını əmirləşdirəliyəllə zadı qancılık. Yəni 49 yaşlıq bir yataq başqurğucu ayal oğlu əmrah bolub aspirantlıq imtihanına qatnaşqan. Həm də Guangxi daşüsügə oğuşluq qobul qılınqan. Bu misallar şunu düşündürüp berdi ki, kürəş qılışda keçikən hesablanmayımız. Ən mühimi, başdan axır ögünüşdə çıntırış pozisiyası. Cəsarət bilə ilgirləş, məğlubiyyətdən qorxmaslıq cəsarəti və qət'i boşaşmaslıq ruhini sağlışımız gerek. Kişilik hayat bir meydan marafıncı yürüyüş müsabıqısı oxşaydı. Onun da qaçan başlaş mühim əməz, məlum bir basquşda ast yürüyüşünün umumiyyətdən qarğanda təsir çoğunmaydı. Mühimi ızcıl yürüyüşünü dağımlaşdırış, dağımlaşdıralmaslıqda. Başlanış noxtusu da uturup koyuşdun əzirəşinin hacıdı yox. Gerçi bazı kişiler sizden baldur yolu çıkan bolsa mı, lakin ulanın nurğulları yarım yolda meydandan çıkıp gedidi. En ahırda, çoxum qat'i boşaşmaydıgan, mängü vazgeçmaydıganla qalbi qılıdı.

Bəzi kişilər qarmaqqa nəyətə azadı yaşavatqandək, bəzi işlər qarmaqqa nəyətə asandək görünüdü. Bulanın əmisi pəqət sizdən oyunuz xalas. Şəmşər biligən seri ötgörülüşüdü. Meyxua gülü qəxırdan soğuqı bərdaşlıq bərgəşkə xuşpıraq çəcüdü. Asalla muvaffaqiyyət qazanğan, bədəl tölümək, mol usul alğan eş kim yox, quramığı yetkələrinin turmuşu da asan deyən gəp olmaydı. Nurğun kişilər tirikçilik xeymədə cəpa çəkidü. Əgər öz tirikçallıqımızı tayınıb, ügünüş, kəsibdə yana bir baldaq yuqur örülsək, özümüz və ailəmizgilərinin turmuş sübtini yana mı yuqur götürsək, ondaqda tartıqan barlıq cəpa müşaqatlarımız bikarğı gətməkdü. Tölügən bədilimiz mu əhmiyyətlik boludu. Xuddi, Inamori Kazuo itqandək, Hər qandaq adamın qilishmoqdak tirishçallıq görüstüb, tirishib tədqiq qılıb, başqıladınmı köprək izdanış gerek. Yana bəlini çın bağlap, üzlüksiz davamlaşdırıb, texımı mükəmməl boluşqı tirish gerek. Boş vaqtda quruq gəp setib oldurğanın körə, tirishib kiçik gını bolsumu alğı ilgirligə yaxşı. Yaşaş üçün kürəş qilish gerek, tayarğı hayar boluduğa iş yox. Muvaffaqiyyət qazınış üçün bədəl tölash gerek. Qolunu sosili erişkili boluduğa nərs yox, qaya sor muvaffaqiyyətə erişiş üçün Adətki kişilər təsavvur qılanmaydığan tırışçallıq görüstüşkü doğru gelidu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqa qılaqsa ağaysla. Birinci pəsildə döldümüzdiki otdura kiçik arxalla ixtisadının yürüşü yaxşı boldi. Tötinci ayda döldümüzdən yeni energiyalik optomobil işlət çıxırış sediş mıqtari və eksport mıqtari birdək mukum açdi. Partisi edildiğin tavarlarının iğirliğini ölçəşini nazarat qılıb başqırış çarısı gə aşqarı fikir ilindi. Adetki toluq otturuğu ötken turuqluq olan imişqa kəsbi toluq otturdu oquydu. Qol hüceyrini oqıl qılıb oruçta deyqat qıldığın noxtılarını biləmsiz. Kişilik qadır qəmbətini aşırdığın 8 qıl yaxşı adetini biləmsiz. Tövəndə deyqatınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqidən eğilinişcə, birinci pəsildə dövlətimizdəki otdura kiçik karxalla iqtisadının yürüşü yaxşı bulub, asaslıq iqtisadi körsətkişlə bir qədər tez aşqan. Birinci pəsildə dövlətimizdəki köləmləşkən sanayət otdura kiçik karxallarının qoşulma qəməti oxşeş məzgildikidən 7.1%, payda umumu summisi oxşeş məzgildikidən 16% işib, işləb çıxırış önümü sicil yaxşılanğın. Kəsiblər boyunca qarğanda 31 yasımıcılıq çoğun türü işçidə 17 kəsibdiki otura kiçik karxallarının payda umumu summisi iş altına saxlığın. Bunun işçidə cabduq yasımıcılıqı, xam material yasımıcılıqının paydası bir qədər tez aşqın. Rayonlar boyunca qarğanda 90% yıqın ölkədiki otura kiçik karxallarının paydası iş altına saxlığın. Sanayət çoğun ölkələrinin terəklik rolü körnərlik boğun. Kəsibləşkən, tücibləşkən, özgecə, Yəngcə, otura kiçik karxallarının ifadəsi körnərlik boğun. Birinci pəsildə köləmləşkən sanayət boyicə, kəsibləşkən, tücübləşkən, özgecə, yəngcə, kiçik gigant karxallarının qoşulma qəməti oxşeş məzgildikidən 10.2% işib, payda umumu sonbusunun iş sürəti həm ticarət kirminin payda nisbiti varlıq köləmləşkən sanayətninkidən yuxarı boğun. Peyi yeniden bazarga silingan karxalla içində kəsibləşkən, tücübləşkən, özgecə, yeniçə, otura kiçik karxallarının igiligən nisbiti 80%-dən eşib, universal rəqabət küçü yenimi aşqın. Eksportda küçlük vəziyyət saxlanğın. Üçüncü ayda otura kiçik karxallarının eksport körsət küçü 51.9% bulub, o da 24 ay kengiyiş dairisi durğun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Jongu Avtomobil Sanayeti Cemiyeti yakında ilan kılgan sallıq məlumatdan ayan buluşca, bu yıl 4-ci ayda dövdümüzdən yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış sediş miqtari və eksport miqtari muqum aşqın. Bu yıl 4-ci ayda dövdümüzdən yeni energiyelik avtomobil işləb çıxırış sediş miqtari ayrım-ayrım 1,320,000 və 1,344,000 bulub, oxşeş məzgildikidən ayrım-ayrım halda 5,5% və 9,7% aşqın. Yeni energiyelik avtomobilinin setiliş miqtari, yeni avtomobil umumi setiliş miqtarının 53,2% yetkin. Eksport cəhətdə yeni energiyelik avtomobildən 430,000 eksport qılınıb, oxşeş məzgildikinin 1,1% aşqın. Jongu Avtomobil Sanayeti Cəmiyyətinin muavin baş katibi Chen Xihua mundaq dedi. Jongu Avtomobil Sanayeti elektrləşdiriş, əhliləşdiriş, çigra halqıb yoğuruş cəhətdə tipini özgərtişini tezlətməkdə. Chen Xihua yana mundaq dedi. Bu yıl kirgəndən bu yan, dövlətimiz iqtisadının başlanışı güçlük boldi. Asaslıq körsətkişlər közləmədən yaxşı boldi. Dövlətimizin avtomobil kəsbinin tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş qədimi puxtu bolub, taşqi soğudada güçlük əvrişimlikini namayan qılıb, universal rəqabət gücünü davamlıq aşırdı. Növətdə avtomobil kəsbi yuxarı sürətli işdən yuxarı sifətli tərəqqiyatqa qarab buruluş yasaş basqıcığa kirdi. Jongu Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzi Kəsb Hərəkəti Tədqiqatxanasının yuxarı dərəcəlik baş nazarətçisi Yang Xianglu mundaq deyib qaradı. Yeni energiyelik avtomobil bazarına sınıb giriş nisbətinin davamlıq eşidən ümid var. Bunun içində yuxarı əqli avtomobil tipinin eşiş yüşürün küçü alahidə gəvdilik. Yang Xianglu mundaq dedi. Növbətdə dövlətimizin yeni energiyelik avtomobili bütkül kəsb kölümü, texnikinin pişib yetiliş dərəcəsi, Cümlədən, işləb çıxırış bilən təminat zəncirinin pişib yetiliş dərəcəsi cəhətdə bir qədər oldunqı orunda oturudu. Şundaqla, bütkül yeni energiyelik avtomobilinin bixətərliki, sübti, iqtidarının özüşünü davamlıq ilgiri sürüdü. SUV tiplik bazarı iştik avtomobil tiplirimi arq-arqıdan bazarga silinib, bütkül istimalçılarının deyiqtini qızğımaqda. Şuna, bazarının kəlgüsətki setiliş miqtari tədirci ürləydi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı. Partisi etildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye aşkarı pikir ilindi. Muhbirimiz Pazilet bu axtı haber berdi.
1: İgilinişçe, bazarını nazarat kılıp başkuruş baş idarisi yakında parça setildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye tüzdüş kürgüzüp, mükemmelleştirip, parça setildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye aşkarı pikir ilişka başlayan. Pikir iliş nusxusu da tölem cevapkarlığı ve ölçem aldamcılığı dair bitimler koşuldu. Yeniden istimalçılar sitip alğan tavarının əsli halatını saxlap kalğan əhvalda qaytı təşürüş arqılıq kəm çıqqallıqını bayqısa, parça setildiğin tavar ticaretçisidin tölem tələb qılısı boludu deyən bəlgilimi koşuldu. Bu tarmaq paşqılış bitimi süpüti də iniq bəlgilengen. Omumən kəm cınlap, kəm ölçəş paketi mövcud bolsa, İstimalçılar tölem tələb qılış hüququdun bəhriman boludu. Tavarının mənbi, pəriq cədvilini tüyütüş dairisigə kırdığan kırmaydıqalıqını nəzərdin saxıt qılışqa bolmaydı. Bu bəlgilimə asasi qatlamda qanun icra qılış bilən istimalini mürəsə qılışını birlikki kəlgən tədbiqlaş asası bilən təminlidi. Şunun bilən bir vaxtda yenidin tavarlarını partisitiş ticarətçilirdin saxtılıq qılış ixtidarıqa iyə ölçəm əsvablarıdın paydalınıb İstimalçılarını tavar bilen təminləb, aldamçılıq qılğanlarına, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin istimalçılarının hüquq mənbəyatını qoğdaş qanununun 55-ci maddesidiki bəlgilimə tədbiqlanıdı. Bu tarmaqda partisi etildiğin tavar ticaretçilerinin ölçəm aldamçılıqı qılmışı cazalaş xarakterlik töyləm tüzümünün tədbiqlanış dairisiyə iniq kırgızılıb, istimalçılarını qoğdaş qanunu bilen ünümlük cipsilaşdırış işqa aşırılğan. Parça setildiğin tavarlarının eğirlik ölçüş sahası da, ölçüşte saxtılıq kılış kılmışı köp yüz beriş. İstimalçılarının tölem tələb kılışı qiyin buluştak, real əhvalını közdü tutup, yeniden birinci tarmaq köp aytılıp, mənbi, eğiş, pərqi, qaydisi qaplanmağan əhvalda istimalçılarını qutquzuş qaydisi toluqlandı. Yeniden koşulgan işkinci tarmaqda ölçem aldamcılıqı əhvallardaki kanunu tədbiqlaş aydınlaşdırılıp, kanun icra qılğıcı orqanlarının ölçem aldamcılıqı qılmışını bekitişi, həm də cazalaş xarakterlik ölçemini tədbiqlaşı üçün bivasitə asas bilən təmin edilib, istimalçılarının kanunluq hüquq mənbəti və partisitiş bazırının sodu tərtibi həqiqi qoğdaldı. Onundan başqa rasçot qılış bəlgilimisigə yenidən qoşulğan nəx meydanda eğirlik ölçügəndə parça setildiğin tavar ticaretçileri ölçəm birliki, ölçəş cereyani və ölçəş əsvablarda körstilgən mıxtar qımetini iniq körstişik kerek. İstimalçılarından başqa pikri bolsa ölçəş cereyanını qaytıdın işlişi və mıxtar qımetini körstişik kerek də bəlgiləngən. Bu, ticaretçilerin məcburiyeti toğırsıdaki bəlgilimi bulup, simetrik iğir sodadaki ölçəm birliki, ölçəş cəriyani və ölçəş nəticisi qatarlıq aşkuşluq uçurlarını iniq körsütüş təlifi inçkiləşdirildi.

Yani bir taraftan çoğum davalaş aparatı bağlaş gerek. Bazar külümü çeklik. Şuna karxalla adette holiceri texnikisi ve onun hasilatını doğruda bekleyişini ümit kılıdı. Bazı karxalla işki bıslık iş kılıdı. Ula holiceri məsulatının alaqadar tarmaqla tarifidin kanunsuz ticaret kılış ya ki kanunsuz payda iliş xaybı bağlıqını keltürüp çıxırıp karxanın işləp çıxırış ticaretine naik çoğun inıqsızlık payda kılıdı. Ondaqda növətdə bazardaki qolucəri hüsün güzəlləşdiriş, qeyrişqə qarışdırış, qalaymıqan hadisləri qarda tüzəşini qandaq ilib yeriş gerek. Dın yon mundaq təklif bədi. Aldı bilən nazarat qılıb başqırış obyektinin xarakterinin zadi doğra ya ki davalaş texnikisi ikəlikini aydınlaşdırış gerek. Bu, nazarat qılıb başqırış obyektinin tədbiqliniş qaidesini aydınlaşdırış qıpaydılıq. Nazarat qılıb başqırışdiki qalaymıqancılıqdan saqılınış gerek. Xəvb xətərini dərəcəyə ayrış tözümünü orunduşunu mu keçik duruşu gibi olmaydı. Xətri yuqarı məsulatla və xətri tüvən məsulatla qarda oxşaş bulmağın nazarat qılıb başqırış taktikisini yol qoyuş gerek. Öz dinigisini qılış, oxşaş xıldaki yaddanını işiltiş əhvalının çəklimisini qoyub edib, davalaş ehtiyacı inkas qaytırış gerek. O monolanı oturuğu qoydu. Yenə irsiyyət baylıqını başqırış alaqıdar daire kirgüzüş kirgüzməsliki diqqat qılış gerek. Qolucayra əslidilla irsiyyət baylıqının bir qısmıqı təvə. Növətdə, dora, kelinkilik təcərbə aparatlarını başqırış bəlgilimisi, insanla irsiyyət baylıqını başqırış nizamını yolu qoyuş təpsili qaydısda, adam bədindeki qolucayra və gen arqılıq davalaş kəsbinin tibbi dora, ya ki davalaş tədqiqat paliyidi də, yəni öz aldığı yığış məmuri icazda ilişinin acıdı bu maslığı mümkün. Lekin seti verişini məni qilishqə nisbətən şəxsi uçurlarının qoğdaş məcburiyyətini ada qilish kerakmi yox qatarlıqla yanılı iniq emas. Bununla qarda nazarat qilib başqırış tarmaqları yanımı ilgiliyən halda ifadə bildirişi kerak deyildi. Hüceyri arqılıq davalaş karxanları bexətlər önümlük məsulatlarını tətqiq qilib içiş, işləb çıxırış və setişdiki işləb çıxırış subyektlik məsuliyyətini üstü gelişi kerak. Alaqadar qanun nizam və əxlaq nizamına riayət qılıb, nazarat qılıb başqırış tarmaqları bilən vaxtıda fikir almaşdırıb, toluq kilinkilik qısnaq elib veriş, məsulatının bexətərliki və önümdarlıqı kapalatlı qılış gerek. Bimarlar və davalaş kəsbi xadımlarını toğru uçur bilən təminləş gerek, dedi Dın Yonşu. Şunun bilən bilə pən texnikini umumlaşdırış təşviqatını küçəydiş, ammini toğra ilmi uçur bilən təminləş gerek. Bexətər bulmağan aldamcılı xarakterdiki qolucəyri arqılıq davalaşını azaydış arqılıq bimarlarını aqılanı tədbir bəlgiləşki təkçili qılış gerek. İstimalçılanın hukuk mənbətini texim yaxşı qoğdaş üçün Çin Yincan mundaq təklif bədi. Biopantexnik şirkiti, tibbi güzəllik aparatları qanunqı səmimi riayi qılıb ticaret qılışı. İstimalçılanı sübdi kapalət iyi boğan məsulat və mulazmətlərdən təminləşi gerek. Məhsulat və mülazimətinin cismani və malmülük bexətəliyi kapalətli qilişdən ibarət bu ən asasi tələbki uyğun buluşuqı kapalətli qiliş gerek. Şunun bilən bir vaqtda istimalçılığa məhsulat və mülazimət məzmunni obyektib həqiqi tonuşduruş gerek. Saxta köptürüb təşviq qiliş arqılıq istimalçılığını aldaşqa və azdırışqı bulmaydı. Alaqadar nazarat qılıb başqırış tarmaqları davalaş aparatlarını nazarat qılıb təkşürüş salmıqını aşırışı gerek. Özün güzelleştiriş çırayını bozuş emez. Tibbi güzellik mulazımetinin payda kılış ihtimallıqı boğan zeyni bir kadar çoğun. İstimalçılarının hayati ve sağlamlık bir xatarlıkıya bir vasıta münasibetlik. Şuna, nazarat kılıp başkuruş tarmakları alaqadar aparatlarını noktuluk nazarat kılıp başkuruş obyekti qatarıqa kirgüzüşü. Kündülük nazarat kılıp başkuruş salmıqını aşırıp, ilgar nazarat kılıp başkuruş vasıtası ve usulunu kolunuş gerek. Əgər qanunqı xilab qılmışla, ya ki, istimalçılanın hüquq mənbətdə ziyan yetküzüqan qılmışla bayqalsa, qanun bu içə qatlıq təkşürüb bir tərəb qılış, həm də cəmiyyətki aşkarlaş gerek. Münasibətlik tibbi və güzəllik aparatları aqibətinin çoxun üstü gelişi gerek. Bunun bilən bir xil şülük çöçütü şəkilinib, tələy sınaş psixikisini azayt qılıb oludu, dedi Çin Yencan.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlı povestinin aldın kısımdan anlatqandıq. Lizadaki bir normallıq haqiqatan oqıtqıçılarının diqqətini tapqan idi. O oqıtqıçısının təklifi bilen psixik oqıtqıçısı bilen görüşdi. Psixik oqıtqıçısı onun apsığa, onu Ürümçidəki çoğraq doktorxanlığa aparıb görüştüş təklifini bədi. Amma bu xəbər Lizanın çoğdada çoğ apılarının qatlıq narazılığını qozğadı. Ondaqda Lizanın əhvali rastılı şünç iğrimidu. Onun əhvalda yaxşılınış bolamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorlu proqramımızga orınlaşdırılığan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamıdır bulsun.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldınız qılmağa alaysız, çikniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıqtın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdək əgiş üçün bilən, o başqalar bilən uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özügə yüzlənməydiqan bub qaldı. Bir günü, o məndən ayırılıb, həmməni qaytadın başlaşını qarar qaldı.
8: Üçüncü numurluq bimar.
9: Doktor, mən xamışlıq keslik qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
7: Ciddiləşmən, hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa... Psixikalıq davalısaq mı?
9: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
10: Psixika sağlamlıqına köngül böləydi.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talındiki işkili kodunu sahili səklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orni. Təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz. Xatırcam situal aləyimiz.
8: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqlan alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
6: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qoruqmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
1: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
6: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkəngən məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Radio oqucu dostlar, əmdi can eyniki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilik tıqlaq sepaqaylı. Cigərini yaqaplaş, ozuqlu işib getişdildi gelib çıqandı. Aşqa materiallardan işləngən yeməklilə ərzan buluplu qamay, yəni çoxun bir xətər bunu şeker. Bugün yenə ömçük tördiki acayip matematika toğırsızımı sözləb vermə. Şönçü çoğun kitlimi uşaq ayvallağı bozak buludu, deydu. Bugün bu vaxtım anlayımız. Hoş qadilik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizin başlayıdanduq. Qadirlik dostlar, Beijing Daşısı Ayatlıq İlmi Şöyəni, Beijing Daşı Çinxua Daşı Ayatlıq İlmi Birləşmə Mərkəzi Tədqiqatçı Zhu Jian Temi Qrupsi tamaqdiki zörür amino kislatası cigərni yaqqaplaş kisəlik əhvalını yaxşılaydı temsidiki ilmi maqalını ilan qıldı.

0: saat bog'chiga berib 10 km yugurib kelamduq.
1: Voy, buludu ajab yaxshi.
0: Voy, ilgari tomoq yemizda biz ichatdik, qayda hozir bili chiniqimizda biz ichadigan bo'ldik mana.
2: Ha, yana bir qetim o'ynamduq.
3: Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari tor o'yinni biz ichatdik. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'ga chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketibdi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
5: Yesibelekning ba'zidek arzon kilolab sotib olsimi bo'ladi. Bir qism elektronlik savdo supalarida kalbasa, bulkining cho'risi qatorliq har xil oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning bozori noyib ishtik bo'ldi. Yemaklik pishiqlab ishlash jarayonida oshqan materiallardan ishlangan bu xil yemakliklarning sirtqi shakli ancha ko'rkam bo'lmag'ashqa normal mahsulot sifatida sotila bo'lmaydi. Bahosi texma arzon, materiali sifati normal mahsulot bilan o'xshash bo'lib, nurg'un iste'molchi yaxshi ko'radi. Biroq ba'zi iste'molchilarning inkas qilishicha, bir qism savdogarlar sotgan oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarda turli masalalar ko'rilgan. Masalan, sifati nachar, bahosi yuqori, nachirni yaxshi qilib ko'rsatish, yemaklik bexatarligi belgilimizga uyg'un kelmaslik qatorliqlar. Egilnishcha ba'zi tatliq turim do'konlari, yemaklik zavodlari doim pishiqlab ishlash jarayonidagi oshqan materiallarni yig'ib tuvan bahoda sotadi ekan. Buningga qarata bir kasbkor munolarni bildirdi. Bulkining cho'risiga o'xshaydi. Sirtqi ko'rinishi ancha ko'rkam emas, ta'mi qattiqroq. Lekin ba'zi iste'molchilar ta'mi yomon emas deb qaraydi. Biz kesib bo'lgandan keyin arzonroq sotamiz. Bunda qilsak, xaridorlarmu amaliy nafga erishadi, bizmu isrofchilikdan saqlana olamiz. Elektronlik savdo supasida oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning turlari texmi mo'l bo'ldi. Har xil go'sht qiqi, xosin miyg'izi, yaymoq qoq partisi, o'zi yaxshi, bahosi arzon bundaq mahsulotlar haqiqatan oz emas. Biroq tor sirtidagi do'konlarga selishtirganda, torda oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarni sotib olishda o'zgarish ko'p bo'ldi. Ba'zi oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning bahosi normal mahsulotlarningidan ancha farqlanib ketmaydi. Ammo savdogarlar tashviqot so'zlarida miqdori ko'p, amaliy natlik oloydliklarni gavdalandirib, bahoda saxtipazlik qiladi. Muxbir tekshirish orqali bir parcha qo'turmoshning har jingining sotilish bahosining 16 yen ekanligini, uning normal mahsulotining 18 yen ekanligini bayqagan. Sotib olguvchimi baho berib mundoq degan. Ko'pchilik sotib olganda chuqur astoydil selishtiringlar. Savdogarlarning xato yetaklashiga ergishib ketmanglar. Oshqan materiallardan ishlangan yemakliklar bilan o'lchamga loyiq mahsulot 2 yen tarixlandi. Bundaqkan nimishqa o'lchamga loyiq mahsulotni sotib olmaysizlar? Muxbir yana ba'zi go'sht mahsulotlarining oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarining normal mahsulotlardanmi qimmat sotilayotganligini, iste'molchilarning bu xil ahvolni tushunolmayotganligini bayqagan. Ba'zi iste'molchilar, bo'libmi bir qism yoshlar oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarni sotib olganda pul tejashni ko'zlashini atayin. Balkim yangi iste'mol ta'siratini qo'g'lashgan bo'lishi bahosini astoydil selishtirib ketishini atayin. Ba'zi savdogarlar bu nuqtani chiq tutib, mahsulot tunishtirishida miqdori ko'p, amaliy naplik qatorliq tasvirlarni gavdalik tashviq qilib, iqim miqdorini jalb qilib, setish miqdorini yaratdi. Tidi Xubey o'lkasi Zoyang shahrlik to'rdash chingtun. Yana bir qism savdogarlar oshqan materiallardan ishlangan yemaklik tijoratiy bayrog'ini ko'tarib olib, ish yo'q mahsulot, supasiz mahsulotlarni sotadi. To'rdash so'ngapandi ilgari ma'lum supidan yo'lvas terislik to'rt partisi sotib olgan. U mundaq degan. Yo'lvas terisiga o'xshatib yasalgan to'rtning chiziqchalari iniq, tuxum purqi kuchlik. Ammo qo'limga tekkan bu mahsulot odatdagi to'rtga o'xshash. Xuddi odatdagi to'rt bilan yo'lvas terisiga o'xshatib yasalgan to'rtni aralashtirib atganga o'xshaydi. So'ng apandi savdogar bilan so'zlashgandan keyin, savdogar oshqan materiallardan ishlangan yemakliklar asldilla ishlab chiqarish jarayonida paydo bo'lgan parch-purat qoldiqlar ekanligini, o'lchamga loyiq mahsulot o'lchim bo'yicha talab qilishga bo'lmaydiganligini aytgan. So'ng apandi mundaq dedi. Oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning sirtqi ko'rinishi ko'rimsiz bo'lsa-mu, lekin ta'mi, sifati o'lchamga loyiq mahsulot bilan o'xshash bo'lishi kerak. Bəzi sodigərlər süpət ötkülüdün ötəlməgən yeməkliklərgə qəstən aşqan materiallardan işləngən yeməkliklər digən veviskini isib, saxtı nərsini rast qılıb görüstüb, istimalcılarını aldaydı. Muxbir bir neçə xil aşqan materiallardan işləngən yeməklik seti bilib, bəzi məxsusatlarının oralmasının entayın addi işgəlikini. Hətta işləb çıxırış adresi, işləb çıxırılğan vaxti qatarlıq zörür uçurlarının yoxluğunu bayqağan. Məsələn, məlum bir xil mango qiqi puruşları pəqət bir süzük suriya xaltığı qaçılanğan bulub, tavar markısımı yox. Pəqət bir parça axranlıq qəğəzgə işləb çıxırılğan vaxti spət kapalat modati qatarlıqlar yazılğan. İşləb çıxar qoci, işləb çıxırış adresi qatarlıq uçurlar yox. Keliş mənbəsini pərqetiş intayın təs. Yeməklik kəsbi bilən şüğullandıqan bir xadım mundaq deyən. Tənərxini kontrol qılış üçün zavud adətdə puruşlarının payda buluşunu imkan qədər azaydıdı. Puruşlarının zor bir qismi xam əşya süpütüdü yığıvilinib, andın başqı məhsulatlar yasıldı. Növətdə bazarda setilivatqan bəzi aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərinin köpüntisi montizm bulmağan yollar arqılıq kelib çıxan. Bundaq köp miqdarda payda boğan, keliş mənbəsi iniq bulmağan, yığış usulü naməlum boğan, aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərgə yoluqqanda köpçiliknin uyuşarlıqını östürüb, ehtiyat bilən setilişinə təvsiyə qalımız. Aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərdə körülgən türlük məsələlərgə qarıda Cansu Ölkülük Yeməklik Beyxətdərlikini Qoğdaş Komiteti istimalcılarını nəx məydandı yasalğan aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərini setib alğanda yeməklik işləb çıxırış və material səpləş uçurunu iniq sorab, üç yox məhsulatını setib ilişdən saxlınışını əskərtdi. Tordun mal setib alğanda süpət kapalat modudunu teximi iniq görüş, yeməkliknin kiliş mənbəsi qatarlıq alaqadar uçurlarını toğru görüş. Kenişkiləri tuluq, markısı iniq, setişdən kinki kapalıdı bar montizm ticarətçilərini toğru tunuş gərək. Cinglu adukatlıq ornu adukati Wang Jungchen mundaqdıdı. İstimalcılar dəlil ispatlarını saxlap qılışqı diqqət qılışı gərək. Məsələn, pul tölaş xatırsı, setiş talonu, yakı talon, şunundak məhsulat oralması, yakı məhsulat satqanda malcasıq yezilğan məhsulat uçuri qatarlıqlar. Əgər özünün qanunlu hüquq mənfəətinin ziyan uçurğanlığını bayqısa, alaqadar tarmaqlarga vaxtıda ərz qilişi və paş qilişi lazım. Bir qısım istimalcılar xeytədə nazarət qılıb, baş quruş, sahə tələbçalıqıdan ibarət işki tərəbdən küş çıxırıb, aşqan materiallardan işləngən yeməklik işləb çıxırış və ticaretini qeyliblaşdırış yolu başlaş təklifini verdi. Sənşi ölkisi Yangcuan şəhərdəki tordaş Funguan mundaqdadı. Tor sırtıda setilidigan aşqan materiallardan işlengen yemekliklerinin setiş subyekti adeti bir qadar eniq boludu. Alaqadar tarmaqlarının nazarat qılıp başquruş tedbirlerini küçəytib, qaralsız arılap tekşürüb, yemeklik beyxətəlikigi kapalatlı qilişini tavsiye qılımız. Torda setiş subyekti həm köp, həm murakkab bulup, elektroluq sodu supisinin icazet ötkülünü çın tutup, makallaşqan sodigerlerinin salayetini tekşürüş qatarlı xizmetlerini yaxşı işləb, İstimalcılarının əriz şikayətlərini vaxtıda bir tərəb qılışıqı doğru gəlidu. Yenə mol sallıq məlumat baylıqı arqılıq, yeməklik beyxətərlikidin aldın signal veriş mexanizmi ornutub, istimalcılarının hüquq mənbətini mi qoğduğulu buludu. Bir tərəbdən, aşqan materiallardan işləngən yeməklik işləb çıxarıqıcılar və ticarətçilər yeməklik beyxətərliki qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərgə rayı qılışı gərək. Yeni bir tərəbdən, alaqadar tarmaqlar sahə cəmiyyətlərinin qaratmılıqı boğan ölçəm və qeliblaşdırış üstüdə izlənib, başqurulmağan rayon payda buluşdun saxlınıb, istimalcılarını əmiliyinəbki eriştürüşünü, şunaqla sodigərlərinin ısrapçılıqını azaytışıqa yardan berişini təvsiyə qılımız, dedi Cansu Suju Şəhərlik Tordaş Çin Şauxan.
6: Mən bir çıraq, nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyənginizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqətlə yolunuzun yurtdışını oynayma. Hər gizmə qorup qorup öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın mən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım mən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bakli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zər tazlaş hizmetim qatlıq kalayım kalınışıp getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarımı kalmadı.
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümək nə çın ətməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlərini soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Vəsiyyət namini printerdə besib çıxırğanda töpüdə guvahçı buluşu kerekmü? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qaysı prinsipqa əməl qılış kerek? Vəsiyyət namı bulmasa, mıraz qandaq təxsimlənudu? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsidi məzmunları da bolsun.

Vasiyet namını printerda besip çıkarganda töpede guvahçı buluşu kerek mu? Wang Shaoqiang'nın muamiledari Pın Hanım kesipte utuk kazangan güçlük ayal idi. Er bilen acırışıp üç balısını öz yalğız bekip çoğuldu. Üç balısının mücazi pärkliğe bulup münasiveti digendek icil inak emes idi. Wang Shaoqiang Pın Hanım'nın ailesindeki meselini anlığandan keyin Pın Hanım'a vapat bolğandan keyin üç balısının öydeki mal mülükni talışı sebebiden əstidilla inak bolmağan tuqqandarçılık münasivetige buzğunçılık yetişidin saxınış üçün baldurraq vəsiyyat kaldırış təklibini berdi. Pın Hanım öcətlərini kompüterde bir tərəf qılışqa adatlanganlıqı üçün printerde pisip vəsiyyat namını kaldırış kararı geldi. Məlum bir günü Pın Hanım şəxsi kompüteri və kolay printerini təyarlab, vapat bolğandan keyin şirkətinin pay çeki, caylardaki köşməs mülki və başqa mal mülüklərini bölüş məsələsi toğrusuda təpsili hüccət yazıb, onu nəx meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu. Həm də çeslani iniq yazdı. Printerde besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan keyin Pın Hanım onu xaltığı silib pecətləb, şəxsi bixətər şikabığa silib qoydu. Wang Shaoqiang xəbər tapqandan keyin Pın Hanımğa o vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda guvahçı bolmağanlığı üçün küşkə iyi əməsdikini etdi. Ondaqda vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda töpüdə guvahçı buluşu kerekmu? Bu dilo misali vəsiyyətni printerde besib çıxırış məsələsigə çetilidu. Vəsiyyətni printerde besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterde yazğan, printerde besib çıxarğan vəsiyyətni görsətdi. Haqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimigə əsaslanğanda, vəsiyyətni printerde besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, işkidin artıq guvahçı töpüdə guvah bulub turşı kerek. İkinci, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Üçüncü, guvahçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Vəsiyyətnamını printerde besib çıxarğanda nemi üçün töpüdə guvahçı buluşu, onun üstügə ikidən artıq guvahçı buluşu kerek. Vəsiyyətnamını printerde besib çıxırışda bundaq çəklimə qoyulışıdaki səbəb şu ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnamiyə oxşumaydı. Şəxslərgə xas poçırqı bolmağalıqı üçün vəsiyyət qaldırğıcının öz qolu bilən yazğan yazmağalıqını ispatlaş naidi təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdın saxınış üçün nəx meydanda çoxum guvahçı buluşu lazım. İşkidin artıq guvahçının töpüdə turşu kerek deb bəlgilinişimi naidi zörür. Guvahçılar kanç köp olsa, vəsiyyətdən çıllıqı texmu kapalətkə iyi boludu. Bu dilo misalı da Pın Hanım vəsiyyət namini bizib çıxarğanda töpüdə guvahçı turmağalıqı üçün küşkə iyi əməz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1136-cı maddısı da mundaq deyilgən. Vəsiyyətini printerdə bizib çıxarğanda işkidin artıq guvahçı töpüdə guvah bulub turşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və guvahçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Qanun dəsturuğa vəsiyyətinin türü qoşuldu. Əslidiki 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət guvahlıqıdan ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarga yazdırğan vəsiyyət, üngi ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xılığı köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınıq ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda bəlgilənən 2 xıl vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığı əgişib peyda boldu. Kompüterinin umumlaşışı səbəbidən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətmü bağan sırı köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli Haqtələb Qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

Vəsiyyətnamı bolmasa, miras qandaq təqsimlənədi? Yaqında Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektəbdəki savaqdışı Xan Yu, ata-anısının vapatıdan başqa bir-birge yar yülək bolub yaşatqan sınlısı Xiaoqiang'ın vapatıdan qatlı qayğır vatatdı. 5 yılının aldı da Xiaoqiang toy qılganda, Wang Xiaoqiang təklifki binaən toy mürasımıqa qatnaşqan idi. Xiaoqiang bilən eri Fang Ming balılıq bolğusu yox ərxotullar bolub, onlar toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının pəyzini sürvatatdı. Yaqında ular çatdalga sayahatki çıqqanda kelişməslik yüz berib, Xiaoqiang bilən Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada ər qandaq şəkildiki vəsiyyətnamə qaldırmıqan idi. Ular vapat bolğandan keyin Fang Mingning ata-anısı bilən Xiaoqiang'ın aksi Xan Yu otursada miras doğrusuda talaş tartış yüz berdi. Fang Mingning ata-anısı biz oğlumuz bilən kelinimizin qanunu belgilengen varisi. Ularının barlıq mal-mülkiyə biz varislik qilishimiz kerek dep qaradı. Bırak Xan Yu sınlımının mirasının 20'ye Xan ailesidikiler varislik qilishi kerek dep qaradı. İki tarafının miras bölüşü talaş tartışı bir sıxmay, Xan Yu amalsız Wang Xiaoqiang'dan yardım sorudu. Ondaqda Xan Yu'nun varislik hukuku var mı? Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mirası qandaq təqsimlenişi kerek. Bu dilo misali vəsiyyətnamə bolmağan əhvaldaki miras talaş tartışıqa çetilidu. Varislik usulü varislar dairisi cəhətdən təhlil qilishqa toğır kilidu. Birinci, varislik usulü. Dövlətimizdə mirasqa varislik qilish usulü qanunda belgilengen varislik qilish və vəsiyyətlik varislik qilish dəb ikkiga ayrılıdu. Qanunda belgilengen varislik qilish, varislik qılınğıcı mirasını qandaq bir tərəf qilish toğrusuda vəsiyyətnamə qaldırmağan əhvalda varislar dairisi, varislik qilish rədd tərtibi, varislik qilish ülüşünü qanun bivasitə belgiləydiğən bir xil varislik qilish şəklini körsütüdü. Qanunda belgilengen varislik qilish, vəsiyyətlik varislik qilishqa xartılğan. Adətdə vəsiyyətnamısız varislik qilish dəb muatılıdı. Vəsiyyətlik varislik qilish, varislar varislik qılınğucunun vəsiyyətnamısıya asasən, varislik qılınğucunun mirasığa varislik qılıdığan varislik qilish usulünü körsütüdü. Vəsiyyətlik varislik qilishda vəsiyyət qaldırğan kişi, vəsiyyət qaldırğıcı, vəsiyyətnamiga asasən mirasqa varislik qilish hüququdan bəhrəman bolğucu kişi vəsiyyətlik varis hesablanıdı. Bu dilo misalıda varislik qılınğıcı ölgəndə vəsiyyət qaldırmağanlığı üçün onun mirasığa varislik qilish qanunda belgilengen varislik qilish usulu boyunca təqsimlənidi. İkinci, varislar dairisi. Haq tələb qanun dəsturda qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislarının dairisi və rədd tərtibi bekitildi. Birinci rəddikilər cörsi, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumamılar. Varislik qilish başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik qılğıcılar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu dilo misalıda Xiaoqiang aval ölüp ketken Xiaoqiang'nın atanısı, Xiaoqiang hayat vaxtada vapat bolğanlığı üçün Fang Ming Xiaoqiang'nın cörsi bolu süpüti bilen Xiaoqiang'nın mirası, yani Erxotun'nun ortak mal mülkünün 20'ye varislik qilishqa hukukluq. Yani Xiaoqiang ölüp ketkendin keyin birinci rəddiki varis hesablanğan Fang Ming Xiaoqiang'nın barlıq mirasığa varislik qılıdı. Xiaoqiang'nın aksi Xan Yu ikinci rəddiki varis bolu süpüti bilen mirasqa varislik qılanmaydı. Fang Ming'nin mirasığa qanunda belgilengen varislar varislik qılıdı. Xotini Xiaoqiang ölüp ketken, pärzenti yok bolğanlığı üçün onun ata-anısı barlıq mirasqa varislik qılıdı. Qısqısı bu dilo misaldaki Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mal mülkige Fang Ming'nin ata-anısı varislik qılıdı. Xan Yu'nun varislik hukuku yok. Alaydı çöndürüş. Bu dilo misalıda Xiaoqiang Fang Ming'nin ölgen vaxtı aşkışlıq nokta hesablanıdı. Əgər Fang Ming aval ölüp ketken bolsa, ondaqda Xiaoqiang və Fang Ming'nin ata-anısı varislik qilish hukukuğu ige. Xiaoqiang ölüp ketkendin ki, onun mirasığa varis qıldığan birinci rəddiki varislar bolmağan əhvalda, ikinci rəddiki varislar, yəni aksi Xan Yu varislik qılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1121-ci maddası da mirasqa varislik qilish, varislik qılınğıcı ölgən vaqtın başlandı deyilgən. Özara varislik qilish münasibəti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüb getib, ölgən vaxtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qaralıdı. Həmisinin başqa varisi bulub, ölgücülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qaralıdı. Ölgücülər bir boğundu bolsa, birli vaxtda öldü deyib qaralıdı. Özara varislik qılmaydı.
Чунхуа халык жумуритинин ахтилап канун дастурунун 1127-чи маддасында мураска төвөндөгү рет боюнча варислык кылынды. Биринчи реттикилер жөөлүсү, перзенти, атанысы. Икинчи реттикилер акуфка ат сыңыл болмомулар. Мураска варислык кылыш башлангандан кийин биринчи реттики варислар варислык кылыды. Икинчи реттики варислар варислык кылмайды. Мураска варислык кылдыган биринчи реттики варислар болмаса, икинчи реттики варислар варислык кылыды. Bu kısımda eytilgan perzent, öylenip tukkan perzent, öylenmey tukkan perzent, bekvalgan perzent ve bekiş münasiyeti bolgan öygey perzentlerini öz işçik alıdu. Bu kısımda eytilgan atana öz atanısı, bekvalgan atanısı ve bekiş münasiyeti bolgan öygey atanısını öz işçik alıdu. Bu kısımda eytilgan akufka atsınırlar, bir atandım bolgan akufka atsınırlarını. Anı bir atı başka, ya ki atı bir anı başka akufka atsınırlarını. Bekvalgan akufka atsınırlarını, bekiş münasiyeti bolgan öygey akufka atsınırlarını öz işçik alıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramısı muşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi Kırışdırgıçı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Düsəncan. Proqramımızda anlatılğan qısmən məzmullar Şincan Xəlliq Nəşriyyatı tərpidən nəşir qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan və Varislik Başqetinçiliqidin Qəm Qılman namlıq kitaplardan ilindi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Bugün 2026-cı ili 5-ci ayının 23-cü günü, şənbə. Əmli, məmlikət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmuni tövəndikcə. Başşuji Xi Jinping, canlıqlarının köpxilliqi yer şarını hayati küşki iyi qılıdı. Şundaqla insanlarının mevcut bulup duruşu ve terakki kılışının asası. Canlıqlarının köpxilliğini qoğdaş, yer şari makanımızda qoğdab, insanlarının imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüşki paydalıq dəb görsətdi. Cavlıcı Kazakistan Rusya'da ziyareti buludu. Hem de Rusya'da Cungu Rusya Parlamentla Hemkarlığı Komitetinin 11. Qıtımlıq şığınağı katlaşıdı. Govin daim turuşluq cayda asasi amuvi mulazimet bilen təminləşini umumlaşdırış doğrusudaki yol qoyuş pikirini tarqatdı. Rajang ülkesinin Yevu şəhəri, Tianjin şəhərinin Uçin rayonu doğru siyasi netice karışına turguzuş və əmliyyatlı körüstüşte çan turup, ögünüş tərbiyenin çoğunqırılışı əmli buluşunu ilgir sürdü. Devletimiz 6 torğu alaqdar yerik plan və yol qoyuş layihəsini çan tutup yol qoydu. İran bilen Amerikanın ixtilafı eğir, kilişim hasılıqlış təs. İran növbətdəki söhbətinin yadro məsələsinə çetilməyidiganlığını təkidlədi. Əmcədiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

ستانسیمیز خبری باشوجی شی جینپینگ مونداق دەپ كۆرسەتتی جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى يەر شارنى ھاياتى كۈچكە ئىگە قىلىدۇ شۇنداقلا ئىنسانلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئاساسى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ ئىنسانلارنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق 15-ci 5 yılının başlanış yılda Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində dövlətimiz dövlət baxçısı əsası gövdə qılınğan təbiiliki qoğdulunğan yer sistemisi bərpa qilishini tezildib, canlıqların köp xilliqini qoğda salmaqını sijil aşırıb, adam bilan təbiətnin inaq billi ötüşidə üzlüksiz yeni nəticələrinin qulluğu keltirilishiga türütkü bulub, dünyavi ekologiya bexatarlıqı üçün jungo küçünü qoşmaqda. Hazır Şizang bölgeninin 2026 yıldaki köçüşü umumyüzlük başlandı. Üçdəriya mənbəsi Dövlət Baxçısı Kökşil Başqoruş Başqarmısı Hu Daolyan Qoğdaş Ponkitədə 100-dən artıq Şizang bölgeni top-top bulub ilgirilməkdə. 2016 yılı Üçdəriya mənbəsi Dövlət Baxçısı tüzülməsini noxtada sınaq qılış başlanğandan bu yan, Çinxay ölkəsi 10 yılda çaruvlarını ilmi azaytış, otlaqını əsligi kəltürüşünü ilgiri sürüb, aləm, asman, yer bir gəvdiləşkən ekologiyelik küzütüş, ölçeş torunu bərpa qıldı. Bir qatar qoğdaş tədbirlərinin önümü körünərlik boldı. Şizang bölkini yılpiz qatarlıq nurğun ətivarlıq tür topunun sani sicil işib, Üç dərya mənbəsidə Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən cüşqun hayati küş barlıq gəldi. Cungo dünyadaki canlıqlarının köp xilliqi ən mol dövlətlərinin biri. Başşuji Xi Jinping başdan axır insaniyyət mədəniyyətigə məsul buluş yüksəklikdə turub, canlıqlarının köp xilliqini qoğdaşını ekologiya mədəniyyəti quruluşu umumiyyətigə quyub pilallab ilgiri sürdü. O, xalqara cəmiyyətinin həmkarlıqını küçəytib, oy pikir və küşünü bir cayğı sərib qılıb, yer şari hayatlıq ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılışını müraciət qıldı. O, mundaq dəb görsətdi. Cungu canlıqlarının köp xilliqini qoğdaşını küçəytiş üçün, dövlət baxçısı asasi gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdulunduğan yer sistemisi bərpa qılışını tezildib, Təbii ekologiya sistemisi ən mühim, təbii mənzərisi ən özgəcə, təbii mirasları ən sərxil, canlıqlarının köp xilliqi ən mol bolğan rayonlarını tədrici dövlət baxçısı sistemisi kürgüzməkdə. Ekologiya gülləngəndə mədəniyyilik gülləndü, deyən tarixi yıraqını körəlikini oturuq qoyuşdun, təbii ekologiya sistemisinin əsli halıdını və mükəmməllikini saxlaşdək strategiyelik iradını təkidləşkicə, andın öz cayıda qoğdaş bilən başqı cayıqı köçürüb qoğdaşını öz ara birləşdürüşünü bir tutaş pilallaşdək dəl cayıda uğrulaşdırışqicə, başucu Xi Jinping Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüş qanuniyyətini çoğqır igiləb, Canlıqlarının köp xilliqini qoğdaşını, türlərini qoğdaşdın sistemini qoğdaşqa kötürüb, ekologiyani tüzəşini yəki amillik tüzəşdın hər tərəplimi tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşki özgərtib, cüngoçu qoğdaş yolunu açdı. Bugünkü gündə Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən mənzirə tədirci namayən bulub, güzəl cüngonun ən təsirlik asası rəngi aylanmaqda. Dövlətimiz müşk-iyiq tür topi ekologiya koridorudun 13-nü açdı. Məmləkət boyicə 70%-dən artıq yavayı müşk-iyiq ünümlük qoğdaldı. İlgiri dalıda nəsli qurub kətkən Pirjivaliski yava iti tür topunun sani bugünkü gündə 900-dən işib dünyadaki umumisanının 3-dən 1 qısmını ikilidi. Yündəndiki qısqı burulluqlar ailəsigi təvə Asiya pilinin şimalığı yürüş qılıb, cənubqı qaytı səpri allı qacan dünyanın cüngonun ekologiyanı qoğdaş əkvalını küzdüşüdiki tipik misal bulub qaldı. Bugünkü gündə dövlətimizdiki yava Asiya pilinin tör topi köpüyüb töyüzgi yıqılaşdı. Pil balılarının yıllıq toğuluş nisbiti 8% ətrapıda boldı. Bu yıl Şişuan bənnadiki yava pil cilgisi da eğirliqi 158 kilogram kilidigan pil balisi toğulub, şu cayının Asiya pilini sünni usuldu köpəyişdiki tən eğirliqi rekordini yarattı.
Bu yıl 1-nji aýynyň 1-nji gündän başlap döwlet baxtysy kanuny resmi ýolga goýuldy. Bayraktar türlerini kogdaş dövlet bahçesi kuruluşudaki muhimnin muhimi bop kaldı. Hainan tropik belbağ yamgurluk ormini dövlet bahçesi da Hainan uzun bilek maymununun yalguz aralda kapsılıp kalmaslık üçün kişiler taş yol, derya, cilgı katarlık ayırıp durgan 38 cayga arkan tarttı. Hainan uzun bilek maymununun ozuk izdeş kadimi Irak'ı yetti. Herket dairesi teyhimi kengiyip, Tür topunun sani köpüyüp yettige. Maymullar 44 yitip, bütün dünyadaki uzun bilek maymullar içindeki birden bir sicil köpüyü atkan tür topuğa aylandı. Devletimiz öz cayda koğda sistemisini berpa kılış bilen bir vakitte, yavayı hayvanat üsümliklerini başka cayga köçürüp koğdaş tori kuruluşunu tez ilgir sürmekte. Yakında Janubi Jungo Dölet Üsümlikleri Bahtısı'da yeniden işgi kırıştırılgen başka cayga köçürüp koğdaş ve paydalanış noktalık tecrübhanısı da pen tetkikat hadimleri sünni köpeytiş, tür topunu köpeytiş ve dalıdan kaytırıp gelip estegi keltürüş arkalık Dölet'nin ikinci derecelik noktalık koğduldığan yokuluş kırdavığı berip kalan üsümlük, tüklük, Osmantos tür topunun sani ve ersiyetinin köp hıllıkını tedirici esliği keltürmekte. Növette, devletimiz bekitken kuruqluk ve deniz okyan ekologiyasını qoğdaş kızıl sızıqi, canlıqlarının köp hıllıkını aldın qoğdaşdiki 35 rayonu öz içige alıdı. Memleket boyunca tağ derya kuruluşu türüdün 52'si oralaştırılıp yolu koyuldu. Esliği keltürülgen yer 120 milyon modun açtı. Devletimiz, devlet bahçesi asası gevde kılıngan, tabiiliki koğduldugan rayon asas kılıngan, tabi bahçeler tuluklumu kılıngan yenice öz cahidi koğda sistemisini deslepki kademde berpa kılıp, 90% kuruqluk ekologiya sistemisi tipi ve devlet noktalık koğdaydıgan 74% yavayı hayvanat, üsümlük tür topini ünümlük koğdudu. 15-nji 5 yıllık yirik plan programmasına canlıklarının köp hıllıkını koğdayış zor kuruluşu kürgüzülüp, 2000

0: yetiştirip, torda tutaştırış, dava telpini toplaş, vaktide inkas kaytırış katarlık yet türlük hizmet mekanizmini kullanıp, karhanılarga nep yetküdüş mülazimetinin vakitçalıkını üzlüksiz östürdü. Yeniden makallaşkan bir karhanada maharetlik teknik işçiler kemçil boğaşka, işlep çıkarışını kengaytış bir mehal tosal kuğu uçurdu. Mülazimet məxsus orulları Wuqing, Lanfang, işki cahidiki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalet tarmakları bilen alaqılışıp, del cahida teklif kılışını kanat yedirip, karhanının kıyıncılıkını həl kıldı. Növette, Wuqing rayonunun başkarımı derecelikten yukarı rehberlik benzilleri dikkatini tarmak halkıp masajış yeni yeterlik bulmaslıq. Yenilik yaratı səvirçalıqı ve iradisini saxlaş yeterlik bulmaslıq qatarlıq cəhətlərdəki məsələlərgi mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyyədə təşürüb oturğu qoyulğan məsələ tizimlikidən 123-nü turğuzub, 1260 nəçə məsələni təşürüb oturğu qoyub, 1001 tüzətməkdə.
1: Stansımız xəbri. Muxbirinin 5-ci ayının 22-ci günü Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin iqiləşikə, Dövlətimiz su tori, yeni tipdiki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir evlat xəbərləşiş tori, şəhər yer asti turbu tori, əşya obrot tordun ibarət alt torğa alaqdar yerik plan və yol qoyuş layihəsini çıng tutub oturğa qoyub, Alt tor kuruluşunun məzmanını yanımı bir tutaş bilallab, ərqaysi sahalarının məbləq seliş mühim noxtisini aydanlaşdırıb, nişan vəzifelerini yılğı bölüb, vaqit və sürət orullaşdırışını aydanlaşdırdıkən. Jonam bilən billə zor tör kuruluşlarını zor küş bilən ilgiri sürüb, texımı köp əmili xizmət miqdarını şəkildəndirdikən. Bunundan başqa məbləğ amili kapalitini küçəytib, törlük hökumət məbləği və yeniçə siyasət xarakterlik pul muamili qurallarından bir tutaş yaxşı paydalanıb, əl ara selinminin hayati küçünü urğutub, yer, muhit təsirini bağlaş qatarlıq amil kapalitini küçəytiş kerek. Donuşdurulışca, alt torunun bir qədər çoğun məbləğ siliş boşluğu barkən. Bunun içində yeni tipdiki elektr tori və şəhər yer asti turbi toruğa 15-ci 5 illik plan məzgildə selindigən məbləğinin 5 trilyon yuanğa yetişi mölçərlənməkdə. Bu zor ul əsləhə tori həm işki ehtiyac yoşurun küçünü çoğunqır qızışdiki küçlük tutqa. Yəni, kəsib tərəqiyyatının texim yaxşı teriki bulub, puralarının turmuşuğu mülazimət qılıb, bexətərlik kapalətini küçəytidu.
0: Stansımız xəbri. Pakistan Quruqluq Armiyasının iştəb başlıqı 5-ci ayının 22-ci günü İranın paytaxtı Tehranığı yetib gəldi. İranın xəbəriyə qarğanda Pakistan hərbi tərəf əməldarının bu qitimqi səfəri İran bilən Amerikanın əlaqədar söhbətini ilgiri sürüş üçün bulub, İranın yuqarı dərəcəlik əməldarları bilən görüşür ikən. İran əməldarı bunuların təkidlədi. Bu qitimqi ziyarət hər qaysı tərəflərinin kilişimnin dəsləbki ramkisi toğrusuda axırqı ortaq tunuş hasılı qağallıqının deyirək bərməkdü. Xəbərdar ərbablar şükünü mundaqdıdı. Qatar, İran uruşunu axırlaşdırış kilişimi hasılı qılışqı yardımlaşı üçün bir söhbət qorupsini İranın paytaxtı Tehranğa əvətdi. İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatısı 5-ci ayının 22-ci günü munularını bildirdi. Növətdə, İran, Amerika kilişiminin hasılı qılınay dəb qağallıqıqa hökum qılğıl bulmaydı. Şiktirəbinin ixtilabi yanılı eğir. Pəqat, bir nəç qitim berib kiliş arqılıq yaraşdırış, ya ki, bir nəç həbdən söhbətləşiş arqılıqla axırqı nəticəgi erişkil bulmaydı. İran munularını təkidildi. Növətdiki söhbətinin mühim nöqtisi, uruşni axırlaşdırışını ilgir sürüş. Hazırkı basquşta yadro məsilisigi alaqadar qaralımlar muzakir qılınmaydı. Barlıq uruş sepidiki uruşqı xatimi beriş, Hormuz boğzi vəziyeti və Amerikinin denizdiki bulancılıq qılmışını toxtutuş qatarlıq məsillərini öz içigi alıqan məsillər yanılı söhbət muzakirisinin yadroluq məzmuni.
1: Stansımız xəbri. Şocay vaxtı 5-ci ayının 22-ci günü Rusiya sonutunu Putin monolarını bildirdi. Ukrayna şöküne 16 uçuşsuz ayrıplan bilen Lugansk rayonundaki bir mektepke 3 qitim hücum kıldı. Hazırgıça 6 adam kaza kıldı, 39 adam yaralandı, 15 adam yokap getdi. Putin bunlarını bildirdi. Hücum uçurgan mektepnin etrafında hiç kandak harbi əsləhə ya ki alaydı tarmaqnın əsləhəsi yok. Putin bunlarını

Hürmetlik radyo anlıqçıla. 2026 yıllık Afrika Sayahat Merkezi yakında Cenubi Afrika'nın deniz sahili şehri Durban'da ötküzüldü. Merkezde, hakiki Afrika örüp adeti bilen hayati küşkü tolgan cungo medeniyeti arka arkadan uçraştı. Vizini kolaylaştırış siyasetinin ortaklıkının zakazlık maksatlarının teminat bilen ihtiyacını cipsilaştırışkıca. Cungo'nun sayahat sahasıdaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi sodigerleri bilen çonkur fikir almaştırıp yepyeni hemkarlık sodu pırısı üstüde izlendi. Cenubi Afrika zontuğu Ramaphosa Merike'nin içiliş mürasımını mündak dedi. Sayahatçilik nurgun Afrika devletlerine nispeten etkanda milli salayiyetinin canlıq işbadınışı ve iqtisadi terakiyatkı türütkü bulunduğun mühim koral. O, her kaysi devletlerinin Afrika çoğunlukluğunun işki kısmetki sayahatini kolaylaştırışka türütkü bulup, Cungo Katarlık pazarlarını pahal kengaytip, sayahatçiliknin Afrika iqtisadının terakiyatını ilgiri sürüş rolunu cari kıldırışını müracaat kıldı. Merike Nakh Meydanı'da Afrika Pahri namlıq Heşemetlik Poiz Katarlık dağınlıq sayahat maksatları, Zencirisman, Mehman Saray ve Köpligen Xalqara Aviasiya şirketleri bir sekinde namayen buldu. Mülazimet, Aviasiya liniyesi planı, menziri rayudunu kengaytiş Katarlık mol bütün zencirlik baylıq yerşari sayahatçilikideki siteli sodigerlerini keng hemkarlık boşluk bilen təminledi. Afrika Sayahat Merkezi Afrika'daki külümü en çok, ölçümü en yukarı sayahat körgezmelerinden biri. Bu nöbetlik Merkezi'nin baş temisi Çeksiz Afrika, Afrika Sayahat İktisadını zorayış bulup, 22 Afrika devletindeki 1225 sodiger ve 40 neçi devlet ve rayondan kelgen 1000'e yakın sodiger katnaştı. Devlet ayrımısı körgezme rayonda Namibya, Angola, Gabon, Mauritius Katarlık Afrika devletlerinin sayahat karxanları özlerinin sayahat alayidilikini çördep kumluk ekspedisiyesi, yağmurluk orman ekologiyesi ve araldı demiliş Katarlık alayidi maksatlarını noktalık tunuşturdu. Mozambik'nin İktisat Ministeri Muhammed Muhbir'nin ziyaretini kubul kılganda mundaq dedi. Mozambik təxminən 2700 kilometr deniz qırğığı liniyesi ve mol sayahat baylıqı ige. Sayahat bilen məbləğ silişini birləşdiriş bu dövlətinin iqtisadını köp mənbələşdirib tərəqqi qıldırışının mühim yönəlişi. Cungo'dan sırtqı çıxıb sayahat qıldığanlar nait köp. Biz Cungo bilen boğan sayahat həmkarlıqıqa intayın əhmiyyət bermiz. O yeni mündaqdırı. Yıqınqı yıllardın bu yan Mozambik texmi köp cungoluq sayahatçilərini cəlib qılış üçün vizini kolaylaşdırış tədbirləri və rəqamlaşdırış subsi quruluşu üstüdə pahal izləndi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisi Asiya Tiniş Okyan rayonunun baş direktori Gekobani Mankotiva muhbirgi mundaq dedi. Cungo Cənubi Afrika Sayahatçiliginin mühim sayahatçilər mənbəsi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisi Şauxunşu, Mikroblog və Doyin Qatarlıq supularda hökumət hesabat nömrəni təsdiq qılıb, cungoluq sayahatçilərə Cənubi Afrikanın gözəl mənzərəsi ve köp mənbəlik adimiyet sehri küçünü tunuşturdu. Kelgüsüde Cənubi Afrika Sayahat İdarisi rəqamlaşkən ticaretini devamlı çoğunqurlaşdırıb, Aviasiya şirketi, Bay Sayahat Ticaret Sodigeri ve Yerlik Sayahat Kooperatifi bilen boğan həmkarlıqını küçəyitib, cungoluq sayahatçılar üçün texmi köp zakazlıq sayahat məqsadlarını bazarğa saldı. 2025 yılı Cənubi Afrika İşki İşlər Ministerliği İşənçlik Sayahat Kooperatifi Planı və Elektronluq Sayahat İcazət Sistemisi Vizi Qolaylıqı Tədbirini yolu qoyub, cungoluq sayahatçilərini qolaylıq viza mülazimiti bilən təminlədi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisinin sağlıq məlumatıdan ayan buluşcə, 2025 yılı cungodun Cənubi Afrika'ğı sayahatki barğallar 45 min adam qetimgi yetkən.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Ətigin saat 8-dən aşqanda Botsvana'nın paytaxtı Xaboronidəki Məliki Marina doktorxanası Toğut bölümü ambulatoriyasının sərti diagnoz qoyuşunu kütüb durğan onu buluş aldıda turğanlar bilən laqt oldu. Kesel körüş üyidə Cungu Fujan'nın 17-ci türkimdə Botsvana'ğı yardım beriş davalaşa tirti Toğut bölümünün modur vraçı Lo Jinying Shujaydiki bir neçə yaş vraçını yetəkləb, Бейтіплік ултра авызлық тәшүріш апараты, амилі үрікіні тәшүріш қатарлық үскінілеріні тәңшаватады. Үстелді кеселлік тарихи материалыры көпеді. Ботсиванадекі әң чоң хөкемет докторханысы болған бұ докторхана бүтін мемлекеттікі әр дәржілік докторханылардың өткеп келінген беймарланы қобыл қылып, кесілі қатарлік еғір нұрғын беймарыны давалаш вәзіпісіні үстіге алған. Ayıllar kesellikleri bölümü tekimi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarihini rətligəş muhbırğı mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmətlərinin az bir qismini igiləydi. Küştün burun 30-dün artıq amildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 ətrapıda axırlaşıdı. Keçidi yenə dijornilik qılıb, qutquzuşqa hər vaqt təyyar turmuz. Lo Jinying ən çoğunqur təsir qaldırğan bir qıtımlıq qutquzuş üstüdə toxtalğanda, amilinin kindiki sangılap qalğan, əmdə amilinin yürək soğuşu bi normal bolğan bir bimarını əsləb, qobıl qılıp diagnoz qoyuştın, köpligən bölümlərdiki tibbi xadımlarının jığılıp, operasiyetin ilgirki təyirliğini elib berişiğəcə, ondın oğunşlıq operasiya qılış, balının toğuluşiğəcə 7 minutlı vaqt sərib qıldıq dedi. Lo Jinying mundaq dedi. Operasiyadan balı tuğulğanğıçı bolğan vaqtni belgiləş, tuğut bölümünün balı yatqını ciddi yerib tuğduruş davalaş iqtidarını ölçeydiğan mühim körsətkişlərinin biri bolub, Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu 30 minut içində kontrol qılış təklifini verdi. Amma bunundan ilgiri Marina Məliki doktorxanası da bu körsətkişinin otdırçı vaqtı 1 saatdan eşib getken. Lo Jinying mundaq dedi. Toğut bölümüdə ciddi qutquzuşda vaqit hayat deməkdir. Mən özümnün dövlət içindəki xizmət təcrübəmgə birləşdirib, Məliki Marina doktorxanasının şu çağdakı toğut bölümünün müdiri Bayat Həsən bilən birlikdə tez inkas qaytırış kollektivi quruluşunu ilgir sürüb, toğut bölümü, narkoz bölümü, eğir kesellərini davalaş bölümü qatarlıq köpligən bölümlərinin əmqarlışış tərtibini rətləb, Keçilik Smeniyada ciddi əhvalğı taqabül turuş boyca tərbiyyələşini noxtılıq küçə etdim. Davamlıq maslı şiş və əlalaşdırış arqılıq, bu doktorxanının operasiyadın balının tuğulğanğıçı bolğan vaxtı 25 minutdən 30 minutqıçı qısqardı. Bizdən qıldığınımız bir-birləb operasiya qılış bolıplı qalmastın, texmi mühimi bir yürüş mexanizmini bu yerdə həqiqi qolunuş boldı. 1981 yıldan başlayıp Jongo'nun Fujan ülkesi Botsvana'ga 17 türkümde 500 adam qetimden artıq davalaş xadimi evetti. 17. türkümdeki Botsvana'ga yardım beriş davalaş ətirtinin başlığı Fan Wendong tonuşturup mındaq dedi. 2024-cü ilin 7-ci ayında 17-ci türkümdeki 45 ətirət əzası Botsvana'ga yetib barğandan keyin ayrım-ayrım Xaboroni Marina Məliki doktorxanası və 2-ci çoğ şəhər Franchistondiki Rangagvay yötkəb davalaş doktorxanasına verib davalaş, yardım veriş xizməti bilən şuğullandı. Yaqınki 2 ildən bu yan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qetimdən artıq davalaş mülazimətini tamamladı. 5 min qetimdən artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qetim xalisanı kesel gördü. Məngdən artıq yerlik tibbi xadımını tərbiyələdi. Cəba müşəqqətinin qorxmayı xalis töyb xoşuş, ölümgi amal, ağırqı səbəb qılış, çəksiz mehir muhabbət ata qılışdın ibarət Jongo davalaş ətirti Roy'nin ilhamı bilən, ilgiri 14-cü türkümdiki Botsvana'ğı yardım beriş davalaş ətirti operasiya bölümünün sestrası bolğan cançı, 2024-cü ili Botsvana zeminiga yeni bir qıtım qadam bastı.
Yangıvi yötkep davalaş doktorxanısı da ilgiri cançı bilen belli işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Toğulu mındak dedi. Operasiyede u bulgaşka biz naiti hatırcan bulduk. Söhbet ceryanı da Toğulu baş barmakını çıkarıp mındak dedi. Şu caydaki doktorxanılar daim korma materyal kemçil buluş, tok mukum bulmaslı katarlık ehvalları düşkülüdü. Ama cançı daim bu meselini berberlep hel kıldı. Meksuz korma materyal bulmasa, o şu caydın materyal ilip korma materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaki maskeledigan daki kılıp kesip, davalaşta işletildigan pəleyini evrişki xaltısıgı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yine en tez süratte zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip berilişiği kapalı tıkıldı. Cançı şikayetim botsi vanağı berip yardan beriş təsiratını sorganda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının hazır tayanç küşke aylanğalıqıdın naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdim o, bu yerge elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dedik.

10 yıllık sayımının payda nispeti 5. ayının 18. günü 4.6%'ın işip, 2025 yıl 2. ayının bu yankı en yukarı seviyeye yetti. Bazar tehlilçileri mundaq dep qardı. Amerika Xiaomi payda nisbetinin örülüşü bazarının Amerika pul siyasetinin inıqsızlıqı bolğan endişesini gevlendirip berdi. Şundaqla dünyadaki məbləğ salğıçılarının Amerika Xiaomi'nin xəvəbdən saxlanış xüsusiyyətini qaytadan bağlayatqanlığını əks etdirip berdi. Adətkiçi qılıb etqanda Xiaomi'nin payda nisbeti bilen baha yüzlənişi əksçi bolup, payda nisbetinin tez sürətli örülüşü Xiaomi bazarının töhmə qılıb sitişqa körünərlik uçurğanlığının derek berdi. İlgirki təcrübələrgi qarğanda zor rayon toqunuşi yaki pul muamildə davalğuş yüzbərsə, məbləq adətdə xəvəbdən saxlanış mülki dəb qaralğan Amerika Xiaomi'ğa iqib kirib, Amerika Xiaomi nisbetinin tüvəllişini ilgir sürdü. Lekin Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi zərbə bərgəndin buyan, Amerikanın Xiaomi payda nisbeti tüvəlliməsdən əksçi örüldü. Növətdə, Amerikanın 30 yıllıq Xiaomi'nin payda nisbeti 5.1%-dən işib getdi. 2 yıllıq Xiaomi'nin payda nisbeti mu bir məhəl 4.1%-dən işib getdi. Otur şərx vəziyyətinin kəskinləşişi dünya iqtisadığa xəvp xətər ilib kilvatqan peyddə, Amerika Xiaomi nimə üçün tökmə qılıb sitildi? Yıqında Amerikada pul paxallıqının qaytıdın örülüşü bunundaki bivat səbəblərinin biri. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, Amerikanın 4-cü aydaki işləb çıxarğıçılar baha körüsət küçü oxşaş məzgildikidin 6% işib, 2022-ci yili 12-ci aydın bu yanqı oxşaş məzgildiki ən çoğun iş nisbiti yaratılğan. Aldınqı aydakidin 1.4% işib, 2022-ci yili 3-cü aydın bu yanqı aldınqı aydakidin ən çoğun iş nisbiti yaratılğan. Şu ayda Amerika istimalcılarının baha körsətkici şu məzgildikidin 3.8% işib, 3 yıldın bu yanqı ən yuqarı səviyyə yetkən. Germaniya Bankisi xüsusi bankı tarmıqının baş məbləq siliş strategiyyəçisi Urlich Stefan mündaqtəb körsətdi. Energiya bahasının örülüşü Amerikada pul paxallıqının örüləb getişirki mühim amil. Lekin yadroluq pul paxallıqının tən qədəmli örülüşü baha besiminin energiya sahası bilərli çəkilinib qalmay, bəlki texmü kən iqtisadi tarmaqlarına kengiyyat qalıqıdın derək berdi. Zayun bazırıqı nisbətən etqanda texmü yuqri pul paxallıqı muqum paydı mülkinin əmili paydısının xorab getişdin derək berdi. Bazarımı şu səbəbdən Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsün nisbəti yönülüşüki bolğan mülçərini qaytıdın tənşəşki başladı. Amerika Maliyyə Ministerliqi yıqında 30 yıllıq Xiaomi kim artıq qılıb sitişqi xeridara buluş payda nisbətini 5%-dən aşırdı. Bu, 2007-ci ildən bu yanqı tunç qetimliq iş. Bunundan başqa, Amerika Parlamenti Kengash Palatası yıqında bilet taşlaş arqılıq Kevin Walsh'nın Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin keyingi növətlik rəisi boğalıqını cəzimləşdirdi. Bu, bazarının kəlgüsür ki, Amerika pul siyasetinin inıqsız buluşuqa boğan əndisini küçəyti vətdi. Germaniya xalqı Ofhavzi Landbier Banksi mündaqtəb qardı. Walsh texniki tərəqiyyatı və sünni əqlinin uzun müddətlik pul paxallıqını tüvəllitişi mümkünlikini izcil təkidləb gəgən bozumu, likin növətki pul paxallıqı qaytıdın baş kütürvatqan arqı görünüşdə, Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin qısqı müddət içində kən pul siyasetigi qarab minişi təs. Qollandiya xalqara qoroyi, növətdə dünyada uzun müddətlik üsüm nisbətinin örülüşünü ilgir sürdüğən yadroluq amil yanıla energiya bahası və onun kəlgüsürki pul paxallıqı yoluğu boğan təsiri dəb körsətdi. Bu orqan Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsümünü tüvəllitiş vaqt közünəki davamlıq keyniqi sürülüşü mümkün, dedi. Amerikanın zayum kölümü yıqın qiyyılarını buyan üzüksüz kengiyib, bazarının uzun müddətlik Amerika zayumunun bahasını bekitiş usulunu özgərtişi götürütkü boldi. Amerika Maliyyə Ministerliqinin sallıq məlumatıdı görüstülüşcə, bu yıl 5. ayının 15. günü gecə Amerikanın amivi qarzi 39 trilyon Amerika dolları yıqınlaşqan. Bazar umumyüzlük monolog.

0: ularını mölçerildi. Amerika zayomining ko'limi kelgusida davomliq kengayishi mumkin. Yuqori qarz va yuqori o'sim nisbati teng mavjud bo'lib turgan orqa ko'rinish ostida Amerika hukumati kelgusida o'sim chiqimining o'rlash besimiga duch keldi. Mablag' silish bankisi G4U'ning yer shari iqtisodshunosi Mosht Kumar mundaq deb ko'rsatdi. Mablag' sog'uvchilar navbatda Amerikadagi pul pahalligiga ko'ngil bo'lib qolmasdan, Amerika hukumatining qizil raqamining kengayishi va uzun muddatlik zayum bilan ta'minlash masalasiga mu texmi ko'ngil bo'lishga boshlandi. O'tgan 10 necha yildan buyon tuvan pul pahalligi, tuvan o'sim nisbati va iqtisodning dunyoviylashishi asoslik iqtisodiy gavdalar zayumining foyda nisbatini uzun mazgil tuvalladi. Amerika zayumumu umum yüzlük alda dünyadaki en bir xatar, yutkilişçalıqi en küşlük mülüknün biri dəb qarılıp gəldi. Lekin bugünkü gündə energiya bahasının davalğışı, pul pahallıqı besimi, maliyyə qızıl rəqiminin kengişi və yerşari təminat zəncirinin qaytı təşkilinişi, bazarının uzaq müddətlik xəb xatarını toluqlaşqı bolğan təlipini yuqır götürməkdə. Mütəxəssislər, bu növətlik Amerika zayomi payda nisbitinin ürülüşü ki qarta, teximi diqqat qilishqi ərziydiğini mıxtarının öz bombastın, bəlki Amerika zayominin xəbdin saxılınış nur halqısının çekinişi buluşu mümkün. Bazar soğudisi logikisinin özgürşi, məbləq salğıçılarının yuqırı pulpaxallıqı, yuqır qərs və yuqır üsüm muhitiriki xəb xətərsiz mülüknün mənisini qaytadın bahalavat qalıqını əks ətürüp yerişi mümkün dəb körsətdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda dünyaya nazar programımızını anlattık. Bu kitimki programımızın dektorları Bahtiyar Turdubilan Gülbekrab Muhtar, Nüvetçi Muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdi.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğurumən.
2: Cümekni çin etmep bu. Ben evrez yolu ikip gettim.
1: Ben çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 13 ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Xalq Qurultiyi tüzümədə qılç təvrənməyə çıng duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Millionlığan münevver Cumhur perzentleri, sansızlığan vatanperver zatlar muşunda vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsti çınsaqlap, uni məngü untumaylı.

Radio Onguçu dostlar, əmdi can eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin birlikdə qulaq sepaqaylı. Cigərini yaqaplaş, ozuqlu işib getişdirli gelib çıxandı. Aşqa materiallardan işləngən yeməkliklə ərzan buluqlu qamay, yəni çoxun bir xətər bunu şeker. Bugün yenə ömçük tördiki acayip matematika toğırsızımı sözlər vermə. Şönçü çoğun kitlimi uşaq ayvallağa bozak buludu, deydu. Bugün bu vaxtı manlayımız. Hoş qadilik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizini başlayıq. Qadirlik dostlar, Beijing Daşüsi Ayatlıq İlmi Şöyəni, Beijing Daşü Çinxua Daşü Ayatlıq İlmi Birləşmə Mərkəzi Tədqiqatçı Zhu Jian Temi Qrupsi tamaqdiki zörür amino kislatası cigərini yaqqaplaş kisəlik əhvalını yaxşılaydı temisidiki ilmi maqalını ilan qıldı. Tədqiqat qrupsi Mivi Çivini Lijinksi Ücərisini tədqiqat sesimisi qılğan bulub, zörür amino kislatasının qubul qılınış yetərlik bolmaslıqının ozuqluq yetişməyən kişilərinin cigərini yaqqaplaşını kəltürüb çıxırdıqan baş cinayetçi işgəlikini bayqıdı. Көп сандагы кишилер жигерни яқаплашны озуқлык эшип кетиштен келип чыккан кеселлик деп карайды. Әмилиятта орук кишилер ичидимо жигерни майқаплаш кеселлиги бемарлары мы хейли көп булып, жигерни майқаплаш кеселлиги бемарлары умуми санынын 20% ни келген. Ондакта неме үчүн озуқлык эшип кеткен семиз кишилер ва озуқлык жетишмеген орук кишилернин жигерни майқаплайды. Миви чивини тажрибеси буну испатлады. Biz yanıla miyvi çivinidin süt əmgüc ayvallar, hətta insanların köləngisini tutalayımız. Bütün gen qrupsının tərtibini ölçəş nəticisinin məlum buluşcə, miyvi çivini bilən insanlar gen qrupsının oxşaş mənbəlik dərəcəsi 60% ki yetkən. Miyvi çivini insanların 77% irsiyyət kisəllikini pəyda qılğıcı genini öz içi alğan bulub, könüldəki də kisəllik modeludur. Miyvi çivininin leçinkisinin tok kızıl rənglik hüceyrisi, insanların cigər hüceyrisigə yuqur dərəcədə oxşaydıqan bulub, aşqorsaq vaxtıda zor miqdarda yağ damcılarını toplab, insanların cigərini yağ qaplışığı təqlid qılıb, ozuqluq yetişməsliknin cigərini yağ qaplaşını kəltürüb çıxırışdı ki, kelinkilik şifadilərini düşünüşünü könüldəkidək başlanış noxtısı bilən təminlədi. Yuqurda bayan qılınğan oxşaş mənbəlik alaydılık, həm də miyvi çivininin irsiyyət şünaslığıdakı küçlük əvzəlikigə asasən, toq qızıl rənglik hüceyrə ozuqluq yetişməsikdən kelib çıxan cigərini yağ qaplaşını payda qılıdığan molekula mexanizmi tədqiqatını könüldəkidək tədqiqat sistemisi bilən təminlədi. Bununğa asasən, Zhu Jian Temi qrupsi zörür bolğan amino kislatası kəmçil bolğanda cigər hüceyrəsidəki tutaşdırğıcı enzim UBR1-nin aktivliyini yoqutub, Yağ damcılarını qoğdaydıqan aqsıl, pilin işkinin polimerlaşqan parçalınışını kataliz liyalmaydıqanlıqını bayqağan. Pilin işki aqsıl səviyyəsinin örlüşü cigərdiki yağının parçalınışını tormızlab, cigərini yağ qaplaşını payda qıladı. Jujian Temi qrupsunun tonuşturuşca UBR1 cigər hüceyrisidiki mühim zörür amino kislatası qubul qılğıcı təncib olub, məlum bolğan amino kislatası birikmə aqsıl bilən oxşumaydı. O, zörür amino kislatası bilən zörür bulmağan amino kislatasını pərxiləndirələydikəm. Yətxil zörür amino kislatası, yəni

0: arginin, lizin, gistidin, livitsin, izolivitsin, triptofan və fenilalanin bivasitə birikib UBR1-ni aktivləşdirib, pelinin parçalanışını ilgirə sürüb, jigər hüceyrələrindəki yağının yuğulmasını pasaytıdı. İki xil tarmaq zəncirlik amino kislotası bulu sübuti bilan litsin və izolitsin UBR1-ni aktivləşdirish iqtidarı ən güclü buludu. Yeməklikka litsin yoki izolitsin qoşqanda meyve çivini lichenkisinin aşqalğan şəraitdəki toq qızıl rənglik hüceyrələrdə mavjudlaşqa qarışdırış iqtidarını körünərlik östürgülü buludu. Şuna ozuqluq yetişməyən kişilər üçün etqanda zörür amino kislotalarını bulubmu tarmaq zəncirlik amino kislotalarını muvafiq miqdarda toluqlaş, jigərni yağ qaplaşının aldığını ilişdə mühim yetək çəkmiyyətkəgə. Növətdə dünya miqyasda kesəl buluş nisbiti ən yuqur bulğan sozulma xarakterlik jigər kesli buluş sübiti bilən jigərni yağ qaplaş insanların hayati sağlamlıqıqa iğir təhdid salmaqda. Gerçi zor miqdarda adam küçü, maddi küş və maliyyə küçü sərf qılınğan bolsumu, növbətdə jigərni yağ qaplaşını davalaydığan heçqandaq doğru təsdiq olunub bazarğa salınmadı. Ondaqda UBR1-ni qozğutış arqılıq jigərni yağ qaplaşını davalaşını işqa aşırğılı bulamdı. Jujent yemi qrupusunun bayqışça, zörür amino kislotasının UBR1-ni aktivləşdirişi onun özünü tormozlaş rolunun bekar qılınışığı bağlıqken. UBR1-nin özlüğüdün tormozlanış rolunu bekar qılış arqılıq, ular özlüksiz aktivləşdiriş şəklidəki UBR1-nin tosatdan özgərgən gəvdisini bərpa qılğan. Amino kislotası bilan birikmegen ekvalası da, davamlıq aktivleşi şeklideki UBR1 tuyuqsuz özgergen tənçimu, pilin işkinin parçalanışını yuqarı önümde katalizlap, amino kislotasının qubul kılınışı yeterlik bolmasından kilip çıkan, jigerni yağ qaplaşını körünerlik yaxşılaydı. Tılgeliş qarzaydığını şu ki, ular kiçik çaşkanının jigeride özlüksüz aktivleştiri şeklideki UBR1 tosatdan özgergen tənçi aksılını qaytı grupulaşına melgaşırgan. İşkepte vaqt içinde özlüksüz aktivleştiriş arqılıq UBR1-nin tuyuqsuz özgergen tənçisi işbadılınıb, semizlik yaki yağ tərkibi yuqarı yemek içmekten kelip çıkan jigerni yağ qaplaş keselike körünelik yaxşılınıb, çaşqanın jigirdeki may miqdarı 40%-dən köprek azaygan. Şuna UBR1-ni aktivleştiriş, jigerni yağ qaplaşını davalaştaki yoşurun tədbir bulup, UBR1-nin yağda eridigan kiçik molekulasını alaydı birleştiriş və aktivleştiriş, jigerni yağ qaplaşını davalaştaki alaydı önüm doğru bulup gelişi mümkün.
1: Adaş, et bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Oy, buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık, adaş hazır, böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamdık.
4: Pes küçe, pey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəsişətdik. Hazır çınıqışdı bəsişimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamda çıxıdıkən mən. İlgiriyə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Yesibeləknin bazıdək ərzan kilolab sitivalsı mı buludu? Bir qısım elektrolıq sodu supuları da kalbasa, bolqının çörüsü qatarlıq hər xil aşqan materiallardan işlənən yeməkliklərinin bazdırıyına aid iştik boldu. Yeməklik pişiqla pişiləş cəriyanı da aşqan materiallardan işlənən bu xil yeməkliklərinin sırtqı şəkli anç körkən bolmağaşqa normal məhsulat süpütü satqılı bolmaydı. Bahası texmə ərzan, materiali, süpüti normal məhsulat bilən oxşaş bulub, nurğun istimalçı yaxşı görüdü. Biroq ba'zi iste'molchilarning inkas qilishicha, bir qism savdogarlar sotgan oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarda turli masalalar ko'rilgan. Masalan, sifati nachar, bahosi yuqori, nachirni yaxshi qilib ko'rsatish, yemaklik bexatarligi belgilimiziga uyg'un kelmaslik qatorliqlar. Egilnishcha ba'zi tatliq turim do'konlari, yemaklik zavodlari doim pishiqlab ishlash jarayonidagi oshqan materiallarni yig'ib tuvan bahoda sotadi ekan. Buningga qarata bir kasbkor munolarni bildirdi. Bulkunun çörüsü qoxşaydı. Sırtqı könüşü anç körkəməməz. Təmi muqat tıqıraq. Lekin bəzi istimalcılar təmi yaman əməz təp qaraydı. Biz kesip oğandınkin ərzaraq satımız. Bunda qısaq, xeridarlamu əmili nəpki erişidu, biz mu sırapçılıqdın saxılın alayımız. Elektronluq sodu süpüsü da aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərinin türləri teximi mol boldu. Hər xil göşqiqi, Xasım iğizi, yaymaq qaq partisi, özü yaxşı, bahası ərzan bundaq məhsulatlar həqiqətən az emas. Biroq tor sırtidagi dükkanlarga selishtirganda torda aşqan materiallardan işlengen yemekliklerini setib olishda özgürüş köp boldi. Bazı aşqan materiallardan işlengen yemekliklerinin bahası normal məhsulatlarınikidan ancı parıqınıp getmeydi. Ama sodigarlar təşviqat sözlerde miqdar köp, əmli nətlik olaydiliklerini gavdilendirip, bahada saxtipazlı qaludu. Muhbir təkşürüş arqılıq bir parça qoturmaşının hər cınının setiliş bahasının 16 yen işgəlikini, onun normal məhsulatının 18 yen işgəlikini bayqağın. Setu alğıcımı baha berip mındaq deyen. Köpçülük setu alğandı çoxum əstaydıl seleştironlar. Sodigarlarının xata yetekleşigi əgişip getmenlar. Aşqan materiallardan işlengen yemeklikler bilen ölçemgi layık məhsulat işgüyen tarıqlındı. Bundaqken nemişki ölçemgi layık məhsulatını setu almayızlar. Muhbir yana bazı göç məhsulatlarının aşqan materiallardan işlengen yemekliklerinin normal məhsulatlardan mı kımmet setilip atkalıqını, istimalcılarının bu xil əhvalını düşünülmeyi atkalıqını bayqalan. Bazı istimalcılar, bulup mu bir kısım yaşlar, aşqan materiallardan işlengen yemekliklerini setip alğanda pul tejeşini gözleşin atayın. Belkim yeni istimal təsiratını qoğulaşqan bu işi, bağısını əstaydıl seliştirip getişin atayın. Bazı sodigarlar bu noktanı çan tutup, məhsulat tonuşturuşu da, miqdari köp, əmli nəplik qatarlıq təsvirlərini gəvdilik təşviq qılıb, iqim miqdarını cəlib qılıb, setiş miqdarını yaratdı. Dedi, Xubi ölkisi Zaoyan şəhərlik tordaş Cıngtun. Yəni bir qısım sodigərlər aşqan materiallardan işləngən yeməklik ticareti bayrıqını kötürüvilib, üç yox məhsulat, süpəsiz məhsulatlarını satıdı. Tordaş son əpəndi, ilgiri məlum süpədən yolvas teyirislik tort partisi setib alğan. O mundaq deyən. Yolvas teyirisi oxşutup yasalğan tortun sızıqçıları iniq, tuxum pırqı küşlük. Ama kolumgu tekken bu məhsulat adetki tortku oxşaş. Xuddi adetki tort bilen yolvas teyirisi oxşutup yasalğan tortni arlaştırıp etken oxşaydı. Son əpəndi sodigar bilen sözleşken dinkin, sodigar aşqan materiallardan işlengen yemeklikler əsildilli işləp çıxırış cereyanda payda bolğan parçupurat kaldıqları şikayetlikini. Ölçemgi layık məhsulat ölçüm bu içe tələb qılışqı bolmaydıqalıqını etkan. Son əpəndi mundaq dedi. Aşqan materiallardan işlengen yemekliklerinin sırtkı görünüşü körümsüz bolsun mu? Lekin təmi, süpti, ölçemgi layık məhsulat bilen oxşaş bilişi gerek. Bazı sodigarlar süpət ötkülüdün ötelmegen yemekliklerge qasdan aşqan materiallardan işlengen yemekliklər degen veviskini isip, saxtı nersini rast kılıp görüstüb, istimalcılarını aldaydı. Muhbir bir neçə xil aşqan materiallardan işlengen yemeklik seti bilib, bazı məhsulatlarının oralmasının entayın addi işgəlikini. Hatta işləp çıxırış adresi, işləp çıxırılğan vaxtı qatarlıq zörür uçurlarının yoxluğunu bayqağan. Məsələn, məlum bir xil mango qiqi puruşları pəqət bir süzük suriya xaltığı qaçılanğan bulub, tavar markısımı yox. Pəqət bir parça axranlıq qəğəzgə işləp çıxırılğan vaxtı spət kapalat mudati qatarlıqlar yazılğan. İşləp çıxar qoci, işləp çıxırış adresi qatarlıq uçurlar yox. Keliş mənbəsini pərq etiş intayın təs. Yeməklik kəsbi bilən şuğullandıqan bir xadım mundaq deyən. Tanarxını kontrol qilish üçün zavod adatda puruşlarının payda bolishini imkan qadar azaytdi. Puruşlarının zor bir qismi xam əşya süpitida yığıb elinib, andın başqa məhsulatlar yasıldı. Növbətdə bazarda setilibatqan bəzi aşqan materiallardan işlengen yeməkliklərinin köpincisi montizm bomuğan yollar arqılıq kelib çıxan. Bundaq köp miqdarda payda bolğan, keliş mənbəsi iniq bolmağan, yığış usulü naməlum bolğan aşqan materiallardan işlengen yeməkliklərge yoluqqanda köpçülüknün uyuşarlıqını östürüp, ehtiyat bilen setilişine təvsiyə qılımız. Aşqan materiallardan işlengen yemekliklerde körülgen türlük meselelerge karıda Cansu Ölkülük Yemeklik Beyhattarlıkını Qoğdaş Komiteti stimalcılarını nəx meydanda yasalgan aşqan materiallardan işlengen yemekliklerini setib alğanda yemeklik işləp çıxırış və material səpləş uçurunu iniq sorab, üç yox məhsulatını setib ilişdin saxlınışını əskertdi. Tordun mal setib alğanda süpət kapalat mudatını teximi iniq görüş, yemekliknin kiliş mənbəsi qatarlıq alaqadar uçurlarını toğru görüş, kenişkileri tuluq, markisi iniq, setiştin kinki kapalıtı bar montizm ticaretçilerini toğırtınış gerek. Cinglu adukatlıq ornu adukati Wang Zhongqin mundaqtıdı. Stimalcılar dəlil ispatlarını saxlap kılışkı dikkat kılışı gerek. Məsələn, pul tölash xatırsi, setiş taloni, yakı talon, şunundak məhsulat oralmisi, yakı məhsulat satqanda malcasıq yezilgan məhsulat uçuri qatarlıqlar. Əgər özünün qanunlu hüquq mənfəətinin ziyan uçurğanlığını bayqısa, alaqadar tarmaqlarga vaxtıda ərz qilişi və paş qilişi lazım. Bir kısım istimalçılar xetide nazaret kılıp, başkuruş, sahe talepçalıqıdan ibaret işki tarafından güç çıkırıp, aşkan materiallardan işlengen yemeklik işlep çıkırış ve ticaretini kılıplaştırış yolu başlaş təklifini verdi. Sanşi ülkesi Yangchuan şehirdeki tordaş Funguan mundaq dedi. Tor sırtıda setiladigan aşkan materiallardan işlengen yemekliklerinin setiş subyekti adeti bir kadar eniq boludu. Alaqadar tarmaqlarının nazaret kılıp başkuruş tedbirlerini küçeytip, qaralsız aralap tekşürüp, yemeklik bexatarligiga kapalatlı kılışını tavsiye kılımız. Torda setiş subyekti hem köp hem murakkab bulup, elektronluk soda supısının icazet ötkülünü çın tutup, makallaşkan sodigerlerinin salayetini tekşürüş qatarlı hizmetlerini yaxşı işlep, İstimalcılarının əriz şikayetlerini vaxtıda bir tərəf kılışıqı doğru kelidu. Yine mol sallıq məlumat baylıqı arqılıq, yemeklik beyxatarlıqıdan aldın signal veriş mexanizmi ornutup, istimalcılarının hukuk mənbətini mi qoğduğulu buludu. Bir tərəfdən, aşqan materiallardan işlengen yemeklik işləb çıxarıqıcılar və ticaretçilər yemeklik beyxatarlıqı kanunudaki alaqıdar bəlgilimlərgi rayı kılışı gerek. Yeni bir tərəfdən, alaqıdar tarmaqlar sahə cəmiyyətlərinin qaratmılığı boğan ölçəm və qeliplaşdırış üstüde izlenip, başqurulmağan rayon payda buluşdun saxlınıb, istimalçılarını əmili inəbkə eriştirişini, şunaqla sodigərlərinin ısrapçılıqını azaytışıqa yardan berişini təvsiyə qılımız, dedi Cansu Suju Şərlik Tordaş Çin Şauxan.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizde üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyənginizde kitabını yurtdümə. İşikdən çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Hərgizmü qop quruq öyünü yurtdub, qəmmətli energiyəni bekarlı ısıraq qılığım yox. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayın. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.

0: Kündənəki?
1: Kündən lağıtməz.
2: Həsənlərisinin 6 tərəflik hər günəki küşni həm materialını ən tecədiğən tanlaş bulub, o ən az materialdan faydalanıb, ən çoğun küləmini şəkilləndiriş arqalıq texmikü pəsəlini saxlayalaydı. Patmiçok nərsiyyəndə əmişə, bur müsman əgrisiz

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyət namini printerdi bizib çıxarğanda, töpüdə qovaqçı buluşu kerekmü? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda, qaysı prinsipqa əməl qılış kerek? Vəsiyyət namı bulmasa, mıraz qandaq təxsimlənudu? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsidi məzmunları da bolsun.

Vasiyet namını printerda besip çıkarganda töpüde guvahçı buluşu kerek mu? Wang Shaoqiang'nın muamelidari Pın Hanım kesipte utuk kazangan küşlük ayal idi. Er bilen acırışıp üç balısını öz yalğız bekip çoğunkıldı. Üç balısının mijazı pärkliq bulup münasiveti digendek icil inak emes idi. Wang Shaoqiang Pın Hanım'nın ailesindeki meselini anlığandan keyin Pın Hanım'a vapat bolğandan keyin üç balısının öydeki mal mülükni talışı sebebiden əstidilla inak bolmağan tuqqandarçılıq münasivetige buzğunçılıq yetişidin saxınış üçün baldurraq vəsiyyat qaldırış təklibini bərdi. Pın Hanım öcətlərini kompüterdə bir tərəf qılışqa adatlanganlıqı üçün printerdə pisib vəsiyyat namını qaldırış qararığı gəldi. Məlum bir günü Pın Hanım şəxsi kompüteri və kolay printerini təyarlab, vəfat bolğandan keyin şirkətinin pay çəki, caylardakı köçməs mülki və başqa mal mülüklərini bölüş məsələsi toğrusunda təfsili hüccət yazıb, onu nəq meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu. Həm də çeslani iniq yazdı. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan keyin Pın Hanım onu xaltığı silib pecətləb, şəxsi bixətər şikabığa silib qoydu. Wang Shaoqiang xəbər tapqandan keyin Pın Hanımğa o vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda guvahçı olmağanlığı üçün küşkə iyi əməsliyini etdi. Ondaqda vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda töpüdə guvahçı buluşu kerekmu? Bu dilo misali vəsiyyətni printerdə besib çıxırış məsələsigə çetilidu. Vəsiyyətni printerdə besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterdə yazğan, printerdə besib çıxarğan vəsiyyətni görsətdi. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimigi asaslanğanda, vəsiyyətni printerdə besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, işkidin artıq guvahçı töpüdə guvah bulub turşı kerek. İkinci, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Üçüncü, guvahçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Vəsiyyətnamını printerdə besib çıxarğanda nəmə üçün töpüdə guvahçı buluşu, onun üstügə ikidən artıq guvahçı buluşu kerek. Vəsiyyətnaməni printerdə besib çıxırışda bundaq çəkilmə qoyulışıdakı səbəb şu ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnaməyə oxşumaydı. Şəxslərə xas poçirki olmağanlığı üçün vəsiyyət qaldırğıcının öz qolu bilən yazğan yazmağanlığını isbatlaş naidi təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdan saxınış üçün nəq meydanda çoxum guvahçı buluşu lazım. İşkidin artıq guvahçının töpüdə turşu kerek deyə bəlgilənişimi naidi zörür. Guvahçılar qanç köp olsa, vəsiyyətnin çıllıqı texmu kapalətkə iqib oludu. Bu dilo misalı da Pın Hanım vəsiyyət namini bizib çıxarğanda töpüdə guvahçı turmağalıqı üçün küşkə iqi əməz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1136-cı maddısı da mundaq deyilgən. Vəsiyyətni printerdə bizib çıxarğanda işkidin artıq guvahçı töpüdə guvah bulub turşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və guvahçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kerek. Qanun dəsturuğa vəsiyyətnin türü qoşuldu. Əslidiki 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət guvahlıqıdan ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarga yazdırğan vəsiyyət, üngə ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xılığı köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınğı ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda bəlgilənən 2 xıl vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığı əgişib payda boldu. Kompüterinin umumlaşışı səbəbindən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətmü bağan sırı köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli həqtələb qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

Təbii iginan şəxsi uçurunu bir tərəb qılğanda qaysı prinsipqa əməl qılış gərək? Wang Shaoqiang'nın kiçik tağısı Tangji, A İctimai Alaqı Tor Bekiti Ticareti Şirketinin kanuni ilgisi bulup, onun şirketi ilgiri məlum şirket bilen həmkarlaşqan idi. Həmkarlaşqan məzgildə iki tərəb aşkuçular kelişimi imzalıqan, həm də A İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpisi arqılıq həmkarlaşıqa pütüşkən idi. Onundan keyin məzgür şirket A İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının kəsib uçuru və marib uçuruğa erişib, məzgür şirket qurğan B Tor Bekiti də işlətkən idi. İki tərəbdən həmkarlıqı axırlaşqandan keyin məzgür şirket ilgiri erişkən uçurlarını ötürətmək, A İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının baş sürüdü, ismi qatarlıq uçurlarına qanunsuz erişdi, həm də onu işlətdi. Məzgür şirkətinin şəxsi uçurunu bir tərəb qılış hərkəti yolluq mu? Bu dilo misali şəxsi uçurunu bir tərəb qılış çəkilməsigə alaqadar qanunni tədbiqlaş məsilsigə çetilidu. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçigə alıdu. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılış, uçur subyektinin adimilik izidigə çetilidu. Şunun üçün tövənliki prinsipqa əməl qılış gərək. Birinci, qanunluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəb qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəb qılğanda qanundakı bəlgilimiyə xilaflıq qılmaslıqı, qanunsuz bir tərəb qılmaslıqı gərək. İkinci, yolluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəb qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəb qılğanda yolluq məqsidi buluşu, yolluq usul qollanışı, amivi tərtib, yaxşı örüb adətgə və səmimi buluş və ədisidə turuş prinsipiqa xilaflıq qılmaslıqı gərək. Üçüncü, zörür buluş prinsipi. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılğanda alayıdı məqsəd buluş, həm də şu məqsəd boyunca bir tərəb qılış. Məqsəd dairisidin halqıb getməslik, məqsəd bilən alaqısı yox şəxsi uçurunu bir tərəb qılmaslıq gərək. Bu dilo misalıda məlum şirkət Tangji Turuşluq şirkət bilən həmkarlaşqan məzgildə kelişimgə asasən kəsib uçuri və marib uçuri uçuq qollanışcan proqramı ulaş eğizini iltimas qılmay, A. İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpüsüdün məzgür Tor Bekiti abonlarının kəsib uçuri və marib uçuruğu erişkən. İki tərəbdən həmkarlıqı axırlaşqan dinkiyin, məzgür şirkət kelişimgə asasən abonlarının alaqadar uçurlarını ötürvətmək B. Tor Bekitini davamlıq işiltiyi vərgən. Onun dinkiyin, məzgür şirkət A. İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının baş sürüdü, ismi qatarlıq uçurlarına davamlıq erişkən və onundan faydalanğan. Bu uçurlar abonlarının bir qədər küçlük şəxsi alaydıqı iqi bulub, bu uçurlar arqılıq abonunun turmuş, xizmət qatarlıq əhvallarını bilgili buludu. Bunundan şunu bilvilişqi buludu ki, məzgür şirkətinin şəxsi uçurunu bir tərəb qılış hərəkətinin yolluqlıqı və qanunluqlıqı kəmcil. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1035-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılışda qanunluq buluş, yolluq buluş, zörür buluş prinsipiqa əməl qılış gərək. Çəkdən aşırıb bir tərəb qılışqı bulmaydı, həm də tövəndəki şərtləgə uyğun kilişi gərək. Birinci, şu təbii iqə ya ki onun vəsisinin maqulluqını eliş lazım. Ləkin qanun, məmuri nizamlarda ayrım bəlgiləmə bolğaları bunun sırtıda. İkinci, uçur bir tərəb qılış qaydısını aşkarlaş gərək. Üçüncü, uçur bir tərəb qılışının məqsidi, usulü və dairisini iniq bildiriş gərək. Tötinci, qanun, məmuri nizamlardakı bəlgilimiyə və iki tərəbdən pütümiyə xilap olmasıqı gərək. Şəxsi uçurunu bir tərəb qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır.

Vəsiyyətnamə bolmasa, miras qandaq təqsimlənədi? Yaqında Wang Xiaoqiangın Ali Məktəbdəki savaqdışı Xən Yü, ata-anısının vəfatından başqa bir-birigə yar-yüləq bolub yaşadıqan sınlısı Xiaoqiangın vəfatından qatdıq qayğır vatatdı. 5 ilinin aldıda Xiaoqiang toy qılğanda, Wang Xiaoqiang təklifki binaən toy mürasımıqa qatnaşqan idi. Xiaoqiang bilən eri Fang Ming balılıq bolğusu yox ərxotullar bolub, onlar toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının pəyzini sürvatatdı. Yaqında ular çətəlgə sayahatki çıxanda kelişməsik yüz berib, Xiaoqiang bilən Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada ər qandaq şəkildiki vəsiyyətnamə qaldırmıqan idi. Ular vapat bolğandan keyin Fang Mingnin ata-anısı bilən Xiaoqiangnin aksi Xən Yü otursa da miras doğrusuda talaş tartış yüz bərdi. Fang Mingnin ata-anısı biz oğlumuz bilən kelinimizin qanunu bəlgiləngən varisi. Onların barlıq mal-mülkiyə biz varislik qilishimiz kerak deb qaradı. Biroq Xən Yü singlimning mirasining 20 ga Xən ailesidikilər varislik qilishi kerak deb qaradı. İki tarafının miras bölüşü talaş tartışı bir sıxmay, Xən Yü amalsız Wang Xiaoqiangdan yardım sorudu. Ondaqda Xən Yü'nün varislik hukuku var mı? Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mirası qandaq təqsimlenişi kerek. Bu dilo misali vəsiyyətnamı bolmağan əhvaldaki miras talaş tartışıqa çetiludu. Varislik usulü, varislar dairisi cəhətdən təhlil qılışqa toğır kiludu. Birinci, varislik usulü. Dövlətimizdə mirasqa varislik qilish usulü qanunda belgilengen varislik qilish və vəsiyyətlik varislik qilish dəb ikkigə ayrılıdı. Qanunda belgilengen varislik qilish, varislik qılınğıcı mirasını qandaq bir tərəf qilish toğrusuda vəsiyyətnamı qaldırmağan əhvalda varislar dairisi, varislik qilish rədd tərtibi, varislik qilish ülüşünü qanun bivasitə belgiləydiğən bir xil varislik qilish şəklini körsütüdü. Qanunda belgilengen varislik qilish, vəsiyyətlik varislik qilishqa xartılğan. Adətdə vəsiyyətnamısız varislik qilish dəb muatılıdı. Vəsiyyətlik varislik qilish, varislar varislik qılınğucunun vəsiyyətnamısıya asasən, varislik qılınğucunun mirasığa varislik qılıdığan varislik qilish usulunu körsütüdü. Vəsiyyətlik varislik qilishda vəsiyyət qaldırğan kişi, vəsiyyət qaldırğıcı, vəsiyyətnamıya asasən mirasqa varislik qilish hüququdan bəhrəman bolğucu kişi vəsiyyətlik varis hesablanıdı. Bu dilo misalıda varislik qılınğıcı ölgəndə vəsiyyət qaldırmağalığı üçün onun mirasığa varislik qilish qanunu belgilengen varislik qilish usulu boyunca təqsimlənidi. İkinci, varislar dairisi. Həqtələb qanun dəsturda qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislarına dairisi və rədd tərtibi bikdildi. Birinci rəddikilər görsi, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumamılar. Varislik qilish başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik qılğıcılar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu dilo misalıda Xiaoqiang aval ölüb getgen Xiaoqiangnin atanısı, Xiaoqiang hayat vaxtada vapat bolğanlığı üçün Fang Ming Xiaoqiangnin jorisi bolu süpiti bilen Xiaoqiangnin mirası, yani ərxotunnin ortaq mal mülkinin 20-gə varislik qilishqa hukukluq. Yani Xiaoqiang ölüb getgendin keyin birinci rəddiki varisi hesablanğan Fang Ming Xiaoqiangnin barlıq mirasığa varislik qılıdı. Xiaoqiangnin aksi Xən Yü ikinci rəddiki varis bolu süpiti bilen

төлем ілтимасының нәтижесі чықмай, әр суғырты шеркеті үстіден дәва қылды. 2025 yılı 8. ayda Korlu şehri ahalisi Li Efendi avtomobil haydavatqanda yol yüzü de silkini sebebidin avtomobil aldı silkinişini pesaytgüş buzulup, bu tüpeyli yekke avtomobil hadisi kilip çıkan. Hadise yüzbergendin kiyin Li Efendi derhal suretki tartıp, dilo məlum kılıp, özü suğurtulatkan məlum suğurtu şirketi maslaşıp, avtomobilini belgilengen remote ornuğa apırıp bergen, hem tölen berişini iltimas kılgan. Şunodan keyinki bir aydın köprek vaqtta Li Efendi köp qıtım, məlum suğurtu şirketidin avtomobilinin ziyinini bekitiş və tölen beri suretini sürüştürgen bolsumu, karşı taraf hemişe işki kısımdaki tesliklaş tertibi boyunca minvatıdı. Yokurdikiler tesliklaşka toğır kilodu deb cevap verip, baştan ahır hüccet çürmigen. Li Efendi, avtomobil remote noktasına koyup koyulsa, turmuşumga kolaysızlık ekilipli kalmay, yana katnış haqqi qatarlı kıracatlar kilip çıkıdıken deb qargan. Ziyanın yenimi kengeyip getişidin sahilmiş üçün Li Efendi özü pul çıxırıp, remote kıldırışını tallab, cəmi 50 min yuandan artıq çıxım kılgan. 2025 yılı 11. ayının 5-də Li Efendi bu suğurtu şirketi üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkimisi'ye dəva kıldı. Sotta bu suğurtu şirketi özünü axlab. Diloğu çetişlik avtomobil 120 min kilometrdən artıq yürgən. Bu qetimki buzuluşunun mənbəsi avtomobilinin təbii upırışı, konurışı qatarlıq suğurta toxtamada pütüşülgən, cavabkarlıqını keçirim kılış əhvalıqa uyğun kilişi mümkün digən. Şunun bilən billə Li Efendinin öz aldığa remote kıldırışı ziyanını təşürüb bekitkili olmasını kəltürüb çıxarğan digənini səbəb qılıb tölən berişini rəd qıldı. Sot məkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilonun aşkıçı şu ki, bu suğurta şirketi iştinkiyin təşəbbüs kılgan təbii uparaş, konraşdan ibarət cevapkarlıqını keçirim kılı səbəbi puttirəb turalamdı turalmamdı. Bu suğurta şirketinin kəyniyə sürüşü səbəbidin kelib çıxan bekitkili olmaslı

Алатынын акыбетине ким үстүк алыды? Мәлүм согурту şirketi тәшәббүс кылган жоопкарлыкны кечирим кылыш себеби тогрусуда ким тәшәббүс кылса, şu дәлил испат көрсөтүш принципига асосан сот мәхкемеси бу согурту şirketi тәэминлеген автомобиль мусапсы катарлык адаттыки әхваллар дәлил испатыны тәкшүрди. Сот мәхкемеси мондак карады. Bu dəlil ispatlar pəqət avtomobilinin tarixi işlətiliş arqı görünüşünü təsvirləb berələydi. Vasitəlik dəlil ispatqı təvə. Yol yüzüdə silkini səbəbidin avtomobilinin aldı silkinişini pəsəyit küşnün buzuluşini kəltürüb çıxırışı bilən təbii uhbıraş, konraş otursu da bivasta birdən bir səbəb nəticə münasuiti parlıqını ispatləb berəlməydi. Kəsbi texnikliq bahalaş pikri kəmçil bulğan əhvalda, onlarının cavabkarlıqını keçirim qilişdi ki, özün axlaş səbəbi dəlil ispat toluq bolmağanlıqdın qollaşqa erişəlməkdi. İkinci məsələ toğırsı da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ziyanlı vaxtada təşürüş, bikdiş, məlum soğurtu şirkitinin hadisə yüzbərgəndin keyin üstəyə aladığan yadroluq qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remont qılınışdan ilgiri muqun bolmasıqının bivasta həm asaslıq səbəbi bu suğurtu şirkitinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmıqallıqıdan ibarət. Li əpəndi qayt-qayt pikir almaşdırış nəticisiz bolğan, hüquq mənpəti inıqsız halətdə turğan əhvalda ziyanının keniyib getiş ehtimalını tosuş üçün zörür remont qıldırış tədbiri qollanğan. Bu hərəkət muvafiq və oğruluq bulub qanunun ziyanının keniyib ketişidin saxlanış royiga uyğun. Bu suğurtu şirkiti özünün ziyanını təşürüş məcburiyyətini vaxtıda ada qılmğalıqıdın kelib çıqqan paydisiz aqibətini tırışıb ziyanını azaytqan li əpəndigə artıb qoyışqı bolmaydı. Yoqurqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi bu suğurtu şirkitini li əpəndigə 50 milyondan artıq suğurtu tölən pulu berişkə hökum qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramısı muşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçi Kırış Dürgütçi Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Düsəncan. Proqramımızda anlatılğan qısmən məzmullar Şincan Xəlliq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan və Varıslıq Baş Qitinçiliqidin Qəm Qılman namlıq kitablardan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hüceyir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kirdi. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Shen Ru Xue Xi Guan Che, Xi Jinping, Xin Shi Dai, Zhong Guo Te Se, She Hui Zhu Yi Si Xiang, Quan Wei Jiao Cai. 论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。牢记国之大者，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。2016年10月至2022年10月。一，坚持党中央集中统一领导，确立和维护党的领导核心，是全党全国各族人民的共同愿望，是推进全面从严治党、提高党的创造力、凝聚力、战斗力的迫切要求，是保持党和国家事业发展正确方向的根本保证。2016年10月24日，在中共18届六中全会上所做的关于新形势下党内政治生活的若干准则和中国共产党党内监督条例的说明。二，坚持和加强党的全面领导， 首先要维护党中央权威和集中统一领导，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。中央政治局的同志对此必须保持十分清醒的认识。党的十九大在新时代党的建设总要求中明确提出，加强党的政治建设，把保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导，作为党的政治建设的首要任务。维护党中央权威和集中统一领导，是我国革命建设改革的重要经验，是一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则。中央政治局的同志要把维护党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求，在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。这是对大家党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。2017年12月25日、26日，在中共十九届中央政治局民主生活会上的讲话。三，党的十九大把党的政治建设摆在突出位置，强调党的政治建设是党的根本性建设，这是有深远考虑的，也是有充分理论和实践依据的。要坚持党中央权威和集中统一领导，增强四个意识，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝。2018年2月10日至13日春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众时的讲话。四，党政军民学东西南北中，党是领导一切的，坚持党的领导，首先是坚持党中央权威和集中统一领导，这是党的领导的最高原则，任何时候、任何情况下都不能含糊、不能动摇。我们要求全党尊崇党章，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，完善坚持党的领导的体制机制，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，坚决扭转一些地方和部门存在的党的领导弱化、党的建设缺失现象，确保全党在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。2018年7月3日，在全国组织工作会议上的讲话。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧彩虹路上，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

0: 宣木，宣木，太阳都用竹竿子高了，你还没有起床？
1: 早就起床了，哎。

听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqa qılaq sağayısla. Birinci pəsildə dövdümüzdəki otdura kiçik qarxalla ixtisadının yürüşü yaxşı boldi. Төртінші айда дөлтіміздің еңі энергиялік автомобил ішіліп чықырыш сетіш мұқтары бә экспорт мұқтары бірдәк мұқым ашды. Парт сетілдіған таварланың еғірліғіні өлчәшіне назарат қылып башқұрыш чарысыға ашқары пікір еленді. Адетке толық отырғы өткен тұрғылық, ола немішқа кәсіпі толық отырды оқойды. Ғол үйжәйіріне оқыл қылып орышта дейқат қылдыған ноқтыланы білемсіз. Кішілік қадыр қамбетін ашырдыған 8 қыл яқшы адетіні білемсіз. Төвенді дейқтіңла, бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын. Хөрмәтлік радиоалу ғучыла. Санаат вә ұчырлаштырыш министрлықыдың егілінішчі, бірінші пәсілді дөлдіміздікі отыра кичі қарқалла ұқтысадының юрісі яқшы болып, асаслық ұқтысады көрсәткішілі бір қадар тез ашқан. Birinci pəsildə dövlətimizdəki köləmləşkən sənayət otura kiçik karxanalarının qoşulma qiyməti oxşayış məzgildəkidən 7.11%. Payda umumi summisi oxşayış məzgildəkidən 16% işib, işləb çıxırış önümü sicil yaxşılanğın. Kəsiblər boyunca qarğanda 31 yasımıcılıq çoğ türü işçidə 17 kəsibdəki otura kiçik karxanalarının payda umumi summisi iş şaltını saxlığın. Bunun işçidə cabduq yasımıcılıqı, xam material yasımıcılıqının paydası bir qədər tez aşqın. Rayonlar boyunca qarğanda 90%-ə yaxın ölkədəki otura kiçik karxanaların paydası iş şaltını saxlığan. Sənayət çox ölkələrinin tərəklik rolu görünərlik bolğan. Kəsibləşkən, tüjibləşkən, özgəcə, yeğicə otura kiçik karxanaların ifadəsi görünərlik bolğan. Birinci fəsildə köləmləşkən sənayət boyunca kəsibləşkən, tüjibləşkən, özgəcə, yeğicə kiçik gigant karxanaların qoşulma qiyməti oxşayış məzgildəkidən 10.12% işib, payda umumi summasının iş sürəti həm ticarət kiriminin payda nisbəti barlıq köləmləşkən sənayətninkidən yuxarı bolğan. Peyi yeniden bazarga silingan karxanalar içində kəsibləşkən, tüjibləşkən, özgəcə, yeğicə, otura kiçik karxanaların igiligən nisbəti 80%-dən eşib, universal rəqabət gücü yenimə aşqın. Eksportda güclük vəziyyət saxlanğın. 3-cü ayda otura kiçik karxanaların eksport körsətkici 51.9% bulub, o da 24 ay kengiyiş dairəsi durğun.

دن يقوم سپتی ترقیات قرب برلش یساش باسقچه کردی. جنگو اپتومبیل استراتیجیسی و سیاست تدقیقات مرکزی کس پرکتی تدقیقات خانسنان یقور دریجلیک باش نظرچسی یان شانلو مندختب قردی. یان انرگیلیک اپتومبیل بازرغ سنب کرش نسبتنان دواملک ایشتن امید با. Bunun içində yuqarı əqli avtomobil tipinin eşiş yüşürün küçü alahidə gəvdilik. Yanşanlı mındaq dedi. Növətdə dövlətimizin yeni energiyalik avtomobili pütkül kəsib kölümü, texnikinin pişib yediliş dərəcəsi, cümlədən işləb çıxırış bilən təminat zəncərinin pişib yediliş dərəcəsi cəhətdə bir qədər oldunqı orunda oturudu. Şundaqla, pütkül yeni energiyalik avtomobilinin bir xətərliki, süpti, ixtidarının özçini davamlıq ilgiri sürüdü. SUV tipliq bazarı iştik avtomobil tiplərimi arq-arqıdan bazarğa silinib, bütkül istimalçılarının deyiqtini qızğımaqda. Şuna, bazarının kəlgüsətki setiliş miqtari tədirci ürləydi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı. Partisi etildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye aşkarı pikir ilindi. Muhbirimiz Pazilet bu axtı haber berdi.
1: İgilinişçe, bazarını nazarat kılıp başkuruş baş idarisi yakında parça setildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye tüzdüş kürgüzüp, mükemmelleştirip, parça setildiğin tavarlarının eğirliğini ölçüşünü nazarat kılıp başkuruş çaresiye aşkarı pikir ilişka başlayan. Pikir iliş nusxusu da tölem cevapkarlığı ve ölçem aldamcılığı dair bitimler koşuldu. Yeniden istimalçılar sitip alğan tavarının əsli halatını saxlap kalğan əhvalda qaytı təşürüş arqılıq kəm çıqqallıqını bayqısa, parça setildiğin tavar ticaretçisidin tölem tələb qılsı boludu deyən bəlgilimi koşuldu. Bu tarmaq paşqılış bitimi süpüti də iniq bəlgilengen. Omumən kəm cınlap, kəm ölçəş paketi mövcud bolsa, istimalçılar tölem tələb qılış hüququdun bəhriman boludu. Tavarının mənbi, pərıq cədvilini tüyütüş dairisiga kırdığan kırmaydığalıqını nəzərdin saxıt qılışqa bolmaydı. Bu bəlgilimə asasi qatlamda qanun icra qılış bilən istimalini murasiya qılışını birlikki kəlgən tədbiqlaş asası bilən təminlidi. Şunun bilən bir vaxtda yenidin tavarlarını partisitiş ticarətçilirdin saxtılıq qılış iqtidarıqa iyə ölçəm əsvablarıdın paydalınıb İstimalçılarını tavar bilen təminləb, aldamçılıq qılğallarığa, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin istimalçılarının hüquq mənbəyatını qoğdaş qanununun 55-ci maddesidiki bəlgilimə tədbiqlənudu. Bu tarmaqda partisi etildiğin tavar ticaretçilerinin ölçəm aldamçılıqı qılmışı cazalaş xarakterlik töyləm tüzümünün tədbiqləniş dairisiyə iniq kırgızılıb, istimalçılarını qoğdaş qanunu bilen ünümlük cipsilaşdırış işqa aşırılğan. Parça setildiğin tavarlarının eğirlik ölçüş sahası da, ölçüşte saxtılık kılış kılmışı köp yüz beriş. İstimalçılarının tölem tələb kılışı qiyin buluştak, real əhvalını közdü tutup, yeniden birinci tarmaq köp aytılıp, mənbi, eğiş, pərqi, qaydisi qaplanmağan əhvalda istimalçılarını qutquzuş qaydisi toluqlandı. Yeniden koşulgan ikinci tarmaqda ölçem aldamcılığı əhvallardaki kanunu tədbiqlaş aydınlaştırılıp, kanun icra qılğıcı orqanlarının ölçem aldamcılığı qılmışını bekitişi, həm də cazalaş xarakterlik ölçemini tədbiqlişi üçün bivasitə asas bilen təmin edilib, istimalçılarının kanunluq hüquq mənbəti və partisitiş bazırının sodu tərtibi həqiqi qoğdaldı. Onundan başqa rasçot qılış bəlgilimisigə yenidən qoşulğan nəx meydanda eğirlik ölçügəndə parça setildiğin tavar ticaretçileri ölçəm birliki, ölçəş cereyani və ölçəş əsvablarda körstilgən mıxtar qımetini iniq körstişi kerek. İstimalçılarından başqa pikri bolsa ölçəş cereyanını qaytıdın işlişi və mıxtar qımetini körstişi kerek də bəlgiləngən. Bu, ticaretçilerin məcburiyeti toğırsıdaki bəlgilimi bulup, simetrik iğir sodadaki ölçəm birliki, ölçəş cəryani və ölçəş nəticisi qatarlıq aşkuşluq uçurlarını iniq körsütüş təlifi inçkiləşdirildi.

0: Qol hüceyrəni oqul qılıb orışda diqqət qıldığan nöqtələri biləmsiz? Tövəndə bu haqda sözləb bermiz.
1: Bazardakı qol hüceyrə türünün bahası hər xil. Baha bekitişdimi birlikə kəlgən ölçəm yox. Bəzi qol hüceyrə məhsulatlarının tənnərx bahası hər bir botlıqsı 40 yöndən 50 yöngücü boludu. Amma bəzi tibbi hüzün tüzəş aparatları setiş cəryanda bahası hər bir botlıqsı 10 yöndən aşıdı. Çünki texniki şəraiti qatıq tələb qoyuldu. Növətdə, heç qandaq aparat kən güləmdə soğudlaşdırıb işləb çıxıramaydı. Sadıq qaysı xil hüceyrinin istimalçılarının bədniyə oqıl qılıb urğulu boludu. Bunun əybiloş nisbətə qancilik. Baha bekitiş asası qayyədə. Bunun nisbətən davalaş aparatları adətdə adəmgə qarab iş görüdü. Qol hüceyri texnikisi, dora və davalaş texnikisini ibarət qoş xüsusiyyət iyə. Konkret məhsulat xarakterinin oxşamaslıq asasən bəziləri doğruğu bəqrək təvəb oludu. Bəziləri davalaş texnikisi texim mayıl. Nazarat qılıb başqırış obyektinin xarakterini aydınlaşdırış gerek. Nazarat qılıb başqırışını küçə edib, qalay mıqancılıqlarını tüzəş gerek. Yaqının bu yan, Yangşanın köllərinə ait təsli ötü atatdı. Çünki o, bir meydan davanın nəticisini saxlavatqan bulub, cavabkar tərəb dəl bir davalaş hüsün tüzəş aparatı idi. 20 yıl ilgiri güzəlikini suyduğan Yangşa bu davalaş hüsün tüzəş aparatı tərəbədən qayıl qılınıb, Qarış tərəb təvsiyə qılğan qol hüceyrə tolduruş hüzün düzəş operasiyası türünü sınab yıqışını qərar qılğan idi. İki tərəb davalaş hüzün düzəş mülazimət kelişimi imzalab, Yangşanın peşanısı, çeksi, yüzdəki qoruqları və kökrək qısmı qatarlıq çaylağa qol hüceyrə tolduruş operasiyası qılışqı bütüşkən. Operasiya haqqı 56 min yuan bulub, kelişim imzalanğandan kəyin bu davalaş hüzün düzəş aparatı Yangşanı operasiya qılğan. Кейін о операция өнімінің тебі өзін түзәш аппаратының тәші ұққаты декеге етмейді қалықына байқыған. Шын омылан беріп, ола білен таранлашқан. Қарыштырап ұттыру қойған құтқызушылай ясы болса, ені бір қитім операция қылыш болған. Әмма Яңша бұны қобыл қыламыған. О, бұ ішіне ала қыдар тармақлағы әріз қығандың кейін аян болды ке, бұ тебі өзін түзәш аппараты ғол хүчәйрі толдырыш техникісіні ішілді шақыда мұнасфәтлік орынланың ижазданы алмаған. Hemde bu ahta hiç kandak orunga enge aldırmagan. Demek bu orun hatta münasip operasiya kılış salahiyetini mi hazırlamagan? Şunu bilen Yangşa ulanın üstüdün ərz kıgan. Atalmış, qol hüceyre özünü özü nuskılaş, köp yülnüşlük bölünüş yuşurun ıqtidarıgı ege boğan iktidai hüceyre. O, törelmedila mevcut bop qamastın, yetliyen adam tende mevcut bop turudu. Kendik qeni, kendik peyi, yelik qatarlıq toqulmuladın ayırıp çıqqılı boludu. Muhbirnin yıqında təkşürüp bayqışca, torda və tor sırtıda nurğun sodiyerlə qol hüceyrini qeyrişinin aldını alıdı. Hüceyri aktiplaşdırış, hüceyri güzəlləşdirış axtıdarıq iqə dəb təşviq qığan. Hüsün güzəlləşdirış, qeyrişqa qarışdırış, imun axtıdarını yaxşılaş, rəq qarışdırış qıca davalaş önümü balıqın eytib carsağın. Hətta bir qısım sodiyerlə qol hüceyrini Sizni 50 yaşdan 30 yaş haltıñızga qaytırıp kelidu dep täşviq qılğan. Nurğun kesbi zatlar ziyaretni qabul qılğanda mundaq dedi. Növbette qol hüceyre texnikisi medisina sahasında köpinçe kelinkilik tadqiqat basqıçı turmaqta. Sahiya sağlamlıq tarmaqları enge aldırğan alaqadar kelinkilik tadqiqat hüsün güzelleştiriş, qerişqa qarıştırışını öz içige almaydı. Şuğa dövletimizin alaqadar qanun qaidlerge asasen Asasi təşviqat vasitləri təşviq qılğan elanda qol hüceyri arqılıq davalaş üsulunu qerişqa qarışdırış, rəq qarışdırış, hüsün güzəlləşdirış qatarlıq məzmunlar yox bulub, həmmisi saxta, qanunqı xilab elanla. Məyli davalaş aparatı ya ki, başqa orunla bolsun, qol hüceyri arqılıq davalaş üsulunu qolunub, qerişqa qarışdırış, rəq qarışdırış, hüsün düzəş qatarlıq davalaş paliyyatlarından şoğullanqalarının həmmisi qanunqı xilab qılmış hesablandı. Qol hüceyri məhsulatları heç qandaq əks təsir yox deyə təşviq qılınıb, qızğın setilməkdə.

Tibbi hüsn tüzeş aparatları gol hücayının paydalıq tərəflərini maqtab, kök kötürgünü bilən, əmma ulanın bu xil operasiya qılış salahiyyidi yox. Acaba bu istimal aldamçılıq əməz mu? Bu keçirmişlərini əsləyəndə yanşa qatlı xəzəblundu. O, bu tibbi hüsn tüzeş aparatı üstüdün sot məhkəmisigi əriz qılıb, özüge tölən bir işin tələb qıgan. Yanşa qıgan Qol hüceyri türü bugünkü gündə özün tüzəş qeyrişqə qarışdırış bazırda intayın olqışqı erişim atqan bir tür. Muhbir məlum Sidvili Supsıda qol hüceyrini aşkışlıq söz qılıb izdəş arqılıq qol hüceyrə yüz pərdisi, qol hüceyri yetiştiriş suyuqluğu, qol hüceyri cəvhri, alma qol hüceyrisi və kömüş təklik qol hüceyri suyu qatarlıq bir qatar bağlıqçı sözlərinin közgə çelik durğalıqını baykadik. Bulanın həmisi əməliyyətdə sürkəyliğən qırın boyumdur. Qol hüceyrə cəvhərini ilib besaq, nəmlik saxlab qeyrişqə qarışdırdıqan, terini paqıraq qıldıqan olma qol hüceyrə cəvhəri. Qayta hasılı buluş arlıqsızı qıba qol hüceyrə axsıl suyuqluğu. Yəni, terini yaxşılaydıqan kollagen axsılının qol hüceyrəsi boğan gialurida naza cəvhəri qatarlıqlaba. Alaqdar məhsulatlarının hər bir qipinin bahası 100 yəndən 300 yəngici boğan. Entropiya hüceyri okulu deyən aşkışlıq sözü münasibətlik boğan qol hüceyri tolduruş usulü, yüzdiki hərxil qoruqla çekisi məngzi olduruş getiş, kollagen axslı qol hüceyrisi bilən yaş çılgısını tolduruş, qol hüceyri tolduruş qatarlıq türləblən təminləydiğən su diyarlarının köplüge muhbirini teğim hayran qaldırıqan. Bunun alaqıdar məsulatlarının hər bir budlıqısının bahasımı 40 yüəndin 600 yüəngic ətrapıdı boğan. Muhbir nurgun dukanlardagi qol hüceyri məhsulatlarını görüb, ularning tushundirilishida faqat məhsulatning ishlatilish o'rni, ishlatish unumi qatorliqlarning yozilganligi, məhsulot tarkibi, ishlab chiqarilgan zavod qatorliq aloqador uchurlarning yo'qligini bayqagan. Muhbir məhsulotning tarkibini so'rganda, ba'zi savdogarlar volfram turidagi tabiiy kollagen oqsilini o'z ichiga oladi deyilsa, yana ba'zi savdogarlar tarkibida o'sish faktori borligini aytgan. Qol hüceyri bilan davolash usuli degan so'zni kirgizganda, qol hüceyri mahsulotlari bilan shug'ullanadigan nurg'un shirkatlarni ko'ngli bo'ladi. Buning ichidagi bir yig'nog'i hüceyrisi Biopantexnics shirkati boshchiligida hüceyri sifatini qattiq tanlash, hüceyri bexatarligini qattiq kontrol qilish, hüceyri sifatiga qattiq talab qo'yish deb yozilgan bo'lib, mulozimachi xodimlarning tanishtirishicha, bu shirkatning ayollar qartilgan qerishqa qarishtirish qol hüceyri mahsuloti va turlari bor ekan. Bu bir közmək, ölçən bekitiş bu içi birgə bir həl qılış layihəsi bilən təminləyirikən. Bir yürüş universal həl qılış layihəsiyə təxminən 200 min yuan ətrapıda ketidigan bulub, məşğulat qıb bolğan dinkin inçki dağlanı suslaşdırıb, terini çıngıtıb və nurlandırdıgan bulub, heç qandaq əks təsiri yoxkən. Torda qol hüceyrəyə münasibətlik uçurlar tolub getkəndən başqa, tor sırtıdım o nurğun hüsün tüzəş, çaş yasaş tukaldırı, davolash hüsn tüzeş aparatlarımı qol hüceyrisinin davolash önümünü təşviq qılğan. Əlbəttə, okulun bahası mı ərzan emas. Yaqında dokandaki qol hüceyri türünün setlişi bək yaxşı boldu. Bu asaslığı qeyrişqa qarışdırıdı, yəni terini aqartıb paqıraq qılıdı, sus dağlanı yoxdudu. Muhbir yaqında Beycan şəhəri Çaoyang rayonundakı məlum tibbi hüsn tüzeş aparatını ziyarət qılğanda xizmətçi xadimlər izcil dukandakı qol hüceyri məhsulatlarını setib atqan bolub, qeyrişinin aldın aldığan qol hüceyrini hər ili bir iki qitim işləşki bulduğalıqını. Əgər bədən sübtiniz yaxşı bolub, metabolizm ixtidarınız küçlük bolsa, bir ildə iki üç qitim işləsiniz bulduğalıqını bildirgen. Qarışdırabdan etişcə yaşının çoğu işi əgişib, adamın terisinin sırtqı yüzdə kollagen axsıl yuqab gediş əhvalı görüldüğən bolub, qorxunu azaytış üçün qol hüceyri arqılıq yaşartışını işqa aşırğılı boladı ekan. Operasiyadan keyingi önümi texim yaxşı boladı ekan. Muhbir ziyarət jarayonida hatta bazı satrashxanlarning mu qol hüceyri ukoli silish turini tashviq qilib atganligiga diqqat qildi. Yaqinda bo'lgan chiroyingiz ancha yaxshi emasdek turdi. Badaningiz azroq ojizlab qolgandek qiladi. Qol hüceyrini ukol qilib urishni sinab baqsangiz bo'ladi. Bunun ikkilamchi sog'lomlikni pasaytishga yordami bor, dedi Beijing shahri Chaoyang rayonidagi ma'lum hüsn tuzash chash yasash do'kondagi bir satrash. Har sohaning baho bekitish o'lchami yo'q. Necha ming yuandan necha million yuangacha. Muxbir nurg'un vakolatchilarni ziyorat qilib, navbatda bozorlarda keng tarqalgan
mezenxima g'ol hujayrini kirgizish turiga 50 ming yuandan 100 ming yuangacha haq ilindiganligini, bahosi sal tuvan bo'lgan o'z tindiki immun hujayrlarini qaytirib kirgizish turining haqqining 40 ming yuandan 90 ming yuangacha bo'lganligini, eng qimmat to'ralma to'qilma g'ol hujayrisini kirgizish turi haqqining necha 100 ming yuanga yetadiganligini bayqadi. Xunan Changshadan kelgan vakolatchi Dolin muxbirga mundaq dedi. Төрәлме тоқылмысы ғолу жәйресіне 8 сәптедің 13 кәптігечі болған арлықты бойдың ажырап кеткен төрәлме тоқылмыстың еліп, оқыл қылып адам бәдіні кіргізгенден кен екләш реакциясы көрілмейді. Әлі кеш әтрапетке істималчыла адетті 3-400 мұн үйәлік, үрішлік мұлазыметке мас келеді. Еші қанчы чоң болса, бағасы үшінші юқыры болуды. Әң юқыры болғанда 1 миллион үйән кетеді, дейді. Оқшыш бұмған вакалатчылар арасыдегі баға пәрқі бәк чоң. Vakolatchilar tanishtirib mundaq dedi. Agar bir qitimdila 5 davolash bosqichidagi o'z tindiki immun hujayrini tanlasa, e'tibor baho bir davolash bosqichida 20 ming yuan bo'lib, o'z tindiki immun hujayrlarini qaytirib kirgizdi. Bir xaridor bir yilda faqat 2 davolash bosqichini qabul qila oladigan bo'lib, bir davolash bosqichi 144 ming yuanga to'g'ri keladi. Vakolatchining mol elish bahosi odatda bozor yetakchi bahosining 50%, hatto undan tuvan bo'ladi. 7-8 ulush bo'yicha setib chiqargan taqdirdami ko'p pul topqili bo'ladi, deydi Dolin. Kasbiy zotlarning qarashicha shundoq bo'lg'ashqa bozorda g'olu jayri turining bahosi har xil bo'lib, baho bekitishdimi birlik kelgan o'lcham yo'qkan. Shanxi tayyorlik Dingtao shu joydagi bir pardasxonda g'olu jayrini o'qil qilib o'rgan. O uchrashgan g'olu jayri mahsulotlarining tannarx bahosi har bir butilkasi 40 yuandan 50 yuangacha bo'lib, eng qimmat bo'lganda har bir butilkasi 100 yuandan eshib ketmagan. Ammo tibbiy va o'sim go'zallashtirish apparatlari sotish jarayonida bu mahsulotlarning odatda har bir butilkasining 10 ming yuan atrofida sotilganligini bayqagan. Bundan boshqa g'olu jayri mahsulotini har qitim o'qil qilgandimi ortiq haq elingan. Bozorda g'olu jayri mahsulotlari bek ko'p, bahosimi o'xshamaydi. Bazılarının bir yanısı netçi 10 milyon, yani bazılarının bir yanısı 100 netçi milyon, hatta 1 milyon yuanliklerimi ba, dedi şu hanım. Qolu jayri sahası da hazır dekhi inik bazar bahası ölçümü yok bulup, oxşaş bulmağın şirket ya ki təcrübə xanla özün əmili küçü və mulazmet ölçümü asasən oxşaş bulmağın bahanı bekitidu. O ilgiri bir biopantexniki şirketi bilan uçuraşqan bulup, xeridalağı səbləb berligən layiyanın həmisi milyon yuandan başlanatdi. Ularning umumiy sodigar chaqirish sistemasi, mulozamat sistemasi, yurishlashgan sistemasi intayin mukammal bo'g'ashqa bahosimi intayin yuqori edi. Muxtar g'olujayni o'qil qilib urgan nurg'un iste'molchilarni ziyorat qildi. Ba'zilar o'zining badan iqtidori va holatining yaxshilanganligini his qildi. Ammo texnik ko'p kishilar bu pulni bekor-bekor zoyi bo'lib ketdi deyishgan. Tashviqatni bo'lsa ko'pincha bak ko'p turli vitibdi deb qaragan. Olaca bunun önümünü ait tüven bulup lokamızdın, əksce xavip xatar yoşurun küçümü mevcudken. Hubi ölküsünün Wuhan şehrin kegen Wang Hanım Tukkunun tonuşturuşu bilen, Golu Ceyri tatqiqatı bilen şoğulundığan bir xadım bilen tonuşup qağın. Karıştırap Wang Hanım'nın tenidin, öz tendiki immun tüce

Ulujeri kelinki tadqiqati va qo'llanishni qiliplashtirib, tartibga selish xizmatini birlashib qanot yaydirgan bo'lib, tasdiqdan o'tmagan ulujeri kelinkilik tadqiqati va qo'llanish qatorliq faoliyatlarni to'xtatishni talab qilgan edi. 2021 yil 8 ayda davlatlik bozor nazorat qilib boshqurish bosh idorasi ulujeri e'lonni nazorat qilib boshqurishni kuchaytirish to'g'risidagi xizmat ko'rsatmasini e'lon qilgan. Ulujeri orqali davolash usulini tashkil qilib, qerishqa qarishtirish, raq qarishtirish, o'sin tuzash degandek ilonlarning hammasi saxta, qonunga xilof ilonlar. Mayli davolash apparati bo'lsin, g'o'lajayri orqali davolash usulini qo'llanib, qerishqa qarishtirish, raq qarishtirish, o'sin tuzash qatorliq davolash bilan shug'ullanishmi qonunga xilof qilmish hisoblandi. Ayni vaqtda munosabatli organlar mu o'z to'rida panni umumlashtirish maqolasi e'lon qilib, g'o'lajayri kirim buyumlarining saxta hukm ekanligini e'lon qilgan edi. Sağlık məlumatlarda körüsülüş cənnövətdə 47-də qolu ceyrini kelinkidə sınav qılış icazı birləyən bulub, maskeliğən kisəliklə Alzheimer kesili, pavqladı körüldüğən öpki talal işiş, ciddi xarakterlik cigər zəyidliş qatarlıqlarını öz sig aldıqan bulub, qeyrişinin olduğunu iliştigən türü yoxgən. Qolu ceyri texniksi dura və davalaş texniksin ibarət qoş xüsusiyyət ki ege bulub, konkert məsulat xarakterinin oxşamaslıqı asasən bəziri doğruğa bəkrək mayıl. Bəziləri davalaş texnikasına texnə mayıl bolad ekan. Beycin sağlamlıq qanuni sodu ümükinin məsuli professor Dünyon Mandaq dedi. Karxallağı nisbətən etqanda, əgər bir tutaş davalaş texnikası boyunca başqurulsa, bir tərəfdən haq elişini təsdiqləş nisbətən qiyin. Yəni bir tərəfdən çoxum davalaş aparatıqı bağlaş gerek. Bazar külümü çəklik. Şuna karxalla adətdə qolucəri texnikası və onun hasilatını doğruda bekdişini ümit qılıdı. Bəzi karxallar işki bizliq iş qılıdı. Ula, qolucəri məsulatının alaqıdar tarmaqla tərbidin qanunsuz ticaret qılış, ya ki, qanunsuz payda iliş xalqı bağlıqını kəltürüb çıxırıb, karxanının işləb çıxırış ticaret digə naid üçün iniqsızlıq payda qılıdı. Ondaqda, növətdə bazardaki qolucəri hüsün güzəlləşdiriş, qeyrişqə qarışdırış, qalaymıqan hadisləri qarda tüzəşini qandaq ilib yeriş gerek. Dınyon mundaq təklif bədi. Aldı bilən nazarat qılıb başqırış obyektinin xarakterinin zadi doğra ya ki davalaş texnikisi ikəlikini aydınlaşdırış gerek. Bu, nazarat qılıb başqırış obyektinin tədbiqliniş qaidesini aydınlaşdırış qıpaydılıq. Nazarat qılıb başqırışdiki qalay mıqancılıqdan saqılınış gerek. Xəlb xətərini dərəcəgə ayrış tözümünü oruntışını keçik duruşki bulmaydı. Xətir yuqır məsulatla və xətir tüvən məsulatla qarda oxşaş bulmağın nazarat qılıb başqırış taktikisini yolu qoyuş gerek. Öz dinigi sınav qilish, o'xshash xildagi yotdanni ishiltish ahvolining cheklimasini qo'yib etib, davolash ehtiyojiga inkos qaytirish kerak. U monolarni o'tirg'i qo'ydi. Yana irsiyat bayliqini boshqurishga aloqador doira kirgizish kirgizmasligiga diqqat qilish kerak. G'o'lajayri aslida irsiyat bayliqining bir qismiga tadi. Navbatda dora kelinkilik tajriba apparatlarini boshqurish belgilimisi, insonlar irsiyat bayliqini boshqurish nizomini yo'lga qo'yish tavsiya qoidasida Odam bedindeki qolucayra və gen arqılıq davalaş kəsbinin tibbi dora ya ki davalaş tədqiqat paliydi də yenə öz aldığı yığış məmuri icazda ilişinin acıda bu maslığı mümkün. Ləkin, seti-seti verişini məni qılışqı nisbətən şəxsi uçurlarının qoğdaş məcburiyyətini ada qılış kirəkmü yox qatarlıqla yenilə iniqəməz. Bununla qarda nazarat qılıb başquruş tarmaqları yenimi ilgiliyən halda ihbadə bildirişi kirək deyildi. Hüceyri arqılıq davalaş karxalları beyxətlər önümlük məsulatlarını tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırış və setişdiki işləb çıxırış subyektlik məsuliyyətini üstü gelişi gerek. Alaqıdar qanun nizam və əxlaq nizamıqı riayi qılıb, nazarat qılıb başquruş tarmaqları bilən vaxtıda fikir almaşdırıb, toluq kilinkili qısnaq ilib yeriş, məsulatının beyxətərliki və önümdarlıqı kapalatlı qılış gerek. Bimarlar və davalaş kəsbi xadımlarını toğru uçur bilən təminləş gerek, dedi Dınyon şu. Şunun bilan bilə pen texnikini umumlaşdırış təşviqatını kücəydiş, ammini toğra ilmi uçur bilən təminləş gerek. Beyxətər bulmağın aldamcılıq xarakterdiki qolucəyri arqılıq davalaşını azaydış arqılıq bimarlarını aqılanı tədbir bərgiləş getəkçilik qılış gerek. İstimalcılanın hukuk mənbədini texim yaxşı qoğdaş üçün Çin Yincan mundaq təklif bədi. Biopantexnik şirkəti, tibbi güzellik aparatları qanunga səmimi riayə qılıb ticaret qılışı, istimalçılarını sübti kapalat iqib olğan nəslat və mulazmətlərdən təminləşi gerek.
Məhsulat və mülazimətinin cismani və mal-mülk bexətərliyi kapalətli qilishdən ibarət bu ən asasi tələbkə uyğun buluşuqa kapalətli qilish kerek. Şunun bilən bir vaqtda istimalçılığa məhsulat və mülazimət məzmunni obyektiv həqiqi tunuşturuş kerek. Saxta köptürüb təşviq qilish arqılıq istimalçılığını aldaşqa və azdırışqa bulmaydı. Alaqadar nazarat qilib başqoruş tarmaqları davalaş aparatlarını nazarat qilib təkşürüş salmıqını aşırışı kerek. Özün güzelleştiriş çırayını bozuşamaz. Tibbi güzellik mulazımetinin payda kılış ihtimallığı boğan zeyni bir kadar çoğun. İstimalçıların hayati ve sağlamlık bir hatarlıkıya bir vasıta münasivetlik. Şuna, nazarat kılıp başkuruş tarmakları alakadar aparatlarını noktuluk nazarat kılıp başkuruş obyekti katarığa kirgüzüşü. Kündülük nazarat kılıp başkuruş salmıqını aşırıp, ilgar nazarat kılıp başkuruş vasıtası ve usulunu kolunuş gerek. Eğer kanunu hılap kılmışla ya ki istimalçılarının hukuk mənpətiyi ziyan yetküzüğün kılmışla baykalsa, kanun boyunca katlıq təkşürü bir tərəf kılış hem de cemiyetki aşkarlaş gerek. Münasibetlik tibbi ve güzellik aparatları akıbetinin çoğun üstü gelişi gerek. Bunun bilen bir xil şülük çöçütü şekilinib, tələy sınaş psixikisini azayt kılıp oludu, dedi Çin Yencan.

0: Kişilik qadir qimmətini aşırdığan 8 xil yaxşı adətini biləmsiz? Muxbirimiz Polat Amanuri bu haqda düşüncə berədi.
1: Adam münəvvər bolğanda andın yaxşı adət yetildirməydi. Bəlki yaxşı adət bolğanda andın münəvvərlik barlığa gəlidi. Yaxşı adət yetildirib hər günü azazdan köpəyitib manğanda vaxt ötken siri san özgürüşüdən süpət özgürüşü qarab bösüş asıl qılğıl boludu. Əməliyyətdə kişilik qadr qimmətini aşırdığan 8 xil yaxşı adətini balılarda kiçikdən başlayıb yetildirgəndə keyinki həyat müsabisidə çoxum nurğun faydası boludu. Planlaş adəti. Yaxşı turmuşun həmisi yaxşı plan, layihədən bərpa boludu. Siz hazırın özdən başlayıb özünüzə bir plan tuzun. Həm də mundaq iki nöqtəni aydınlaşdırın. Biri qısqa müddət içində nimələrni qilish. Yəni biri uzaq müddətdə qandaq nişan qeydiş. Məsələn, qısqa müddətlik planda ayda qanç parça kitab oxuş, qandaq yeni maharətlərini igiləş, uzaq müddətlik planda, yəni 5 ildən keyinki ögünüş, xizmətdə qandaq nəticələrini qoluq gəltiriş digəndək. Plan hərəkətinin yol başçısı. Nişan iniq bolğanda yoldan ezib qalmaydı. Hər bir adam özünün kişilik hayatının layihəli gücüsü. Əgər siz planlaşqa, hər vaqt tənşəşkə mahir bolsanız, siz erişməkçi bolğan nərslərinin əmisi öz qərəllədə yetib gəlidu. Qayta baha beriş. Əgər siz məsələlər üstüdə qayta oylanışını adət qılmağan bolsanız, bəlkəm hayatınız texi rəsmi başlanmağan bolışı mümkün. Xatalıq üstüdə oylanışını bilməydiğən adam, pəqət turmuşunun bu azgildin yəni bir azgılığa düşüdü xalas. Ömürlük Öspitiliş namlıq kitabda mundaq deyilgən. Qayta oylanışqa azabını qoşqanda ilgirləş buludu. Turmuşunu qərəllik xulasiləb durğanda andın Öspitiliş boşluqı buludu. Qayta oylandığan adamın hayatı da qangıraş az, alıq ilgirləş qədimi teximi puxtu buludu. Oqış. Kitab oqış bir adamın özünü yenilab duruşunun ən yaxşı usulü. Armanğı tuşluq dərman bulmuğanda, ixtidarınız əmiliyyət ki mas gəlməgəndə, aval köngül qoyub kitab oqun. Məyli qaysdırdiki kitab olsun, köngül qoyub oqusunuzla beliminiz aşıdı. Üs bitilişdimi, ünüm hasıl qılalayız. Klasik əsərlərini oqusunuz, sapayınız yuqur götürülüdü. Toğra və isil bolğan kişilik münasibət qarışıqa iyi bulusuz. Tarix əsərlərini, tərcüm hallarını oqusunuz, İnsan təbiyyətini düşünüşünüzə yardım verdi. Çünki məyli dəvr qandaq özgərsin, insan təbiyyətinin özgürüşü naiti astı boludu. Fəlsəfəyə dair kitablarını oxusunuz, kişiyə kən nəzər dairə, əqil və toğru bolğan turmuş pozisiyası ata qılıdı. Qangırab nemi qılarınızı bilənməyə qalğan vaxtınızda kitab oxun. Siz oylab yetəlməydiğən dağlı, çıxıb gedəlməydiğən qiyinçilik, Yoluqqan məsələlərinin cavabı kitabdı bar. Siz toplayan bilim ən axırda sizin qan qınınızı sınıb, sizin mecaz xulqınız, gəp sözünüz və pozisiyanınızə aylınıb, kəlgüsüdəki məlum bir gündə özünün rolunu cari qıldırdı. Yüksək dərəcədəki icra qılış iqtidarı. Bir yazıqçı daşıq verib leksiya sözləbdi. Nəx meydanda bir oquqçı, minəmiz sizə oxşaş yazıqçı bolğun bar. Mənə yaxşıraq təklif bərgən bolsınız, dəbdi. Yazıqçı külümsirəb durub, bugün kəş yataq qaytıb, kompüterini içib, birinci xətini yazğan vaxtınız, dəl sizinin yazıqçı buluşqa az qalğan vaxtınız dəb cavab veribdi. Candı kişilər həmişə xiyal bilən qeyin əhvalı düşüb qalıdı. Amma əmili hərəkət bilən qeyin əhvaldın bösüb çıxqılı buludu. Hər qancı ətraflıq plan, hər qancı yaxşı çarı bolsumu, icra qılış küçü kəmçil bolsa, həmisi quruq gəp bop qalıdı. Zılva, sağlam bədəngə iyi buluşunu oylasınız, bədən çınıq durun. Özünüzün təkamüllaşdırmaqçı bolsanız, yan telefon oynaşdın toxtab, köprək kitab görün. Köprək ögünün. Bayaşat turmuş keçirişini oylasınız, hazırdan başlayıb yaxşı işlən. Tırışıb pul tipin. Münəvvər kişilərin əmisinin toğma talantı buluşu natayın. Lekin onlar çoxum küçlük icra qılış iqtidarıqa iyi bolğan buludu. Köngül quyuş. Әмі ішқы есіл болғанда, ақырда еч ішіні өжітқа чықарғылы болмайды. Тұрмышта адамлар аман бұ тағды тұрып, ұ тағының егізлік егі қарайды. Нәтижеде еч ішіні өжітқа чықыр алмайды. Әқиқи әккілік адам зихніні бірлі шыққартыды. Şuna bir sahani doğru tunup yetkendin ki, bütün dikkatiniz bilen şu sahayla köngül bölün. Ve tekim tırışıp, özünüzü şu sahanın mütexessisi aylandırın. Herkes mi hem işini kılalaydıgan talant ilgisi gelmez. Hareket kılış. Uzak müddet hareket kemçil bolsa, tokulma ve azalarının iktidarı tövenlep, türlü keserlikler mi şunun ayışıp payda buludu. Bir adamın varlık işleri, ailesi, bəxti, sağlamlıq asası quruldu. Sağlamlıq bolmasa həmisi quruq gep. Hazırdan başlap hərəkət arqılıq salamətliyinizni asıran. Hərəkət sizni yaxşı ruhiyyə alətkə, sağlam bədəngə, nurluq çəkirgə erişdirdi. Quyaş nuru yaxşı düşkən, məyin şamalı çıqqan vaqtın paydalanıb, hərəkət bilən şuğulunub, teximi yaxşı bolğan özünüzni uçurdun. Keyfiyyət başquruş. İş adam yıqtalmaydı. Lekin keyfiyat adamni yıqtıdı. Her bir adam turmuş besimiga duş kelidi. Yaş ve tecrübenin işiga erişip, adamlarda yine keyfiyatını başkuruş iktidarı buludu. İşleriniz oğuşluk bulmaganda kitap okun. Hava uçuk vakitte hareket kılın. Köngül tiniş bulmaganda çonkur hayalga çöküp, kalbinizin tınşan. Teşvişlenmey, korkmay, hatırcam halda kılış kıtigiş işini puht kılsınız, tabi halda yakşı netice gerişeleyiz. Keyfiyatını başkuruşuna ügün olgandıla, andın dünyadaki türlük işlerine yüzünün əleydiğen ıxtıdar boludu. Yaxşı ruhi aletini yitildirgendıla, turmuş andın sizge illik muamil kılıdı. Parçı pırat vaqtın paydalanış. İşkı berip gelişte, metro olturganda, tamahının çıkışını saklap olturgan vaqtının əmisi parçı pırat vaqtlardır. Eğer siz bu vaqtın paydalanı alırsanız, başkalar kırganda tekim köp ösp yetiliş vaqtığa ige bulalayız. Parçpırat vaqtın en zor derecede paydalanışkı mayır adamla en talepçan adamdır. Kişilik hayatka hakiki tesir körsütüdüğünü köp ballarda çoğun tallaş emez, belki küçük adet. Bir adamın yetildirgini adet, erişkini hareket. Isçil bolgan hareketinin özgertidüğünü bolsa, tağdırdır.
0: Hürmetli radyo anlıqıçılar, bu qeydimki Cüngoğu Nazar programımız müşiyyat axırlaşdı. Programımızın diktori Şiringül Toxti, Məzgul Muhariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin, Nazarətçisi Arapat Hüseyncan. Tövəndə deyik qıtınla, stansımızın başqa programları da bulsun.

0: Radio oğluqçı dostlar, MD Canaynıki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin birlikdə qulaq sepa qaylı. Cigərini yaqaplaş, ozuqda işib getişdildi gelib çıxandı. Aşqa materiallardan işlengən yeməkliklər ərzan buluqlu qamay, yəni çoxun bir xətər buluşu gerek. Bugün yana ömçük tördiki acayip matematika toğırsızımı sözlər berimi. Şu ömçük çoğun kitnimi uşaq ayvallağı bozak buludu, deydu. Bugün bu vaxtım anlayımız. Hoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü cihan sayatımızını başlayıq. Qadirlik dostlar, Beijing Daşöy Hayatlıq İlmi Şöyəni, Beijing Daşöy Çinxua Daşöy Hayatlıq İlmi Birləşmə Mərkəzi Tədqiqatçı Zhu Jian Temi Qrupsi tamaqdiki zörür amino kislatası cigərini yaqqaplaş kisəlik əhvalını yaxşılaydı temsidiki ilmi maqalını ilan qıldı. Tədqiqat qrupsi Mivi Çivini Lijinksi Ücərisini tədqiqat sesimisi qılğan bulub, zörür amino kislatasının qubul qılınış yetərlik bolmaslıqının uzuqluq yetişməgən kişilərinin cigərini yaqqaplaşını kəltürüb çıxırdıqan baş cinayetçi işkəlikini bayqıdı. Көп сандагы кишилер жигерни якаплашны озуклук ишип кетиштен келип чыккан кеселлик деп карайды. Әмилиятта орук кишилер ичиде мо жигерни майкаплаш кеселлиги бемарлары хейли көп булып, жигерни майкаплаш кеселлиги бемарлары умуми санының 20% негилген. Ондакта неме үчүн озуклук ишип кеткен семиз кишилер ва озуклук жетишмеген орук кишилернин жигерни майкаплайды. Миви чивини тажрибеси буну испатлады. Без янала миви чивинидин сүт эмгич айваллар, хатта инсанлардын көлөнгөсүн тута алабыз. Bütün gen qrupsunun tərtibini ölçəş nəticəsindən məlum bolışcə, meyvə çivini bilən insanlar gen qrupsunun oxşaş mənbəlik dərəcəsi 60%-ki yetkən. Meyvə çivini insanların 77% irsiyyət kisəllikini pəyda qılğıcı genini öz içəgə alğan bulub, könüldəki də kisəllik moduludur. Meyvə çivininin leçinkisinin toq qızıl rənglik hüceyrisi, insanların cigər hüceyrisigə yuqur dərəcədə oxşaydıqan bulub, aşqorsaq vaxtıda zor miqdarda yağ tamçılarını toplab, insanların cigərini yağ qaplışığı təqlid qılıb, Ozuqluq yetişməsliknin cigərini yağ qaplaşını kəltürüb çıxırışdı ki, kelinkilik şifadlarını düşünüşünü könüldəkidək başlanış noxtası bilən təminlədi. Yuqurda bayan qılınğan oxşaş mənbəlik alaydılık, həm də meyve çivininin irsiyyət şünaslıqıdaki küşlük əvzəlikigə asasən, toq qızıl rənglik hüceyrə ozuqluq yetişməsliktən kelib çıxan cigərini yağ qaplaşını pəyda qılıdığan molekula mexanizmi tədqiqatını könüldəkidək tədqiqat sistemisi bilən təminlədi. Bunun əsasən, Zhu Jian Temi qrupsi zörür bolğan amino kislatası kəmçil bolğanda, cigər hüceyrəsidiki tutaşdırıcı enzim UBR1-nin aktivliyini yoxutub, yağ damcılarını qoğdaydığan aqsıl pilin 2-nin polimerlaşqan parçalanışını katalizləyalmaydığanlığını bayqağan. Pilin 2 aqsıl səviyyəsinin örlüşü cigərdiki yağının parçalanışını tormozlab, cigərini yağ qaplaşını payda qıldı. Zhu Jian Temi qrupsunun tanıştırışca UBR1 cigər hüceyrəsidiki mühim zörür amino kislatası qubul qılğıcı tənci bulub, məlum bolğan amino kislatası birikmə aqsıl bilən oxşumaydı. O, zörür amino kislatası bilən zörür bulmağan amino kislatasını pərqləndirə alaydı. 7 xil zörür amino kislatası, yəni arginin, lizin, gistidin, livitsin, izolvitsin, Triptofan və fenilalanin bivasitə birikib UBR1-ni aktivləşdirib, pelinin parçalanışını ilgiri sürüb, cigər hüceyrələrindəki yağın çuğulunışını pəsaytdı. İki xil tarmaq zəncirlik amino kislatası bulu sübuti bilən lizin və izolitsin UBR1-ni aktivləşdirish iqtidarı ən güclük buludu. Yeməklikə lizin yoki izolitsin qoşqanda meyvə çivini lijinkisinin aşqalğan şəraitdəki toq qızıl rəngli hüceyrələrdə Maycuqlaşqa qarışdırış ixtidarını körünərlik östürgülü buludu. Şuna ozuqluq yetişməgən kişilər üçün etqanda, zörür amino kislatalarını, bulubmu tarmaq zəncirlik amino kislatalarını muvafiq miqdarda toluqlaş, cigərini yağ qaplaşının aldığını ilişdə mühim yetək çəkməyətkigə. Növətdə dünya miqyasda kesəl buluş nisbəti ən yuqarı bolğan sozulma xarakterlik cigər kesili bulu sübuti bilən cigərini yağ qaplaş insanların hayati sağlamlığına iğir təhdid salmaqda. Gerçi zor miqdarda adam küçü, maddi küç və maliyyə küçü sərf qılınğan bolsumu, növbətdə cigərni yağ qaplaşını davalaydığan iş qandaq doğru təsdiqlənib bazarğa səlinmədi. Ondaqda UBR1-ni qozğutış arqılıq cigərni yağ qaplaşını davalaşını iş qaşırğılı bulamdı. Zhu Jian Temi qrupsunun bayqışca, zörür amino kislatasının UBR1-ni aktivləşdirişi, onun özünü tormozlaş rolunun bekar qılınışıqı bağlıqken. UBR1-nin özlüyüdün tormozlanış rolunu bekar qılış arqılıq, ular özlüksiz aktivləşdiriş şəklidəki UBR1-nin tosatdan özgərgən gəvdisini bərpa qılğan. amino kislotasi bilan birikmagan ahvolasida taomliq aktivlashish shaklidagi UBR1 tuyuqsiz o'zgargan tanchimu pilin ichkining parchalanishini yuqori unumli katalizlab amino kislotasining qabul qilinishi yetarlik bo'lmasligidan kelib chiqqan jigarni yaqqoblashni ko'rinarlik yaxshilaydi. Tilga olish arziydigini shuki, ular kichik chashqanning jigarida o'zliksiz aktivlashtirish shaklidagi UBR1 to'satdan o'zgargan tanchi oqsilini qayta gruplashni amalga oshirgan. Ikki hafta vaqt ichida o'zliksiz aktivlashtirish orqali UBR1 ning tuyuqsiz o'zgargan tanchisi ishbodilinib, semizlik yoki yog' tarkibi yuqori yemak ichmakdan kelib chiqqan jigarni yaqqoblash kasalligi ko'rinarlik yaxshilanib, chashqanning jigardagi may miqdori 40% dan ko'proq azaygan. Shunga UBR1 ni aktivlashtirish jigarni yaqqoblashni davolashdagi yoshirin tadbir bo'lib, UBR1 ning yog'da eriydigan kichik molekulasini alayda birlashtirish va aktivlashtirish jigarni yaqqoblashni davolashdagi alayda unumli doğru bulup gelişi mümkün.
1: Adaş, et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay, buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik, adaş hazır, böyle çinikimizde biz işittik, bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamdık. Peskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz işittik. Hazır çeni kıştı bəs işimiz. Hey, tağ çok kısığı yanı bir az gayret kılsam da çıkıdık ama. İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı o kit pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çeni kışı ehmiyet bir eyli.
0: Yesibelekning ba'zidak arzon kilolab sotib olsimi bo'ladi. Bir qism elektronlik soda supalarida kalbasa, bulkining cho'risi qatorliq har xil oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning bozori noyib ishtik bo'ldi. Yemaklik pishiqlab ishlash jarayonida oshqan materiallardan ishlangan bu xil yemakliklarning sirtqi shakli ancha ko'rkam bo'lmag'ashqa normal mahsulot sifatida sotila bo'lmaydi. Bahasi texma arzon, materiali sifati normal mahsulot bilan o'xshash bo'lib, nurg'un iste'molchi yaxshi ko'radi. Biroq ba'zi iste'molchilarning inkas qilishicha, bir qism savdogarlar sotgan oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarda turli masalalar ko'rilgan. Masalan, sifati nachar, bahosi yuqori, nachirni yaxshi qilib ko'rsatish, yemaklik bexatarligi belgilimizga uyg'un kelmaslik qatorliqlar. Egilnishcha ba'zi tatliq turim do'konlari, yemaklik zavodlari doim pishiqlab ishlash jarayonidagi oshqan materiallarni yig'ib tuvan bahoda sotar ekan. Buningga qarata bir kasbkor munolarni bildirdi. Bulkining cho'risiga o'xshaydi. Sirtqi ko'rinishi ancha ko'rkam emas, ta'mi ham qattiqroq. Lekin ba'zi iste'molchilar ta'mi yomon emas deb qaraydi. Biz kesib bo'lgandan keyin arzonroq sotamiz. Bunda qisaq xeridorlarmu amaliy nafga erishadi, bizmu isrofchilikdan saqlana olamiz. Elektronlik soda supasida oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarning turlari texmi mo'l bo'ldi. Har xil go'sht qiqi Xasın miyğizi, yaymaq qaq partisi, özü yaxşı, bahası ərzan bundaq məqsulatlar həqiqətən az əməz. Bıraq, tor sırtıdakı dükkanlarqı seliştirğanda, torda aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərini setivilişdə özgürüş köp boldi. Bəzi aşqan materiallardan işləngən yeməkliklərinin bahası normal məqsulatlarınıqıdan ancı parıxınıb gətməkdir. Amma, sodigərlər təşviqat sözlərdə mıqtar köp, əmili nətlik olaydiliklərini gəvdiləndürüb, Bahada saxtipazlıq qaludu. Muxbir təkşürüş arqılıq bir parça qoturmaşının hər cınının setiliş bahasının 16 yen şikayelikini, onun normal məhsulatının 18 yen şikayelikini bayqıqan. Setival qoçumu baha berib mındaq deyən. Köpçülük setival qandı çoxum əstaydıl seleştironlar. Sodigərlərinin xata yetəklişigə əgişib gətmənlar. Aşqan materiallardan işləngən yeməkliklər bilən ölçəmgi layiq məhsulat işgüyən pərəxilindu. Bundaqkən, nemişqi ölçəmgi layiq məhsulatını setival mayislər. Muxbir yana ba'zi go'sht mahsulotlarining oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarining normal mahsulotlardan mi qimmat sotilayotganligini, iste'molchilarning bu xil ahvolni tushunolmayotganligini bayqagan. Ba'zi iste'molchilar, bulupmi bir qism yoshlar oshqan materiallardan ishlangan yemakliklarni sotib olganda pul tejashni ko'zlashini atayin. Balkim yangi iste'mol ta'siratini qo'g'lashgan bo'lishi, bahosini astaydil selishtirib ketishini atayin. Ba'zi savdogarlar bu nuqtani chiq tutib, mahsulot tanishtirishida miqdori ko'p Әмілі нәплік қатарлық тәсвірлеріні гәуділік тәшвік қылып, иқым мұқтарын жәліп қылып, сетіш мұқтарын яратты. Түді құбы өлкісі зауян шәрлік тордаш жыңтың. Yana bir qism savdogarlar oshqon materiallardan ishlangan yemaklik tijoratiy bayrog'ini ko'tarib olib, ish yo'q mahsulot, supasiz mahsulotlarni sotdi. To'rdash so'ngapandi ilgari ma'lum supidan yo'lvas terislik to'rt partisi sotib olgan. U mundaq degan. Yo'lvas terisiga o'xshatib yasalgan to'rtning chiziqchalari iniq, tuxum purqi kuchlik. Ammo qo'limga tekkan bu mahsulot odatdagi to'rtga o'xshash. Xuddi odatdagi to'rt bilan yo'lvas terisiga o'xshatib yasalgan to'rtni aralashtirib atganga o'xshaydi. So'ng apandi savdogar bilan so'zlashgandan keyin, savdogar oshqon materiallardan ishlangan yemakliklar asldilli ishlab chiqarish jarayonida paydo bo'lgan parch-purat qoldiqlar ekanligini, o'lchamga loyiq mahsulot o'lchim bo'yicha talab qilishqa bo'lmaydiganligini aytgan. So'ng apandi mundaq dedi. Oshqon materiallardan ishlangan yemakliklarning sirtqi ko'rinishi ko'rimsiz bo'lsa-mu, lekin ta'mi, supti o'lchamga loyiq mahsulot bilan o'xshash bo'lishi kerak. Ba'zi savdogarlar sifat o'tkilidan o'tilmagan yemakliklarga qasdan oshqon materiallardan ishlangan yemakliklar degan veviskini isib, saxta narsani rost qilib ko'rsatib, iste'molchilarni aldaydi. Muxbir bir necha xil oshqon materiallardan ishlangan yemaklik sotib olib, ba'zi mahsulotlarning o'ralmasining intayin oddiy ishkanligini, hatto ishlab chiqarish adresi, ishlab chiqarilgan vaqtli qatorliq zarur uchurlarning yo'qligini bayqagan. Masalan, ma'lum bir xil mango qiqi purushlari faqat bir suzuk suriyo xaltiga qachilangan bo'lib, tovar markasi yo'q. Faqat bir parcha oqranglik qog'ozga ishlab chiqarilgan vaqtli sifat kapolat muddati qatorliqlar yozilgan. Ishlab chiqarguchi, ishlab chiqarish adresi qatorliq uchurlar yo'q. Kelish manbasini farq etish intayin tas. Yemaklik kasbi bilan shug'ullanadigan bir xodim mundaq degan. Tannarxni kontrol qilish uchun zavod odatda purushlarning paydo bo'lishini imkon qadar ozaytirdi. Purushlarning zo'r bir qismi xom ashyo sifatida yig'ib olinib, undan boshqa mahsulotlar yasaldi. Navbatda bozorda sotilayotgan ba'zi oshqon materiallardan ishlangan yemaklarning ko'pinchisi muntazam bo'lmagan yo'llar orqali kelib chiqqan. Bundaq ko'p miqdorda paydo bo'lgan, kelish manbasi aniq bo'lmagan, yig'ish usuli noma'lum bo'lgan oshqon materiallardan ishlangan yemaklarga yo'liqqanda, ko'pchilikning o'sharligini o'stirib, ehtiyot bilan sotilishni tavsiya qilamiz. Oshqon materiallardan ishlangan yemakliklarda ko'rilgan turli masallarga qarata Jiangsu o'lkalik yemaklik bexatarligini qo'g'dash komiteti iste'molchilarning naq maydonda yasalgan oshqon materiallardan ishlangan yemakliklarni sotib olganda yemaklik ishlab chiqarish va material saqlash uchurni aniq so'rab, ish yo'q mahsulotni sotib olishdan saqlanishni eskartdi. To'rdan mol sotib olganda sifat kapolat muddatini tekhimi aniq ko'rish, yemaklikning kelish manbasi qatorliq aloqador uchurlarni to'g'ri ko'rish. Kenishkilari to'liq, markasi aniq, setishdan keyingi kapolati bor muntazam tijoratchilarni to'g'ri tanish kerak. Jinglu advokatlik o'rnining advokati Wang Jungchen mundaq dedi. Iste'molchilar dalil isbotlarni saqlab qilishga diqqat qilishi kerak. Masalan, pul to'lash xatirasi, setish taloni yoki talon, shuningdek mahsulot o'ralmasi yoki mahsulot sotganda mol jazig'i yozilgan mahsulot uchuri qatorliqlar. Agar o'zining qonunli huquq manfaatining ziyonga uchraganligini bayqisa, aloqador tarmoqlarga vaqtida arz qilishi va fosh qilishi lozim. Bir qism iste'molchilar xatida nazorat qilib boshqurish soha talabchanligidan iborat ikki tarafdan kuch chiqarib, oshqon materiallardan ishlangan yemaklik ishlab chiqarish va tijoratini qiliplashtirish yo'liga boshlash taklifini berdi. Sanshi o'lkasi Yangchuan shahridagi to'rdash Funquan mundaq dedi. To'r sirtida sotiladigan oshqon materiallardan ishlangan yemakliklarning sotish subyekti odatda bir qadar aniq bo'ladi. Aloqador tarmoqlarning nazorat qilib boshqarish tadbirlarini kuchaytirib, qaralsiz aralab tekshirib, yemaklik bexatarligiga kafolatlik qilishni tavsiya qilamiz. To'rda sotish subyekti ham ko'p, ham murakkab bo'lib, elektronlik savdo supasining ijozat o'tkilini chin tutib, makallashgan savdogarlarning salohiyatini tekshirish qatorli xizmatlarni yaxshi ishlab, iste'molchilarning arz shikoyatlarini vaqtida bartaraf qilishiga to'g'ri keladi. Yana mo'l sonliq ma'lumot boyligi orqali yemaklik bexatarligidan oldin signal berish mexanizmi o'rnatib, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dug'uli bo'ladi. Bir tarafdan oshqon materiallardan ishlangan yemaklik ishlab chiqaruvchilar va tijoratchilar yemaklik bexatarligi qonunidagi aloqador belgilamalarga rioya qilishi kerak. Yana bir tarafdan aloqador tarmoqlar soha jamiyatlarining qaratmaligi bo'lgan o'lcham va qiliplashtirish ustida izlanib, boshqurilmagan rayon paydo bo'lishdan saqlanib, iste'molchilarni amaliy nafga erishtirishini, shundaqla savdogarlarning isrofchilikni azaytishiga yordam berishni tavsiya qilamiz, dedi Jiangsu Suju shahrlik to'rdash Chin Shaoxang.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yurtdiman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtaman.

0: anlayınigi? Kündanlatı məs.
1: Həsəl ərisinin altı tərəflik hər könüki, küşni həm materialini ən tecədiğən tallaş bulub, o ən az materialdan faydalanıb, ən çoğun küləmini şəkilləndiriş arqalıq texmikü bəsəlini saxlayalaydı. Patmiçok nərsi yigəndə əmişə, burmusman əgri sızıqını boylab ömüləydi. Bu əgri sızıqni matematiklar burmusman sızıq dəp ataydı. Burmusman sızıqını boylab ömüləş, patmiçokun yeməklik işigə ən kolaylıqdı. Əslində, fəqət insanlarla matematikini bilibli qalmasın, hayvanat dünyasında hər xil matematiklər var. Biz ömçikini misal qeyilib, hayvanat dünyasındakı qızıqarlıq matematikini birlikdə anla baxaylı. Ömçik tori həm mürəkkəb, həm çıraylıq bulub, önərvəllər tüz sızğuş və sirkul işlətibmü, paralel sızıq, bölüki 3 bulun şəkil, 3 bulunğu oxşub ketidigan şəkil, logarifmelik burunusman sızıq qatarlıq bundaq şəkillərdən tüzülgən ömçik torini naydı təs sızıb çıxıdı. Ömçik tordiki koordinat sistemisi. Anlaşlağa qarğanda bir matematik Descartes ömçiknin tor toqışdan ilham edib koordinat sistemisini kəşf qılğan ikən. Descartes geometriyelik şəkil arqalıq algebralıq tənlimini isbatlaşnı ümid qılğan. Amma geometriyelik şəkil bir vasitə algebralıq tənlimə abstrakt bulub ikisini qandaq birləşdiriş kerak. O ömçiknin tamnın bulunğunda tor toqıyatqanlığını görüb bir dilla onundan ilham edib iki tam bilan tor sarısidiki kesiş sızığıdan faydalanıb ömçiknin ornını bekitgan. Şunun bilan tik bulunluq koordinat sistemisini barlıqqa keltirgan. Bu hikayenin çılıqını ispatlaşqa to'g'ri keladi. Lekin biz haqiqatan ömçikning to'r toqishi orqali koordinat sistemisini tushunalaymiz. Ömçik to'ridagi logaritmlik spiral sızıq. Agar biz ömçikning to'r toqish jarayonini inchiklik bilan kuzatsak, shuni bayqaymizki, ömçik to'rining asosiy ramkasini yasab bo'lgandan keyin, ömçik eng sirtqi chambardan markazga qarab aylanib to'r toqib bir spiral sızıq hosil qiladi. Bu xil spiral sızıq matematiklər tərəfindən logaritmlik spiral deyə adlandırılır. Logaritmlik spiralın iki rəvşan alaylığı var. Biri logaritmlik spiral əgər sızıqdakı xohlagan bir nöqtə bilan mərkəzni tutaşdırğıcı sızıq bilan şu nöqtənin urunmasından şəkillənən bulun bir muqum bulun buludu. Şuna logaritmlik spiral tən bulunluq spiral deyə adlandırılır. Yəni biri logaritmlik spiral oxşaşlığı ilə. Məyli siz onu çoğaltdın yoki kiçiklətdin, onun şəkli özgərməydi. Logaritmlik spiral məngü mərkəzə qarab aylındı. Onun üstüge aylangan seri merkezge yakınlaşıdı. Lekin, yani mengü merkezge baralmaydı. Onun üstüge kanuniyetlik arlıqta tarqılıdı. Ehtimal, en nazuk əsvapını işlersek mu, biz bir tal toluq logaritmlik spiralını körəlməsikimiz mümkün. O xil şəkil fəqat alımlanın təsəvvürdülü mövcud. Lekin, kişinə iran qaldırdığını şu ki, kiçikini ömücük bu yibni bilidu. Yani, ulanın toquğunu dəl logaritmlik spiral sızıqdır. Ömücük tori, çedamlıqı en yukarı təbii yipək. Ömçik tori ömçiknin tenide yipek melhem şeklinde mevcut bulup durdu. Tor tokuğanda ömçik tori ömçiknin kuyruğundaki yip igiriş üskünüsten itilip çıkıp hava bilen uçuraşkan dinkin yip şıkak yip kaylındı. Bazı ömçiklerde yetkıl tipteki yipek bezi yani ömçiknin kusak kısmı da bulup okşaş bulmağan tipteki yipek asıl kılalaydı. Onun şırtılışımı okşaş bulmaydı. Ömçik tori çıdamlıqı en yukarı tabi yipek hesaplandı. Okşaş tomluqtaki polatısın bilen seleştirganda ömçik torunun çıdamcalıq derecesi kiyinkisinin 5 hessigi doğru kilodu. Onun üstüge ömçik torunun əvrişimlikimi yukarı bulup diametri insanlar çeçenin 30'dan 1'e doğru kilodigan ömçik tori işkiyasıdan artıq sözülsa ondan üzülüp gidiyordu. İnsanlar hazırgıca ömçik torudun ibaret bu xil küşlük ve çıdamlıq maddini bütünlüğü taklit kılıp işlep çıkalmadı.
2: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım ben. Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4'də hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lekin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelinə.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
2: Ana, cəpa çəkdiniz.
1: Qadirlik dostlar, balanız qululusi deb anlığanmı? Ular daim kitlağı yip şivilib, naydı çoğun besin payda qıludu. 170 tonna ətrafıdaki bir kök kitqa, bəzdə bir tonudun artıq balanız qululusi çaplışı valudu. Bu xil hayvanın qatlıqı haq maddılı qipi bulub, kitnin terisi de çoğunqur yıldız tartqa. Kit terisini almaşdırğandımı, ularını taşlı vetişke amansız qaludu. چیپسیز، بلکه بو کیتلانی بکی بیچاره ایس قان بولیشونوز ممکن. بعضی کیتلانان تینه ده کب مقدارده بالانوس کلولوسی بولوپ لقانماستن، یعنی بر خل چیت پیتی بار. بو خل جالق، بالانوس کلولوسیگه قارغانده تیخمی چن چپلیشی والودو. پیشت، حیوانلار دنیاسته نایت کب اوچرایدغان حشرات بولوب، چاشقاندن اورانگوتانگیچه، مایموندن شیرغی قدر، فقط تیرسی بار ستمگیچ حیوانلار بولسا، بو خل کیچیک قورتنین قینیشیگه اوچرایدو. اما بگن بیز دواتقان کیت پیتی پیت بیلن اوخشمایدو. Ula hasharat emas. Ula bo'g'imtalik hayvonlar tipi yumshoq qasiroq xlasinipidiki, dengiz okean parazit hayvoni bo'lib, tez suvda yashaydigan qovurg'i raki bilan yaqin tuqqan. Kit turdagi hayvonlarning terisida parazit yashaganligi uchun shunday qatalgan. Kit piti ilmaksiman omburdek putug'i tayinib, kitlarning badanining hamma yerda o'mlab yuralaydi, ham mahkam chaplishib oldi. Kit piti kitlarning terisidagi yari eg'izi, eg'iz bo'shligi girviki, burun tushki, ko'z qapqi qatorliq o'rinlarda parazit yashab, kitlarni qiynaydi. Ba'zi kit pitlari hatto eg'izi bilan kitning terisini tishlab, yorilandirib, undan yari eg'izida parazit yashaydi. Burutluq kitga o'xshash o'zish sur'ati bir qadar ost kitlarga nisbatan har bir kit tenidagi kit pitining soni 100 ming qiyidi. Ula ömür boyu u yerde parazit yaşab, denizdeki laylimi canlıqlar və yosullarını ozuq qıludu. Yaxşı yeri, ularının kitnin sağlamlıqı boğan təsiri ançı çoğun əməz. Kitnin bu kit pitidin qutuluşu mümkün əməz. Bəzi türdeki kit pitleri pəqət öz yaxşı gördüğən kitlarını tallab qol saludu. Adətdeki kitlarını tixi yaxdırmaydı. Kit piti bəzi də adamın işəngüsü kəlməydiğən dərəcədə qüsur izdəydi. Ula yaxşı görməydiğən kitlağı yeqin yolusu mu qızıqmaydı. Yaxşı gördüğün kitlərini yıraq bosumu izdəb tapıdı. Biologiya alimlərə də kit pitini tədqiq ilişə arqılıq, kit türdikilərinin tuqqandarçılıq münasiyyətini pərqləndirdi. Tədqiqatçılar mundaq yəkün çıxarqan. Pitinin tərqilişi üçün kit əmliyyəti yeni bir kit bilən uçuruşu gərək. Məsələn, ula uruşqanda ya ki cübləşkəndə. Tədqiqatçılar Avustraliya, Braziliya, Argentina və Nambiyadiki teyiz soğudu toxtab qalğan kitinin bədəndədən bayqalğan kit pitini toplağan bulub, bu kit piti 7 asaslıq tür tüpünün 4-ünü qaplağan. Bu bir türlük dəsəbki tədqiqat bulğaşqa əvrişki mıqtarı naidi az boğan. Amma kit pitinin yuqumlanışı yanılı oylab baxmağan əndizidin derək berudu. Məsələn, Cənubi Atlantik okeanının qərbi qismidən kəlgən iqtidai kitlər bilən, onlarının Cənubi Atlantik okeanının şərqi qismidiki yaqın qoşunlarının bədində oxşub ketidigan kit piti yox. Əksicə, onlarının tenidiki kit piti, onlarının teximi jiraq Cənubi Tinch okeanının qərbi qismidiki iqtidai kit bilən teximi köp uçuruşudigallıqını ifadalaydı. Kitlar hayat vaqtida yuzmanlıqan kit piti, balanus kolonisi qatarlı qayvallarını makam bilan təminləydi. Onların hayatı axırlaşqandan keyin deniz astığı çöküb, sansızlıqan deniz okean canlıqlarının ozğığa aylındı.
5: Əməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
6: Bu operasiyaya yüzünəçim oyen pul kitidi o, qanda qılsız?
7: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli, bana can lazım de.
8: Samet Cahil, doktorunu körüblə qolqı yumşaq bulub getdi.
9: Bu qitimqi davalaşqın başlaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
10: Hə, buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılmən.
5: Doktorxanda yetişinin gibi bulub idi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
11: Hə, dərhal ayırplan bilti zakas qınan xeridar məni saxlav atıdı.
2: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəndi sürü dələmsə.
11: Yax. Doktor, mənim vaxtım çıxıdı.
5: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Vəsiyyət namini printerdi besib çıxarğanda töpüdə guvahçı buluşu kerekmü? Təbii iqinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qaysı prinsipqa əməl qılış kerek? Vəsiyyət namı bulmasa, mıraz qandaq təqsimlənudu? Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsidi məzmunları da bolsun.

Vəsiyyət namını printerda besib çıxarğanda töpədə guvahçı buluşu kərəkmü? Wang Shaoqiang'nın muamiledari Pın xanım kəsibdə utuq qazanğan küşlük ayal idi. Er bilən acırışıb, üç balısını öz yalğız beqib çoğqıldı. Üç balısının mücazi pərxliq bulub, münasiviti digəndək icil inaq əməs idi. Wang Shaoqiang Pın xanımının ailesidiki məsilini anlığandın kiyin, Pın xanımğa vapat bolğandın kiyin, üç balısının öydiki mal mülükni talışı səbəbidin əslidilla inaq bolmağan tuqqandarçılıq münasivitiga buzğunçılıq yetişidin saxınış üçün baldurraq vəsiyyət qaldırış təklibini bərdi. Pın xanım öcətlərini kompüterdə bir tərəf qılışqa adətlənganlıqı üçün printerdə pisib

vəsiyyətnaməni qaldırış qərarı gəldi. Məlum bir günü Pınxanım şəxsi kompüteri və qolay printerini təyarlab, vəfat bolğandan keyin şirkətinin pay çəki, caylardakı köçməs mülki və başqa mal mülüklərini bölüş məsələsi toğrusuda təfsili hüccət yazıb, onu nəx meydanda besib çıxırıb, hər bir bətkə imza qoydu, həm də çeslani iniq yazdı. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətnamə tamamlanğandan keyin Pınxanım onu xaltığı silib peçətləb, şəxsi bixətər şikabıqa silib qoydu. Wang Shaoqiang xəbər tapqandan keyin Peng xanımğa o vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda guvohçı olmağanlığı üçün küşkə iyə əməsdikini etdi. Ondaqda vəsiyyətnaməni besib çıxarğanda töpüdə guvohçı bulışı kerekmu? Bu dilo misali vəsiyyətni printerdə besib çıxırış məsələsigə çetilidu. Vəsiyyətni printerdə besib çıxırış, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətni qolda yazmay, bəlkə kompüterdə yazğan, printerdə besib çıxarğan vəsiyyətni görsətdi. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgilimi əsaslanğanda, vəsiyyətni printerdə besib çıxırış üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kərək. Birinci, işkidin artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub turşı kərək. İkinci, vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Üçüncü, qovaqçılar vəsiyyətnamı nusxısının hər bir bitigə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Vəsiyyətnaməni printerdə besib çıxarğanda nəmi üçün töpüdə qovaqçı buluşu, onun üstüge şikidin artıq qovaqçı buluşu kərək. Vəsiyyətnaməni printerdə besib çıxırışda bundaq çəklimə qoyuluşudur ki, səbəb şu ki, besib çıxırılğan vəsiyyətnamə qolda yazılğan vəsiyyətnaməyə oxşumaydı. Şəxslərə xas poçirki bolmağalıqı üçün vəsiyyət qaldırğıcının öz qolu bilən yazğan yazmağalıqını ispatlaş naiti təski toxtaydı. Başqalarının vəsiyyətini oydurub çıxırışıdın saxınış üçün nəx meydanda çoxum qovaqçı buluşu lazım. İşkidin artıq qovaqçının töpüdə turşu kərək də bəlgilənişimi naiti zörür. Qovaqçılar qanç köp olsa vəsiyyətdən çıllıqı texmu kapalətgə iqib oludu. Bu dilo misalıda Pınxanım vəsiyyət naməni bizib çıxarğanda töpüdə qovaqçı turmağalıqı üçün küşkə iqə əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1136-cı maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyətini printerdə besib çıxarğanda şikidin artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub turışı kərək. Vəsiyyət qılğıcı və qovaqçılar vəsiyyət namının hər bir bitdiyə imza qoyışı, yıl ay küllərini iniq yazışı kərək. Qanun dəsturuğa vəsiyyətinin türü qoşuldu. Əslidiki 5 xil vəsiyyət, yəni hökumət qovaqlıqıdan ötküzülgən vəsiyyət, özü qol bilən yazğan vəsiyyət, başqalarına yazdırğan vəsiyyət, üngə ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət 7 xılığı köpüyüb, printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət bilən sınğı ilinğan vəsiyyətdən ibarət qanunda bəlgilənən 2 xıl vəsiyyət şəkli qoşuldu. Printerdə besib çıxırılğan vəsiyyət fən texnikinin tərəqqi qılışığa əgişib payda boldu. Kompüterin ümumiləşişi səbəbindən printerdə besib çıxırılğan vəsiyyətmü bağan sırı köpəydi. Dəvrinin özgərişigə uyğunlaşış üçün bu xil vəsiyyət şəkli həqtələb qanun dəsturuğa rəsmi kirgüzülüb, onun küçəyi aydınlaşdırıldı.

Tabii iginan şahsi uçurunu bir taraf kılganda kaysi prinsipka əməl qilish kerek. Wang Shaoqiang'nın kiçik tağısı Tangji, A İctimai Alaqı Tor Bekiti Ticareti Şirketinin kanuni ilgisi bulup, onun şirketi ilgiri məlum şirket bilen həmkarlaşqan idi. Həmkarlaşqan məzgildə iki tərəf aşkuçular kelişimi imzalıqan. Həm də A İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpisi arqılıq həmkarlaşıqa pütüşkən idi. Onundan keyin məzkur şirket A İctimai Alaqı Tor Bekiti abonentlerinin kəsib uçuru və marib uçuruğa erişib, məzkur şirket qurğan B Tor Bekiti də işlətkən idi. İki tərəfdən həmkarlıqı axırlaşqandan keyin məzkur şirket ilgiri erişkən uçurlarını ötürətmək, A İctimai Alaqı Tor Bekiti abonentlerinin baş sürüdü, ismi qatarlıq uçurlarına kanunsuz erişdi, həm də onu işlətdi. Məzkur şirketinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılış hərkəti yolluq mu? Bu dilo misali şəxsi uçurunu bir tərəf qılış çəkilmisiga alaqadar qanunni tədbiqləş məsəlisiga çetildi. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçiga alıdı. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, uçur subyektinin adimilik izzətigə çetildi. Şunun üçün tövənliki prinsipqa əməl qılış gerek. Birinci, qanunluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəf qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda qanundaki bəlgilimiyə xilaflıq qılmaslıqı, qanunsuz bir tərəf qılmaslıqı gerek. İkinci, yolluq buluş prinsipi. Uçur bir tərəf qılğıcı şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda yolluq məqsidi buluşu, yolluq usul qollanışı, amivi tərtib, yaxşı örüb adətgə və səmimi buluş və ədisidə turuş prinsipiqa xilaflıq qılmaslıqı gerek. Üçüncü, zörür buluş prinsipi. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılğanda alayıdı məqsəd buluş, həm də şu məqsəd boyunca bir tərəf qılış. Məqsəd dairisidən halqıb getməslik, məqsəd bilən alaqısı yox şəxsi uçurunu bir tərəf qılmaslıq gerek. Bu dilo misalı da, məlum şirkət Tangji Turuşluq şirkət bilən həmkarlaşqan məzgildə kelişimge asasən kəsib uçuri və marib uçuri uçuq qollanışcan programı ulaş eğizini iltimas qılmay, A. İctimai Alaqı Tor Bekitinin uçuq süpüsüdün məzgür Tor Bekiti abonlarının kəsib uçuri və marib uçuruğu erişkən. İki tərəfdən həmkarlıqı axırlaşqan dinkiyin, məzkur şirkət kelişimge asasən abonlarının alaqadar uçurlarını ötürətmək B. Tor Bekitini davamlıq işiltiyi vərgən. Onun dinkiyin, məzkur şirkət A. İctimai Alaqı Tor Bekiti abonlarının baş sürüdü, ismi qatarlıq uçurlarına davamlıq erişkən və onundan faydalanğan. Bu uçurlar abonentlarının bir qədər güçlük şəxsi alayıdıkıya iyi bulub, bu uçurlar arqılıq abonentinin turmuş, xizmət qatarlıq əhvallarını bilgili buludu. Bunundan şunu bilvilişqi buludu ki, məzkur şirkətinin şəxsi uçurunu bir tərəf qılış hərəkətinin yolluqlıqı və qanunluqlıqı kəmcil. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1035-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılışda qanunluq buluş, yolluq buluş, zörür buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Çəkdən aşırıb bir tərəf qılış qılmaydı, həm də tövəndiki şərtləgə uyğun kilişi gerek. Birinci, şu təbii iqə ya ki onun vəsisinin maqulluqını eliş lazım. Ləkin qanun, məmuri nizamlarda ayrım bəlgilimə bolğaları bunun sırtıda. İkinci, uçur bir tərəf qılış qaydısını aşkarlaş gerek. Üçüncü, uçur bir tərəf qılışının məqsidi, usulü və dairisini iniq bildiriş gerek. Tördüncü, qanun, məmuri nizamlardaki bəlgilimiyə və iki tərəfinin pütümüyə xilap olmasıqı gerek. Şəxsi uçurunu bir tərəf qılış, şəxsi uçurunu toplaş, saxlaş, işlətiş, pişiqləb işləş, yollaş, təminləş, aşkarlaş qatarlıqlarını öz işçi qalıdır.

Vəsiyyətnamı bolmasa, miras qandaq təqsimlənidu? Yaqında Wang Xiaoqiang'nın Ali Məktəbdəki savaqdışı Xan Yu, ata-anısının vapatıdan başqa bir-birige yar yülək bolub yaşatqan sınlısı Xiaoqiang'nın vapatıdan qatdı qayğır vatatdı. 5 yılının aldıda Xiaoqiang toy qılganda, Wang Xiaoqiang təklifki binaən toy mürasımıqa qatnaşqan idi. Xiaoqiang bilən eri Fang Ming balılıq bolğusu yox ərxotullar bolub, onlar toydan keyin balılıq bolmay, izcil 2 kişilik hayatının pəyzini sürvatatdı. Yaqında ular çətəlge sayahatki çıqqanda kelişməsi güz berib, Xiaoqiang bilən Fang Ming ilgir keyin vapat boldi. Hayat vaxtada ər qandaq şəkildiki vəsiyyətnamə qaldırmıqan idi. Ular vapat bolğandan keyin Fang Ming'nin ata-anısı bilən Xiaoqiang'nin aksi Xan Yu otursada miras doğrusuda talaş tartış yüz berdi. Fang Ming'nin ata-anısı biz oğlumuz bilən kelinimizin qanunu belgilengen varisi. Ularının barlıq mal-mülkiye biz varislik kılışımız kerek dep qaradı. Bırak Xan Yu sınlımının mirasının 20'ye Xan ailesidikiler varislik kılışı kerek dep qaradı. İki tarafının miras bölüşü talaş tartışı bir sıxmay, Xan Yu amalsız Wang Xiaoqiang'dan yardım sorudu. Ondaqda Xan Yu'nun varislik hukuku var mı? Xiaoqiang bilen Fang Ming'nin mirası qandaq təqsimlenişi kerek. Bu dilo misali vəsiyyətnamə

olmağan əhvaldakı miras talaş tartışığa çetilidu. Varislik usulü, varislar dairisi cəhətdən təhlil qılışqa toğır kilidu. Birinci, varislik usulü. Dövlətimizdə mirasqa varislik qılış usulü qanunda bəlgilənən varislik qılış və vəsiyyətlik varislik qılış dəb ikigə ayrılıdu. Qanunda bəlgilənən varislik qılış, varislik qılınğıcı mirasını qandaq bir tərəf qılış toğrusuda vəsiyyət namı qaldırmağan əhvalda varislar dairisi, varislik qılış rədd tərtibi, varislik qılış ölüşünü qanun bivasitə bəlgiləydiğən bir xil varislik qılış şəklini körsütüdü. Qanunda bəlgilənən varislik qılış, vəsiyyətlik varislik qılışqa xartılğan. Adətdə vəsiyyət namısız varislik qılış dəb mu atılıdı. Vəsiyyətlik varislik qılış, varislar varislik qılınğıcının vəsiyyət namısıya asasən, varislik qılınğıcının mirasığa varislik qılıdığan varislik qılış usulünü körsütüdü. Vəsiyyətlik varislik qılışda vəsiyyət qaldırğan kişi, vəsiyyət qaldırğıcı, vəsiyyət namı asasən mirasqa varislik qılış hüququdan bəhrəman bolğıcı kişi vəsiyyətlik varis hesablanıdı. Bu dilon misalında varislik qılınğıcı ölgəndə vəsiyyət qaldırmağalığı üçün onun mirasığa varislik qılış qanunda bəlgilənən varislik qılış usulu boyunca təqsimlənidi. İkinci, varislar dairəsi. Həqtələb qanun dəsturda qandaşlıq münasibəti və öyrəniş münasibəti əsasən varislərinin dairəsi və rədd tərtibi bekitildi. Birinci rəddikilər görüsü, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumamılar. Varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Birinci rəddiki varislardan varislik qılğıçılar olmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu dilon misalında Shaoqing aval ölüp ketken Shaoqingning atanısı, Shaoqing hayat vaqtida vafat bolganligi üçün Fangming Shaoqingning jo'risi bo'lib sifati bilan Shaoqingning mirosi, ya'ni erxotonning ortaq mol-mulkining yermiga varislik qilishga huquqli. Ya'ni Shaoqing ölüp ketgandan keyin birinchi raddiki varisi hisoblanadigan Fangming Shaoqingning barliq mirosiga varislik qiladi. Shaoqingning aksi Xanyu ikkinchi raddiki varis bo'lib sifati bilan mirosqa varislik qilolmaydi. Fangming'nin mirasığa qanunda belgilengen varislar varislik kılıdı. Xotini Shaoqing ölüp ketken, pärzenti yok bolğalıqı üçün onun atanısı barlıq mirasqa varislik kılıdı. Qısqısı bu dilo misaldaki Shaoqing bilen Fangming'nin mal mülkige Fangming'nin atanısı varislik kılıdı. Xanyu'nun varislik hukuku yok. Alaydı çöndürüş. Bu dilo misalıda Shaoqing Fangming'nin ölgen vaxtı aşkışlıq nokta hesablanıdı. Əgər Fangming aval ölüp ketken bolsa, ondaqda Shaoqing və Fangming'nin atanısı varislik qılış hüququğu ige. Shaoqing ölüp ketkendin ki, onun mirasığa varis qıldığan birinci rəddiki varislar bolmağan əhvalda, ikinci rəddiki varislar, yəni aksi Xanyu varislik qılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1121-ci maddası da mirasqa varislik qılış varislik qılınğıcı ölgən vaqtın başlandığı deyilgən. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qanç kişi oxşaş bir vəqədə ölüb ketib, ölgən vaxtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qarılıdı. Həmisinin başqa varisi bulub, ölgücülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyib qarılıdı. Ölgücülər bir boğundu bolsa, birli vaxtda öldü deyib qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1127-ci maddısı da mirasqa tövəndiki rədd boyunca varislik qılındı. Birinci rəddikilər görüsü, pərzəndi, atanısı. İkinci rəddikilər akufka, açsıngıl, boğumamılar. Mirasqa varislik qılış başlanğandan keyin birinci rəddiki varislar varislik qılıdı. İkinci rəddiki varislar varislik qılmaydı. Mirasqa varislik qıldığan birinci rəddiki varislar bolmasa, ikinci rəddiki varislar varislik qılıdı. Bu qısımda eytilğan pərzənd, öylənib tuqqan pərzənd, öylənmək tuqqan pərzənd, beqvalğan pərzənd və beqiş münasibəti bolğan öygəy pərzəndlərini öz işçi qalıdı. Bu qısımda eytilğan atana öz atanısı, beqvalğan atanısı və beqiş münasibəti bolğan öygəy atanısını öz işçi qalıdı. Bu qısımda eytilğan akufka açsıngıllar bir atandım bolğan akufka açsıngıllarını, anı bir atı başqa ya ki atı bir anı başqa akufka açsıngıllarını, beqvalğan akufka açsıngıllarını, beqiş münasibəti bolğan öygəy akufka açsıngıllarını öz işçi qalıdı.

Төлем ілтимасының нәтижесі чықмай, әр суғырты шеркеті үстідін дәва қылды. 2025 yılı 8. ayda Korlu şehri ahalisi Li Efendi avtomobil haydavatqanda yol yüzüdə silkiniş səbəbidən avtomobil aldı silkinişini pəsəytgüş buzulub, bu tüpəyli yekke avtomobil hadisi kilib çıqan. Hadisə yüzbərgəndin kiyin Li Efendi dərhal sürətki tartıb, dilo məlum qılıb, özü suğurtulatqan məlum suğurtu şirkitigin maslışıb, avtomobilini bəlgilengən remot ornıqa apırıb bərgən, həm tölən berişini iltimas qılıb. Şunodun keyinki bir aydın köprek vaqtta Li Efendi köp qıtım məlum suğurtı şirkitidin avtomobilinin ziyinini bekitiş və tölən beri sürətini sürüşdürgən bolsumu, qarşı tərəb həmişə işki qısımdiki təsdiqlaş tərtibi boyca minvatıdu. Yoxurdikilər təsdiqlaşqa toğır kilidu dəb cavab verib, başdın axır hüccət düşürməgən. Li Efendi avtomobil remot noxtısıqa qoyub qoyulsa, turmuşumğa kolaysızlık ekilipli kalmay, yana katnış haqqi qatarlı xıracatlar kelip çıkıdıken dep qarğan. Ziyanın yanımı keneyip ketişidin sahılınış üçün Li Efendi özü pul çıxırıp, remot kıldırışını tallab, cemi 50 min yuandın artıq çıxım kılgan. 2025 yılı 11. ayının 5'ida Li Efendi bu suğurtu şirketi üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Mähkemesi'ye dava kıldı. Sotta bu suğurtu şirketi özünü aklab. Dilogu çetişlik avtomobil 120 min kilometrdin artıq yürgen. Bu qetimki buzuluşunun mənbəsi avtomobilinin təbii upırışı, konurışı qatarlıq suğurtu toxtamada pütüşülgen, cavabkarlıqını keçirim kılış əhvalıqa uyğun kilişi mümkün digen. Şunun bilen billə Li Efendinin öz aldığa remot kıldırışı ziyanını təşürüb bekitkili olmasını keltürüb çıxarğan digenini səbəb qılıb tölən berişini rət qıldı. Sot məkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilonun aşkuçu şu ki, bu suğurtu şirketi iştinkiyin təşəbbüs kılgan təbii upa.

Toğurta şirketi təşəbbüs qılğan cavabkarlıqni keçirim qılış səbəbi toğırsıda, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüş prinsipi əsasən sot məhkəmisi bu suğurta şirketi təminləyən avtomobil musabisi qatarlıq adətdiki əhvallar dəlil ispatını təkşürdü. Sot məhkəmisi mundaq qardı. Bu dəlil ispatlar pəqət avtomobilinin tarixi işlətiliş arqı körünüşünü təsvirləb berələydi. Vastilik dəlil ispatqı təvə. Yol yüzüdə silkini səbəbidin avtomobilinin aldı silkinişini pəsəyitküşünün buzuluşunu kəltürüb çıxırışı bilən təbii uhbıraş, konraş otursu da bivasta birdən-bir səbəb nəticə münasuiti parlıqını ispatla berəlməkdir. Kəsbi texnikliq baxalış pikri kəmçil bulğan əhvalda onlarının cavabkarlıqını keçirim qilişdi ki, özün axlaş səbəbi dəlil ispat toluq bolmağalıqdın qollaşqa erişəlməkdir. İkinci məsələ toğrusunda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ziyanlı vaxtada təşürüş, bikdiş, məlum suğurta şirkətinin hadisə yüz bərgəndin keyin üstüyə aladığan yadroluq qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remont qılınışdın ilgiri muqun bolmasıqının bivasta həm asaslıq səbəbi bu suğurta şirkətinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmağalıqıdın ibarət. Li əpəndi qayt-qayt fikir almaşdırış nəticəsiz bolğan, hüquq mənfəti inıqsız halətdə turğan əhvalda ziyanının kengiyib getiş ehtimalını tosuş üçün zörür remont qıldırış tədbiri qollanğan. Bu hərəkət muvafiq və oğruluq bulub, qanunun ziyanının kengiyib getişidin saxlanış royiga uyğun. Bu suğurta şirkəti özünün ziyanını təşürüş məcburiyyətini vaxtıda ada qılmağalıqıdın kelib çıxan paydasız aqibətini tirişib ziyanını azaytqan Li əpəndigə artıb qoyışqı bolmaydı. Yoqurqılarını umumlaşdırıb sot məhkəmisi bu suğurta şirkətini Li əpəndigə 50 milyondan artıq suğurta tölən pulu verişkə hökm qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı Muşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi Kırış Türgütçi Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılğan qismən məzmullar Şincan Xəlliq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan və Varislik Başqetinciliqidin Qəm Qılman namlıq kitablardan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot işidla təsliqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yama aş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsliqdə atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa kurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəkmə arzu qılınan.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 23. günü, Şənbə. Əmdi Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmuni tövəndikcə. Başşuji Xi Jinping, canlıqlarının köp xilliqi yer şarını hayati küşki iyi qılıdı. Şundaqlı insanların mevcut bulup duruşu ve terakki kilişinin asası. Canlıqlarının köp xilliqini qoğdaş, yer şari makanımızda qoğdab, insanların imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüşki paydalıq dəb körsətdi. Cavlıcı Kazakistan Rusya'da ziyareti buludu. Hem de Rusya'da Cungu Rusya Parlamentla Hemkarlığı Komitetinin 11. Qıtımlıq şığınağı katlaşıdı. Govin daim turuşluq cayda asasi amuvi mulazimet bilen təminləşini umumlaşdırış doğrusudaki yol koyuş pikirini tarqatdı. Rajang ülkesinin Yevu şəhəri, Tianjin şəhərinin Wuching rayonu doğru siyasi netice karışına turguzuş ve emeliyyatı körüstüşte çan turup, ögünüş tərbiyenin çoğunqırılışı emeli buluşunu ilgir sürdü. Devletimiz 6 torgu alaqdar yerik plan ve yol koyuş layihasını çan tutup yol koydu. İran bilen Amerikanın ixtilafı eğir, kilişim hasıl kılış təs. İran növbetteki söhbətinin yadro məslisiga çetilmaydığanlığını təkidledi. Əmcidikdanla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı bolsun.

ستانسیمیز خبری باشوجی شی جینپینگ مونداق دەپ كۆرسەتتی جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى يەر شارنى ھاياتىي كۈچكە ئىگە قىلىدۇ شۇنداقلا ئىنسانلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە تەرەققىي قىلىشىنىڭ ئاساسى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش يەر شارى ماكانىمىزنى قوغداپ ئىنسانلارنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق 15-ci 5 yılının başlanış yılda Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasının yetəkçilikdə dövlətimiz dövlət baxçısı asası gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdulunğan yer sistemisi bərpa qılışını tezildib, canlıqlarının köp xillıqını qoğda salmıqını sıcıl aşırıb, adam bilən təbiiyyətinin inaq billi ötüşüdə üzlüksiz yeni nəticələrinin qulluğu kəltürülüşüge türütkü bulub, dünyavi ekologiya bixatərliki üçün cüngu küçünü qoşmaqda. Hazır Şizang bölgeninin 2026 yıldaki köçüşü umumyüzlük başlandı. Üçdəriya mənbəsi Dövlət Baxçısı Kökşil Başquruş Başqarmısı Wu Daolian Qoğdaş Ponkitada 100-dən artıq Şizang bölgeni top-top bulub ilgirilməkdə. 2016 yılı Üçdəriya mənbəsi Dövlət Baxçısı tüzülməsini nöqtada sınaq qılış başlanğandan bu yan, Çinxay ölkəsi 10 yılda çaruvlarını ilmi azaytış, otlaqını əsligi kəltürüşünü ilgiri sürüp, aləm, asman, yer bir gəvdiləşkən ekologiyelik küzütüş, ölçeş torunu bərpa qıldı. Bir qatar qoğdaş tədbirlərinin önümü körünərlik boldı. Şizang bölkini yılpiz qatarlıq nurğun ətivarlıq tür topunun sani sicil işib, Üç dərya mənbəsidə Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən cüşqun hayati küş barlıq gəldi. Cungu dünyadaki canlıqlarının köp xillıqı ən mol dövlətlərinin biri. Başşuji Xi Jinping başdın axır insaniyyət mədəniyilikigə məsul buluş yüksəklikidə turub, canlıqlarının köp xillıqını qoğdaşını ekologiya mədəniyiliki quruluşu umumiyyətigə quyub pilallab ilgiri sürdü. O, xalqara cəmiyyətinin həmkarlıqını küçəytib, oy-pikir və küşni

0: bir joyga sarib qilib, yer shariy hayotlik o'rtaq gavdisini birlikda barpo qilishni murojaat qildi. U mundaq deb ko'rsatdi. Jungu jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni kuchaytirish uchun davlat baxtisi asosiy gavdi qilingan tabiiyliki qo'g'dilingan yer sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiy ekologiya sistemasi eng muhim, tabiiy manzarasi eng o'zgacha, tabiiy miroslari eng sarxil, jonliqlarning ko'p xilligi eng mo'l bo'lgan rayonlarni tadrijiy davlat baxtisi sistemasiga kirgizmoqda. Ekologiya gullanganda madaniylik gullandi. Diyen tarihi yirakni körerlikini oturup koyuştun, tabi ekologiya sistemisinin əsli halıdını və mükemmellikini saxlaştak strategiyelik iradını təkidləşkicə, andın öz cayıda qoğdaş bilən başqa cayıqı köçürüp qoğdaşını öz ara birləşdürüşünü bir tutaş pilallaştak dəl cayıda uğrullaşdırışkicə, başucu Xi Jinping adam bilən təbiyyət inaq billi ötüş qanuniyetini çoğqır igiləb, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni, turlarini qo'g'dashdan sistemini qo'g'dashga ko'tarib, ekologiyani tuzashni yakka omillik tuzashdan har taraflama tuzash, sistemiliq tuzash, manbadan tuzashga o'zgartirib, jungochi qo'g'dash yo'lini ochdi. Bugungi kunda odam bilan tabiat inoq billi o'tadigan manzara tadrijiy namoyon bo'lib, go'zal jungoning eng ta'sirli asosiy rangiga aylanmoqda. Dövlətimiz müşkiyyik tür topi ekologiya koridordun 13-nü açdı. Memleket bu içe 70%-tin artıq yavayı müşkiyyik ünümlük qoğdaldı. İlgiri dalıda nesli qurup ketken Pirjivalski yava iti tür topunun sani bugünkü günde 900-dün işib dünyadaki umumlu sanının 3-dün bir kısmını ikiledi. Yunandagi qisqa burunliqlar oilasiga tava Osiyo pilining shimolga yurish qilib, janubga qaytish safari allaqachon dunyoning Jungoning ekologiyani qo'g'dash ahvolini ko'rsatishidagi tipik misol bo'lib qoldi. Bugungi kunda davlatimizdagi yava Osiyo pilining tur topi ko'payib 400ga yaqinlashdi. Pil bolalarining yillik tug'ilish nisbati 8% atrofida bo'ldi. Bu yil Shishuan Bannadagi yava pil jilg'isida eg'irligi 158 kg keladigan pil balisi tug'ilib, shu joyning Osiyo pilini sunniy usulda ko'paytirishdagi tan eg'irligi rekordini yaratdi. Bu yil 1 ayning 1 kundan boshlab davlat baxtisi qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Bayroqdor turlarni qo'g'dash davlat baxtisi qurilishidagi muhimning muhimi bo'lib qoldi. Xaynan tropik belbağ yamğurluq ormini dövlət baxtısıda, Xaynan uzun bilek maymununun yalğız aralda qapsılıp qalmaslıq üçün kişilər taş yol, dərya, cilgi qatarlıq ayırıp durğan 38 cayğa arqan tartdı. Xaynan uzun bilek maymununun ozuq izdəş qadimi Iraqı yetdi. Hərkət dairisi teximi kengiyib, tür topunun sani köpüyib yetdigə. Maymunlar 44-ге yetib, bütün dünyadaki uzun bilek maymunlar içindeki birden bir sicil köpeyiyotgan tür topuğa aylandı. Dövletimiz öz cayda qoğda sistemisini bərpa qilish bilen bir vaqtda, yavayı hayvanat ösümliklerini başqa cayga köçürüp qoğdaş tori qurulışını tez ilgir sürmekte. Yaqında Janubi Jungo Dövlət Ösümlikləri Baxtısıda yenidən işqi kirishtirilgən başqa jayğa köçürüp qoğdaş və paydalanış nuqtalıq təcrübxanasıda pən tədqiqat xadimləri sünni köpəytiş, tür topunu köpəytiş və dalıdan qaytırıb kilib əsləgə kəltürüş arqılıq dövlətinin 2-ci dərəcəlik nuqtalıq qoğdıldığan yoquluş kirdavığı berib qalğan ösümlük, tüklük, Osmantus tür topunun sani və irsiyidinin köp xilliqini tədirici əsliyi kəltürməkdə. Növətdə, dövlətimiz bekitkən quruqluq və deniz okyan ekologiyasını qoğdaş qızıl sızıqı, canlıqlarının köp xilliqini aldın qoğdaşdiki 35 rayonunu öz içiga alıdı. Memliket bu içə tağı dərya quruluşu türüdün 52-si uğrullaşdırılıb yolu qoyuldu. Əsliyi kəltürülgən yer 120 milyon modun açdı. Dövlətimiz dövlət baxtısı asasi gəvdi qılınğan, təbiiliki qoğdulduğan rayon asas qılınğan, təbii baxçılar tuluqlumu qılınğan yenicə öz cayıda qoğda sistemisini dəsləbki qədəmdə bərpa qılıb, 90% quruqluq ekologiya sistemisi tipi ve dövlət nuqtalıq qoğdaydığan 74% yavayı hayvanat, ösümlük tür topini ünümlük qoğdudu. 15-ci 5 yıllık yerik plan programmasına calıqlarının köp xillikini qoğdayış zor kuruluşu kürgüzülüb, 2030-cı yılıqıca orman plan kapınış nisbitini 25,8% yetküzüb, mühim yaşaş makani, ekologiya koridori ve pəsil kuşları köçüdüğün yolunu qoğdayış, əsligi kəltürüşünü küşeytiş inik oturuğu koyuldu.
1: Stansımız xəbri, başucu Xi Jinping monolarını təkidledi. Açlık bir xəterliği kapalet kılıçta uruhunu öz kolumuzda çın tutuş şart. Yezgilik pen texnikisi de özgü tayinli kudret tepişte çın turup, işini yaxşı uruh yetiştiriştin başlap, süpetlik uruh texnikisi de ötkelgi hocam kılıçını küçeytip, congu uruhuğa tayinip congunun açlık bir xəterliği kapalet kılıç gerek. 15-ci 5 yıl başlanğan yili cayları uruhçılıqını güllendiriş hərkitini çoğunğur yolu koyup, Jongo'nun tamak kaçısını mukumlaştırışı yardım verdi. 93 yaşlı kurgak rayında buğday sortu yetiştiriş mütexessisi Liang Zengji bu serik tuprakta buğday bilen 60 neçe yıl hepileşti. O, yakından buyan daim Shanxi ülkesi Shenyang şehri Changwu naisidiki binem buğday sortunu yetiştiriş tecrübe merkezinin tecrübe etizigi kelip, Changyu 672 sortidiki buğdayının ösüş ahvalını təşürdü. Yeniden yetiştirilgen bu buğday sorti Azer dan tutuş baskıcıda turuatıdı. Bu yıl ölkü derecilik təşürüp bekitişten ötüşüdün ümit ba. Liang Zengji mundaq dedi. Bu naiti yaxşı əla süpetlik buğday. Bunun keselgi taqabıl turuş çallıqı küşlik hem yaxşı. Məsulat mıqtarımı yaxşı. Jongoliklar çoğum özünün meselesini özü hälkilişi kerek. 2022-ci 3-cü ayda başşuji Xi Jinping siyasi kengeş yığınığı katnaşkan yezgilik sahasıdaki ijtimai paravallık ve ijtimai kapalet sahasıdaki əzalarını yoxluğanda monularını təkidledi. Uruh mənbəsi bixəterligi, dövlət bixəterligi münasibetlik. Şuna dövlətimizin uruhçılıq işlerini yüksəldürüşge qat'i bəl bağlap, Uruhçılık pen texnikisi de özgü tayinip kudret tepiş, uruh mənbəsini öz aldığı kontrol kılışını işgaşırış şart. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da monoları oturuğu koyuldu. Uruhçılıkını güllendiriş hərkitini çoğunqur yolu koyup, uruh plazması baylıqını qoğdaş ve onunun paydınlaşını küçeytip, Soğdalaştırılgan uruk yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, uruk yetiştirişte birleşip ötkelgi hocam kılıçını küçeytip, yokur husulluk, əla süpetlik, naçar şaraitka takabül turalaydıgan yeni sortlarını yetiştirip, uruk mənbəsinin bexəterliği kapalet kılıç səviyesini östürüş gerek. Urukçılıkını güllendirişte texniki açqoç. Jongo Pəllər Akademisi Xofi Əxli Uruq Yetiştirişini Tezlətküş Yenilik Yaratış Tədqiqat Yurtıda, Şauxay Namlıq Əxli Uruq Yetiştirişini Tezlətküş Ənənevi Uruq Yetiştiriş Usulunu Özgərtməkdə. Onunla Süni Əqil, Maşina Adəm, Biologiya Qatarlıq Köpxil Pəntexnika Joğurluğan Bulub, Sort Yetiştiriş Ünümünü 60 həssidin köpərək östürdü. Jongo Pəllər Akademisi Xofi Əxli Uruq Yetiştirişini Tezlətküş Yenilik Yaratış Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Wang Ping mundaq dedi. Bizning bu üskünimiz bu ambarda yoruqluq, temperatura, su, oğut qatarlıq köp xil ösümliklərinin ösüşigi münasibətlik amillarını toğri kontrol qilib, biologiyalik sort yetiştiriş sürətini zor dərəcədə tezlətdi. Məsələn, əslində bir yılda pəqət 3 əvlad ya ki 4 əvlad sort yetiştiriş sürətini tezlətkili bulatdı. Hazır 8 əvladdın 10 əvladqıca tez sürətdə sort yetiştirgili buludu. Təcrübəxanada sort yetiştiriş ötkilgi hocam qilişdən etizdi kengaytib qolunuşqıca. Başşuji Xi Jinpingnin uruqçılıqını gülləndiriş hərəkətini bivasitə orunlaşdırıb yol qoyuşunun yetəkçiligidə, Dövlətimiz uruqçılıq pen texnikisi de yenilik yaratışta umumi cəhətin dünya boyca birinci orunğu ötdi. Bəzi aşqışlıq texnika və zor sortlada büz şaslı qılınıb, uruq mənbəsinin bexətərliyi kapalət qılış səviyisi muqum östü. Bugünkü kündə dövlətimizdə dehqançılıq ziraatlarının öz aldığı tallab yetiştirgen sort külümünün egilgən nisbiti 95%-dən eşib, Cungu aşlıqıqa asaslıqı Cungu uruqı işiltiş işqaşır oldu. Uruqçılıqını gülləndürüşdə supu terək. Şəndon ölkisi Jining şəhəri Jashang naisi zamanevi uruqçılıq kəsbi bağçısıda 38 dadur uruqçılıq karxanısı 60 nəccə pən tədqiqat oranı bilən birləşib akademiklar xizmət ponkiti, doktor aşdılar pən tədqiqat xizmət ponkiti qatarlıq ölkü dərclikdən yuqarı yanılıq yartı süpüs qurdu. Bunun içində 11 dadur uruqçılıq karxanısı xəynən nənfən bazısıq makallışıb, Dadur uruq plazması baylıqdın 40 mindin köpərəkini jığıb saxladı. 251 müstəqil bilim mülük hüquqıqı igə sortini yetiştirdi. Jashan Nailik Yezgiligi Yezi İdarisi Zamanevi Uruqçılıq Tərəqiyyat Bölümünün başlığı Wang Jungmin mundaq dedi. Azər Nail boyca Dadur sortini yetiştiriş gölümü yıl boyu 140 min mua bulub, yıllıq köpəytiş, teriş miqtarı 200 milyon jıngdın. Uruq genaytilgən köləm 20 milyon modun. Bazar ülüşi 70%-ni eşib, əqiqi türdə Xuanxı, Xuayxı, Xayxı rayullardiki dadur uruqi ambiri. Xuanxı dəriyası boyudiki Çilu açlıq ambiri dadur yadroluq ambirga aylandı. Jajangda Yangyodun yuqır osul iliş yeni sortini genaytişdin, Liaoningda Gülsamsaq əla sübətlik uruq şartısını tətqiq qılıp yasaşqıca. Fujianın aqpaylik göç toxsını import qılışqı tayinişini buzup taşlaşdın. Xeylongjangın rəngdar trot beliqi yeni sorti dövlət içidiki girib lazma boşluğunu toldırışqıca 15-ci bəşillik planının başınış yılıda dövlətimiz ziraət girib lazma baylıqını yaxşılaş planını çoğunxur yolu qoyub, texımı köp yerlik sortlarını öz qoluğa elib, 1 milyar 400 milyondan artıq cungoluqnın tamak qaçısını texımı muqim, texımı puxta tutdi. Yezgiligi Yezi Ministerliqi Uruqçılıq Başqoruş Məhkimisinin muavin başlığı Yang Haixin mundaq dedi. 15-ci 5 yıl uruqçılıqını gülləndürüşdə zor büsüş hasılı qılındıqan aşqışlıq basqış. Biz uruqçılıqını gülləndürüş hərəkətinə çoğunxur yolu qoyub, açlıq bexətərliyi və mühim yezgilik məsulatları bilən ünümlük təminləşki kapalət qılışını çördəb, təşkillik pən tədqiqat, sistemalaşqan sort yetiştiriş ötkilgi hocam qılışını zor küş bilən alğı sılcətib, uruqçılıq bilim mülük hüquqını qoğdaşını küçəytib, uruqçılıqını gülləndürüşdə zor büz şasılı qılışqı törtki bulub, uruqçılıq pən texnikisi də özgü tayinib qudrət tepib, uruq mənbəsini öz aldığı kontrol qılışını işqaşırımız.
0: Stansımız xəvri. Məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin başlıqı Cao Leji, Qazaqıstan parlamenti Tövən Palatasının başlıqı Koşanov və Rusiya Federasiya Komitetinin rəisi Matvinko, Dövlət Dumasının rəisi Volokinin təktibigi binaən, 5-ci ayının 25-ci günüdün 30-ci günü gecə Qazaqıstan Rusiyada rəsmi dostanı ziyarətdə buludu. Həm də Rusiyada Cungu-Rusiya Parlamentlar Həmkarlıqı Komitetinin 11-ci qitimliq yığınıqı qatnışıdı.
1: Stansımız xəvri. Qovyen yıqında daim turuşluq cayda asasi amıvi mülazimət bilən təminləşini umumlaşdırış doğrusudaki yol qoyuş fikrinə tarqatdı. Fikirdə monuları otur qoyuldu. Məcburiyyət müharibi basqıcıdaki billi köçüb gəlgən pərzəntlərinin hökumət başqırışıdaki məktəblərdə oxuş nisbitini müstəkkəmləb və östürüb, Billi köçüb gəlgən pərzəntlərini daim turuşluq cayıdaki yəsli müharibi, toluq otur məktəb basqıcıdaki müharib amıvi mülazimiti dairisigə kirgüzüşünü ilgir sürüş gərək. Texımı köp şəhərlərinin muqum işqı uğurluşub, oltıraqlaşqan, nopusqı elinmıqan daim turuşluq ahallarını amıvi icari üyü kapaltı dairisigə kirgüzüşüge türtki buluş gərək. Şiqorlaşqan cayda işçi xizmətçilər icdimai soğurtısıqı qatnışıdığan nopus çəklimisini umumüzlik əməldən qaldırış gərək. Oltıraqlaşış kinişkisi bilən şəhər yezi ahalısının asasi davalını soğurtısıqı qatnışı siyasını küçəb əmilləşdürüb, başqa cayda davalını şəhqini bevasitə rastcot qılışını başqırış mülazimətini küçəytiş lazım. Nopusqa ilinmigan daim turuşluq nopusni tədirji daim turuşluq jaydiki balalarga gamxorlyq qilish, yaşanganlarni kutish, yaşanganlarga yardam berish qatarlyq asosiy ommaviy mulozimati doirasiga kirgizish kerak. Fikrda munular aydınlaştırıldı. Daim turuşluq nopus ve mulozimat doirasi bo'yicha ommaviy mulozimat aslahalarining bo'shliq o'rinlashtirilishini mukammallashtirib, asosiy ommaviy mulozimat boyligining adil, tartibli taqsimlanishini ilgari surib, o'ltiroqlashish kinishkisini o'zaro almashtirish, o'zaro e'tirof qilish qatorliq tajribalarini umumlashtirib, ko'chma nopusning asosiy ommaviy mulozimatidan udo bahramon bo'lishiga kafolat qilish kerak.
0: Stansimiz xavri. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'zlash, ugunish tarbiyasi qanot yedirilgandan buyon Jiyjiang o'lkasining Yiwu shahri, Tianjin shahrining Wujing rayoni amaliy xizmatga birlashtirib, cho'nqur tekshirib, amaliy tuzitib, ugunish tarbiyasining cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishini ilgari surib, ugunish tarbiya natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning amaliy unumiga aylantirishda ching turdi. Jiyjiangning Yiwu ugunish va muhokimini kan qanot yedirib, partiyalik kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amaliyotda ko'rsatishning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirishga yetaklab, masalani tekshirib tuzishni ugunish tarbiyaning butkul jarayoniga so'ndirdi. Butun shahardagi har darajalik partiyalik kadrlar korxona nuqtalik turlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qildi. Hozir Yiwu mahsulot sotishdan donliq marka sotishga tip o'zgartirishni tezlatmoqda. Chetalga chiqadigan donliq markalarning ko'payishiga ergishib, chetal bozorlaridagi huquq manfaatini qanday qilib texnik yaxshi qo'g'dash bir qism o'tir kichik korxonalar duch kelgan qiyin masala bo'lib qoldi. Yiwu shahri ahvolni egilgandan keyin bozorni nazorat qilish, boshqarish, savdo, adliya qatorliq tarmoqlarini tashkillab tovar markasini chetallarda tez ro'yxatga oldirish bo'yicha tekshirish mulozimat mexanizmini

0: Hürmetlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyağına Zər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 2026-cı illik Cungu Amerika əl içi pekili topi musabıqısı yakında Canşi ölkəsinin Gəncu şəhərdə ötküzüldü. Cungu Amerika yaşları pekili topini vasıtıq edib, fikir almaşdırış davamıda tonuşunu ilgir sürüb, əm türkü buluş davamıda ortaq tonuşunu mücəssəmləb, Alaqı davamında dostluğunu çoğunqurlaşdırdı.
1: 2026-cı illik Afrika Sayahat Mərikisi yıqında Cənubi Afrikanın Deniz Sahili şəhəri Durban ötküzüldü. Mərikidə həqiqi Afrika örüb adeti bilən hayati küşkü tolğan cungu mədəniyeti arqa-arqadın uçraşdı. Vizini kolaylaşdırış siyasetinin ortaqlıqıdın zakazlıq məqsatlarının təminat bilən ihtiyacını cipslaşdırışqıca. Cungo'nun sayahat sahasındaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi soğudu gerdir bilen, çoğunkur fikir almıştırıp yepyeni hepkarlık soğudu pürüstü üstüde izlendi.
0: 17. Türkümdeki Cungo'nun Botsivana'ğı yardım beriş davala şetirtinin cançı Botsivana'ğı işgitin berip yardım beriş təsiratı üstü toxtulup, biz ayrılgan təqdirdimi bu yerge elip ketkili bulmaydıgan davalaş koşunu kaldıralıduk dedi.
1: Yıqında Amerika zayomunun payda nisbeti zor derecede örüldü. Bunun içi de en dikkatini kuzgıgan 10 yıllık zayomunun payda nisbeti 5. ayının 18. günü 4.6%'den işip 2025. yıl 2. aydın bu yankı en yukarı seviyeye getdi. Amerika zayomi payda nisbetinin örülüşü nemeden diyerek buyurdu? Tüvendi diktinler bugünkü programımızın tepsiri mezmundurdu bulsun.

Xi Gangju şəhəri Nanhu Gölü boyudakı Shangyu Nayisi Ekologilik Pikli Topi Tənərkət Mərkəzədə kəyfiyyət qızğın boldi. Jonguq Xalq Taşqı Dostluq Cəmiyyəti, Dövlətlik Təntərbiyə Baş İdarəsi, Jiangxi Ölkəlik Xalq Hökuməti uyuşdurğan 2026-cı illik Jongu Amerika Əl İçi Pikli Topi Birləşmə Dostluq Müsabiqəsi yaqında bu yerdə ötküzüldü. Jongu Amerika TikTok Top Diplomatiyasını başdan keçirgüçi Judy Hofrosit başçılığıdaki Amerika Oregon Dostluq Pikli Topi vəkilləri öməki, Utah Təbii Pən və Sanat Pəlləri Daşösi Pikli Topi Komandası. Jongu'nun Pikli Topi tənərkətçiləri həm də Jongu'daki Amerika karxanalarının vəkillərindən bulub, yüzünü artıq kişi fəaliyyət qatnaşdı. Bu yıl çağın məzgildə Jongu Amerika yaş ösmürləri bu yerdə Pikli Topi almaşdırışı elib barğandakin, Tənərkət mərkəzi iki dövlət yaşlarının təntərbiyə arqılıq dost buluş, dostluqnı ilgir sürgənlikigə yan bir qıtım guvah boldi. 70 yaşlıq Hofrost top meydanıda intayin callıq görünətdi. U, bu minin Cungoğu 11-ci qıtım ziyarətki kilişim. Xuddi tuqqan yoxlığandək ərkin azadı isqılıvat mən dedi. Hofrus 1971-ci ili 4-cü ayda Amerika TikTok Top komandasının ən yaş əzası süptədə vəkillər ümək bilən billə Cungonu ziyarət qılıb, Cungu Amerika münasibətidiki muz yeriş səpirini başdan keçirgən. Hofrus mündaq dedi. Bunundan 55 yıl burunqi aşu tarix təntərbiyə bilən adımiyyət alaqısı bizni başını axırı itibaqlaşdırğanlığını ispatladı. Bugün Jiangxi'da Pikli Topi arqılıq yeni həmkarlıq səyibisini davamlıq bütümüz. Dostluq və özra işiniş dövlətləri münasibətinin ən müstəhkəm asası. TikTok Top diplomatiyasını başdan keçirgici bolu süptüm bilən, bu məşəlini yeni evlatlarına yetküzümən. Musabıqı meydanıda mahirla rəqiblərdir. Texmü muhimi dostlardır. Dəstəbki dərəcilik dostluq müsabıqısı, otur dərəcilik dostluq müsabıqısı, kəsbi, körək müsabıqlarının hər bir meydanı qaltıs boldu. Jongu Amerika mahirləri mürünü mürüki tərəb müsabıqılışıb, karamitini kürsətdi. Müsabıqdan kiyin köpçilik qol ilişib, körüşüb, ehtiram bildirdi. Top mahariti doğrusu da pikir almaşdırdı. Xuşallıqdın tən bəhrəman boldu. Oregon Pikli Topi Dostluq Vəkillər Ümükinin terineri Rayli Hankis hayacallanğan halda mındaq dedi. Pikli Topi dövlət çigirisi ayırmaydığın tənərkət. O xuddi bir xil ortaq tilgı oxşaş Amerika Cungu xalqı arasıdaki aralıqını yakınlaşdırdı. Utah Təbii Pən və Sanat Pəlləri Daşösi Pikli Topi komandasının terineri Kiroy Batifilit maqtab mındaq dedi. Jongu mayırlarının mağarati naiti yuqur ikən, musabıqı meydan saraylarının əsləliri aldın qatarda turud ikən. Bu yerdə Amerika Jongu mayırlarının mağaratini körüş bir xil huzurluq işkən. Köpçilik dalıda konuş ornığı berib, dalı türü və qayri maddi mədiniyet mırasları qol hünər buyumlarını isqiliş, Dünya Kıca Milli Örüp Adet Medeniyet Şehircisine ziyaret kılıp, Lungnan şehrinin kent bazarlarına berip, Kıca Medeniyetinin sihri küçünü his kılışıkça, Jiangxi Koni İnkılabi Tayınç Bazı rayonunun terakiyatı ve adımiyet güzellikini çökme şekilde his kılıp, bu yerinin medeniyet asası ve hayati küçünü besbeste hatırladı. Utah Təbii Pən və Sanat Pəlləri Daşösünün topçisi Liam Duffin mundaq dedi. Gəncunun tərəqiyatıdın Cungunun zaman yolaşdırışını ilgir sürüş bilən bir vaqtda, özünün mədiniyeti və ekologiyasını əstaidli qoğdab, bir dövlətnin mədiniyet asası və illiqliğini namayan qılğallığını gördüm. Bu qıdımqı Birləşmə Dostluq Müsabıqısı Cungu oturu qoyğan 5 yılda 50 min təşəbbüsünü əmilləşdürüşünün konkret əməliyyeti. Jongu Xalq Taşqı Dostluq Cəmiyyətinin muavin baş katibi Ji Yongjun bunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping Jongu bilən Amerikanın əl içi almaşdırışı və yaş ösmürlərinin dostluq alaqısına yüksək əhmiyyət verib, Amerikalıq yaş ösmürlərini iki dövlət dostluğunun yeni bir əvlad əlçilərdən buluşqa köp qatım ilhamlandırdı. İki dövlət yaşları top arqılıq dost bulub, qəlibdaş bulub, meydanda fikir almaşdırıb, meydanda bir-birini düşünüb, illiqliqqa tolğan minutlarını qaldırdı.
Bu tentarbiye almaştırışının ıhtılaptın, tağ deryalarının halkıp, işki devlet halkını zic bağlıqallıqını toluq ispatladı. Yerim əsirdin köperek vaxt ilgiri kiçikkine tiktak top, arazlıqtın halkıp, kiçik top, çoğun topunu aylandırdı diyen diplomatiya dastanı yezip çıkılgan edi. Bugünkü günde pekli topi yeni devirdeki Cungu Amerika Adımiyet Alakısının yeni vasisi, yeni reştisiga aylandı. Cungu Amerika yaşları pekli topunu vasıtı kılıp, pikir almıştırış devamı da tonuşunu ilgir sürüp, hem türkü buluş devamı da ortak tonuşunu mücessemləp, alakılışış devamı da dostluğunu çoğunkurlaştırdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. 2026 yıllık Afrika Sayahat Merikisi yakında Cenubi Afrika'nın deniz sahili şehri Durban dötküzüldü. Merikide, hakiki Afrika örüp adeti bilen hayati küşkü tolgan cungo medeniyeti arka arkadan uçraştı. Vizini kolaylaştırış siyasetinin ortaklıkının zakazlık maksatlarının teminat bilen ihtiyacını cipsilaştırış kıçı. Cungo'nun sayahat sahasındaki vekilleri Afrika'daki her kaysi devlet körgezmi sodigerleri bilen çoğunkur fikir almıştırıp, yepyeni hemkarlık sodu prosesi üstüde izlendi. Cenubi Afrika zontuğu Rama Fusa, Merike'nin içiliş mürasımını mündak dedi. Sayahatçilik, nurgun Afrika devletlerine nispeten etkanda, milli salayiyetinin canlılık işbadınışı ve iktisadi terakiyatkı türütkü bulunduğun mühim koral. O, her kaysi devletlerinin Afrika çoğunkurukluğunun şiki kısmetki sayahatini kolaylaştırışka türütkü bulup, Cungo Katarlık pazarlarını pahalı kengaytip, sayahatçiliknin Afrika iktisadının terakiyatını ilgiri sürüş rolunu cari kıldırışını müracaat kıldı. Merike Nakh Meydanı da Afrika Pahri namlıq Hashametlik Poiz Katarlık dağınlıq sayahat maksatları, Zencir Isman, Mekman Saray ve Köpligen Xalqara Aviasiya şirketleri bir sekinde namayen buldu. Mülazimet, aviasiya liniyesi planı, menziri rayudunu kengaytiş qatarlıq mol bütün zencirlik baylıq yerşari sayahatçilikideki sitili sodigerlerini kən hemkarlıq boşluğu bilen təminledi. Afrika Sayahat Merkezi Afrika'daki külümü ən çoğ, ölçümü ən yukarı sayahat körgezmelerinden biri. Bu nüvetlik Merike'nin baş temisi Çeksiz Afrika, Afrika sayahat iqtisadını zor aytış bulup, 22 Afrika devletindeki 1225 sodiger ve 40 neçi devlet ve rayondan kelgen 1000'ga yakın sodiger katnaştı. Devlet ayrımısı körgezme rayonda Namibiya, Angola, Gabon, Mauritius Katarlık Afrika devletlerinin sayahat karxanları özlerinin sayahat alayidilikini çördep kumluk ekspedisiyesi, yağmurluk orman ekologiyesi ve araldı demiliş Katarlık alayidi maksatlarını noktalık tunuşturdu. Mozambik'nin İktisat Ministeri Muhammed Muhbir'nin ziyaretini kubul kılganda mundaq dedi. Mozambik təxminən 2700 kilometr deniz qırğığı liniyesi ve mol sayahat baylıqı ige. Sayahat bilen məbləğ silişini birləşdiriş bu dövlətinin iqtisadını köp mənbəyləşdirib tərəqi qıdırışının mühim yönelişi. Cungo'dan sırtqı çıxıb sayahat qıldıqallar nait köp. Biz Cungo bilen boğan sayahat həmkarlıqıqa intayın əhmiyyət bermiz. O yeni mündaqdırı. Yıqınqı yıllardın buyan Mozambik texmi köp cungoluq sayahatçilərini cəlib qılış üçün vizini kolaylaşdırış tədbirləri və rəqamlaşdırış subsi quruluşu üstüdə pahalı izləndi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisi Asiya Tiniş Okyan rayonunun baş direktori Gekobani Mankotiva muhbirgi mundaq dedi. Cungo Cənubi Afrika Sayahatçilikinin mühim sayahatçılar mənbəsi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisi Şauxunşu, Mikroblog və Doyin Qatarlıq suplarda hökumət hesabat nömrəni təsdiq qılıb, cungoluq sayahatçilərə Cənubi Afrikanın gözəl mənzərəsi və köp mənbəlik adimiyyət sehri küçünü tunuşdurdu. Kəlgüsüdə, Cənubi Afrika Sayahat İdarisi rəqəmləşkən ticarətini davamlıq çoğunqurlaşdırıb, aviasiya şirkəti, bay sayahat ticarət sodigeri və yerlik sayahat kooperatifi bilən boğan həmkarlıqını küçəytib, cungolluq sayahatçilər üçün texmi köp zakazlıq sayahat məqsadlarını bazarğa saldı. 2025 yılı Cənubi Afrika İşki İşlər Ministerliği İşənçlik Sayahat Kooperatifi Planı və Elektronluq Sayahat İcazə Sistemisi Vizi Kolaylıqı Tədbirini yolu qoyub, cungolluq sayahatçilərini kolaylıq viza mülazimiti bilən təminlədi. Cənubi Afrika Sayahat İdarisinin sallıq məlumatıdan ayan buluşca, 2025 yılı cungodun Cənubi Afrika'ı sayahatki barğallar 45 min adam qitimgi yetkən. Bu yıl 50 min adam qitimdən işdən ümit bakan. Cəmi 35 cungo sayahat kəsbi vəkili bu növədlik mərikəgi qatnaşdı. Afrika Çigradın çıxıb sayahat qılış bazırda çoğqır yıldız tartqan Cənubi Afrika Çiyayi Afrika Xalqara Sayahat Çəkiliş Şirkətinin qurğucusu Leo Yina mündaqdırı.
Afrika'nın sayahat baylığı özgücü bulup, tabii mənzir bilen adimiyet mənzirisi bir gevdileşken. Barğansırı köp cungoluk sayahatçilerini celip kılmaqta. Yıqın qıyılardın buyan, cungoluk sayahatçilerinin sayahat şekli teximi köp xillişip, zakaslıq sayahat, çonqur sayahat qiliş nisbiti körünerlik aştı. Cungoluk sayahatçiler berip körüş şekildeki sayahatke çıkış bilalı qanaatlanıp kalmay, belki teximi özgece təsiratqa erişini arzu qıldı. Kuşlarını tamayış kılış liniyesi, lagırda o oğlaş qatarlıq məqsatlar yeni yüzünüş bulup kaldı. Şanghay Sayahat Koroyi Xalqara Sayahat Kooperatifi Afrika bölümünün məqsulat direktori Chou Yen mındaqtıdı. Yıqınqı yıllardın buyan, teximi köp cungoluk sayahatçılar Afrika uzun liniyelik sayahatiga köngül bülüşke başaldı. Pütkül Afrika bazırı callandı. Bu növətlik mərikigi qatnış arqılıq Chou Yen sayahat tamıqı, qapazdiki ləhangni körüş qatarlıq Afrika sayahat bazırdiki ən yeni sayahat məqsatları və alaqıdar yüzünüşlərini düşünüp, cungoluk sayahatçilərgə teximi köp özgece sayahat təsiratı yaratıp berişini ümit qıldı.

Ət içindəki xizmət təcrübəmə birləşdirib, Məliki Marina doktorxanasının şu çağdaki toğut bölümünün müdiri Bayat Həsən bilen birlikdə tez inkas qaytırış kollektivi quruluşunu ilgir sürüb, toğut bölümü, narkoz bölümü, eğir kesellerini davalaş bölümü qatarlıq köpligən bölümlərinin əmkarlışış tərtibini rətləb, keçilik Smenyada ciddi əhvalğı taqabül turuş boyca tərbiyyiləşini noxtılıq küçə etdim. Davamlıq maslı şiş və əlalaşdırış arqılıq, bu doktorxanının operasiyadın balının tuğulğanğıcı bolğan vaxtı 25 minuttan 30 minutqıcı qısqardı. Bizning qıldığımız bir-birləb operasiya qılış bolıplı qalmastın, texmi muhimi bir yürüş mexanizmini bu yerdə həqiqi qolunuş boldı. 1981 yıldan başlayıp Jongo'nun Fujian ülkesi Botsivana'ga 17 Türkümde 500 adam kıtımdan artık davalaş kadimi evetti. 17. Türkümdeki Botsivana'ga yardım beriş davalaş etirtinin başlığı Fan Wendong tonuşturup bundaq dedi. 2024 yılı 7. ayda 17. Türkümdeki 45 etirat azası Botsivana'ga yetip bargandan keyin ayrım-ayrım Xabaroni Marina Meliki Doktorxanası və 2-ci çoğ şəhər Franchistondiki Rangagvay Yötkep Davalaş Doktorxanısıq berib davalaş, yardım beriş xizməti bilən şoğullandı. Yaqınqı 2 yıldın bu yan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qitimdən artıq davalaş mülazimətini tamamladı. 5 min qitimdən artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qitim xalisanı kesel kördü. Məngdən artıq yerlik tibbi xadimini təşkil

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yıqında Amerika zayomunun paydı nisbeti zor derecede örüldü. Bunun içi de en dikkatini kozgıgan 10 yıllık zayomunun paydı nisbeti 5. ayının 18. günü 4.6%'in işip, 2025. yıl 2. ayının bu yankı en yukarı seviyeye yetti. Bazar tehlilçileri mundaq tap kardı. Amerika zayomi paydı nisbetinin örülüşü bazarının Amerika pul siyasetinin inaqsızlıkı bolğan endişesini gevlendirip berdi. Şundaqla, dünyadaki məbləğ salğıçılarının Amerika zayomunun xəvəbdən saxlanış xüsusiyyətini qaytadan bağlavatqanlığını əks etdirib berdi. Adətkiçi qılıb etqanda zayomunun payda nisbəti bilən baha yüzlənişi əksçi bolub, payda nisbətinin tez sürətdə örülüşü zayom bazarının tökmə qılıb sətişqa körünərlik uçurğanlığından dərək berdi. İlgirki təcrübələrgi qarğanda zor rayon toqunuşi yaki pul muamildə davalğuş yüzbərsə, məbləq adətdə xəvibdən saxlınış mülki dəb qaralğan Amerika zayomuğa iqib kirib, Amerika zayom nisbətinin tüvəllişini ilgir sürüdü. Lekin Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi zərbə bərgəndin buyan, Amerikanın zayom paydı nisbəti tüvəlliməsdən əksçi örüldü. Növətdə, Amerikanın 30 yıllıq zayomunun paydı nisbəti 5.1%-dən işib getdi. 2 yıllıq zayomunun paydı nisbəti mu bir məhəl 4.1%-dən işib getdi. Otur şərq vəziyyətinin kəskinləşişi dünya iqtisadığa xəvf xətər ilib kilvatqan peyddə, Amerika zayomi nimə üçün tökmə qılıb sitildi? Yıqında Amerikada pul paxallıqının qaytıdın örülüşü bunundaki bivas səbəblərinin biri. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, Amerikanın 4-cü aydaki işləb çıxarğıçılar baha körüsət küçü oxşuş məzgildikidin 6% işib, 2022-ci yili 12-ci aydın bu yanqı oxşuş məzgildiki ən çox iş nisbəti yartılğan. Aldınqı aydakidin 1.14% işib, 2022-ci yili 3-cü aydın bu yanqı aldınqı aydakidin ən çox iş nisbəti yartılğan. Şu ayda Amerika istimalcılarının baha körsət küçü şu məzgildikidin 3.18% işib, 3 yıldın bu yanqı ən yuqarı səviyyə yetkin. Germaniya Bankisi xüsusi bankı tarmıqının baş məbləq siliş strategiyyəçisi Urlich Stefan mundaqtab körsətdi. Energiya bahasının örülüşü Amerikada pul paxallıqının örüləb getişirki mühim amil. Lekin yadroluq pul paxallıqının tən qədəmli örülüşü baha besiminin energiya sahəsi bilərli çəkilinib qalmay, bəlkə texmü kən iqtisadi tarmaqlarına kengiyyat qalıqıdın dərək berdi. Zayom bazırğı nisbətən etqanda texmü yuqarı pul paxallıqı muqim paydı mülkinin əmili paydısının xorab getişdin dərək berdi. Bazar mı şu səbəbdən Amerika Qoşma Ştatlıq zap

0: باس پول کمیتیتنن اسن نسبتی یونلشیگی بولغان ملچارنی قایتدن تنگشاشگی باشلدی. Америка Малия министрлігі яқында 30 yıllık заемні кім артық қылып сетішіғі хейрдары бұлыш пайды ныспітіні 5%-ден ашырды. Бұ 2007 жылдың бұяқи тұнч кетімліқ іш. Бұныңдың башқа Америка парламенті кенеш палатасы яқында билет ташлаш арқылық Кевин Вошның Америка Қошмыштатылық запас пол комитетінің кейінгі нөвәтлік рәйісі болғалықыны жәзімләштірді. Bu bazarının kelgüsür ki, Amerika pul siyasetinin inıksız buluşuğa boğan endisini küçə etib etdi. Germaniya xalqı Ofhavzi Landbier Banksi mundaq dəb qardı. Voş texniki tərəqiyyatı və sünni əqilinin uzun müddətlik pul pahalıqını tüvəlidişi mümkünlikini izcil təkidləb gəgən bozumu, likin növətki pul pahalıqı qaytıdın baş kütürvatqan arqı görünüşdə, Америка Қошма Штатлық Запас Пұл Комитетінің қысқы мұндат ішіден кәң пұл сиясыдегі қарап меніші тәс. Голландия қалақара көрөйі, нөмәтті дүнияда ұзын мұндатлік үсім ніспітінің үрлішіні ілгірі сүрдіған ядролық әміл, еніла энергия бағасы вә оның кәлгісірге пұл пақалықы елігі болған тәсірі деп көрсетті. Bu organ Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsümlü tüvəlidiş vaqt közniki davamlıq kəyinigi sürülüşü mümkün, dedi. Amerikanın zayum kölümü yıqın qiyyilərini buyan üzüksüz kəngiyib, bazarının uzun müddətlik Amerika zayumunun bahasını bikitiş usulunu özgərtişigi türütkü boldi. Amerika Maliyyə Ministerliqinin sallıq məlumatıdı görüstülüşcə, bu yıl 5-ci ayının 15-ci günü gecə Amerikanın amivi qarzi 39 trilyon Amerika dollarına yıkılaşkan. Bazar umumyüzlük bunlarını mölçerildi. Amerika zayomunun külümü kelgüsüde devamlıq kengişi mümkün. Yukur qarız ve yukur üsüm nisbiti tən mevcut bulup durgan arqı körünüş astıda, Amerika hükümeti kelgüsüde üsüm çıkımının örleş bisimiği düşkildi. Məbləq Siliç Bankisi, Cifuruyunun yerşari ixtisasşunası Moşt Kumar mündaqtəb görsətdi. Məbləq sağıqçılar növətdə Amerikədki pul paxallıqıqı köngül bülüblü qalmasdın, Amerika hükümetinin qızıl rəqiminin kengiyişi və uzun müddətlik zayum bilən təminləş məsələsigi mu teximi köngül bülüşki başaldı. Ötkən 10 nəticə yıldın buyan tüvən pul paxallıqı, tüvən üsüm nisbiti və ixtisadın dünya vilişi asaslıq ixtisadi gəvlilər zayumunun paydı nisbitini uzun məzgil tüvəllətdi. Amerika zayumumu umum yüzlük alda dünyadaki en bir xatar, yutkirişçalıqı en küşlük mülüknün biri dəb qarılıp gəldi. Likin bugünkü gündə energiya bahasının davalğışı, pul paxallıqı besimi, maliyyə qızıl rəqiminin kengişi və yerşari təminat zəncirinin qaytı təşkilinişi bazarının uzaq müddətlik xəb xatarını toluqlaşqı bolğan təlibini yuqır kütürməkdə. Mütəxəssislər, Bu növətlik Amerika zayomi paydı nisbitinin ürülüşüge qarta, teximi diqqat qılışqı ərzeydiğini mıxtarının öz bombastın, bəlki Amerika zayominin xəbdin saxılınış nur halqısının çekinişi buluşu mümkün. Bazar soğudisi logikisinin özgürşi, məbləq salğıçılarının yuqırı pulpaxallıqı, yuqır qərs və yuqır üsüm muhitiriki xəb xətərsiz mülüknün mənisini qaytadın bahalavat qalıqını əks ətürüp yerişi mümkün, dəb körsətdi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda dünyaya nazar programımızını anlattık. Bu kitimki programımızın dektorları Bahtiyar Turdubilen Gülbekrab Muhtar, Nüvetçi Muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Bahtiyar Turdi.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğurman.
2: Cümekni çın etmepti. Ben evrez yolu ikip gettim.
1: Ben çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: партияның ұмымлықтың толық игілейдіған, әр қайсы тәрәпләні маслаштырдыған рәхбәрлік ядросылық ролды чың тұрып, партия мәркізі комитетінің нопозе вә мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіні қәтті қоғдап, партияның нәзірие, лушен, фанжин, сиясәтлері вә тәдбір орылаштырмаларының дөләт қызметі де ұмымызлік ұзычылаштырылышы вә өнімлік ижира қылнышығы қапалетлі қылып, Дәүләт хакимият органнарының хезмәтләрне асасый канун ва канунлар буенча фаал тәшәббүскәрлек белән мустакыль мәсул булган халда бердәк маслашып канат әйдүрешиге мәдәт бериш ва капалат кылыш керек. Партия рәхбәрлекене күчәйтеп ва яхшылап партияның тәшәббүсен канунда билгеләнгән тәртип аркылы дәүләтнең ирадәсенә айландырышка маир булып партия тәшкілаты көрсәткен намзатланы қанунды бәлгіленген тәртіп арқылық дөләт хакимият органларының рәхбірі қадымы қылышқы майыр болып, дөләтнің хакимият органлары арқылық партияның дөләт вә жәмиетке рәхбәрлік қылышыны ішқа ашырышқы майыр болып, партия вә дөләтнің нопозыны, бүтін партия, бүтін мәмлекетнің іштіпақлықы бірлікіні қоғдаш керек. Ішкіншідің, Халықның өз ішігі өзі игі болышыны төзім сестімісі арқылық капалетлендірішті чың тұрыш жәрт. Халықны мәркез қылышты чың тұрып, дөләтті барлық оқуқ халықы мәнсіп болышты чың тұрып, халықның халық құрылтығы арқылық дөләт акиметіні үйіргізішігі мәдәт беріп вә капалетті қылып, демократия түзіміні такамылаштырып, демократия шәкліні бейітіп, демократия yollarını кеңейтіп, халықның баравар қатнышыш, баравар тәрәқи қылыш оқуқы қапалатыл қылып, техімі кән, техімі толық, техімі мүкеммел болған бүтін жәриялық қалық демократиясын раважландырыш керек. Үшіншіден, дөләтіне омымызлік қанун бойча идары қылышты чың тұрыш шарт. Джонгоча социалистік қанунчылық елді меңішті чың тұрып, Джунгоча социалистик канунчылык системасын барпа кылып, социалистик канунчыл дөлөт куруп, социалистик канунчылык роюн авж алдырып, дөлөттүн түрлүк иштери ва түрлүк кызматтарын асасий канун ва канунлар боюнча алгы салжытып, ижтимаий адиллык ва хакканийликни коодап, кишилик укугу хурмат кылып ва уну капалатландырып Дөләтнің түрлік қызметлерінің қанун челешіні ішқа шүріш керек. Төтіншіден, демократик мәркәзләштүріш түзіміді чың тұрыш жәрт. Халық дөләт акиметіні халық құрылтия арқылық бір тұташ үргізішті чың тұрыш керек. Әр дәржілік халық құрылтайлары демократик сайлам арқылық ожудқы келіші. Халық алдыда жауапкар болышы. Халықның назартыны қобыл қылыш керек. Әр дәржілік дөләт мәмүрі орғалыры, ревизия орғалыры, сот орғалыры, тәптіш орғалыры қалық құрылтығы да өжудқы келіші, қалық құрылтығы алдыда жауапкар болышы, қалық құрылтығының назартын құбыл қылышы керек. Тәдбір бәлгіләш оқуқы, ижра қылыш оқуқы, назарат қылыш оқуқының жүргізіште әм муапық іш тәқсиматы болышыны, әм өзара маслышыны ішқа ашырып, Дөләт органларының хизмәт оқуқы ва хизмәт мәсулиетіне қанунды белгіленген хуқуқ чеки ва тәртіп бойынша жүргізішіге капалат қылыш керек. Партия Мәркізі комитетінің бір тұташ рәхбәрлігі де жайланың тәшәббүскарлығы ва активтілігіні толық жарий қылдырышты чың тұрып, дөләтнің түрлік ішлерін бір тұташ юқыр өнімлік тәшкілләп алғы сілжітішігі капалат қылыш керек. 5-ден Джунгоча социалистик сияси тәрәқият yolды чың тұрыш шарт. Партия рәхбәрлік қылыш, халық өз ішігі өзі игі болуш, дөләтнің қанун бойынша идары қылышның органик бірлікіде чың тұрышның ядросы партия рәхбәрлік қылышты чың тұрыштыр. Халық құрылтий түзімі партия рәхбәрлік қылыш, халық өз ішігі өзі игі болуш, дөләтнің қанун бойынша идары қылышның органик бірлікіде чың тұрыштығы түп сияси түзім орлаштырмысы болып, партияның халық рахбарлы қылып, дөләтіне қанун бойынша өнімлік идары қылышығы капалатлы қылыды. Инсаният сияси мәдәнлікінің пайдылық нәтижелеріне örnek kılışkı boludu. Lekin, Garip'nin siyasi tüzüm endiyesini aynen köçürüp gelişke hergiz bulmaydı. Altıncıdan, devlet idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zamani verişini algı sılcıtışta çıntırış şart. Halı kurulduğu tüzümü, Cungoçe sosyalizm tüzümünün mühim terkibi kısmı. Şundakla, devlet idari kılış sistemisinin mühim terkibi kısmı. Xalq öz işiga özü igi buluş tüzüm sistemisidi çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlişi, kilipleşi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcıtıp, tüzüm evzelikini idari kılış önümüge tehimi yakşı aylandırış gerek. Bugünkü dünya, yüzyıldımı görülüp bakmağın zor özgür işini başının keçirü atıdı. Tüzüm rıqabeti, universal devlet küçü rıqabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliki, bir devletnin strategiyelik teşebbüskarlıqının kolu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu uxturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da xalq kurultayı tüzümünü küçeytiş, xalq kurultayı hizmetin yaxş işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkırıldı. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni səpiri de biz xalq kurultayı tüzümü de kılç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen tən ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki xalq kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini koğdaş gerek. Konularda, kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydiğen geppa. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunnun nopozunu koğduğallık, partiye ve halıqnın ortak iradesinin nopozunu koğduğallık. Asasi kanunnun izzet örmetini koğduğallık, partiye ve halıqnın ortak iradesinin izzet örmetini koğduğallık. Asasi kanunnun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbi o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı iyi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idari kılışta, çın turuşta, Aldı bilen, devletini asasi kanun boyunca idari kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idari kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen, Cungo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen, xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırış ve yolu koyuş, sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluq hizmet. Şundakla, xalq kurultayı tüzümidi çın turuş, ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, Asasi qanunun nopozi və izzət hörmətini həqiqi qoğdaş gərək. Partiya xalqının asasi qanun və qanunlarını tüzüşü və yolu qoyuşu rəhbərlik qılıdı. Şuna partiya özü asasi qanun və qanunla dairisi də paliyyət ilib bir iş şərt. Hər dərcilik xalq qurultayları, xalq hökumətləri, reviziya komitetləri, sot məhkimələri, təpçi məhkimələri xizmətlərini qətti türdə asasi qanun və qanunla boyca paal, təşəbbüskarlıq bilən müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat yaydırış gərək. Məmləkətli xalq qurultayı və onun daimi komiteti asasi qanunğa alaqadar qanun tüzümlərini mükəmməlləşdirib, asasi qanunu bekitilgən tüzüm, prinsip, qaydilərinin umumüzlük yolu qoyuluşu kapalatlı qilişi, asasi qanun və qanunlarının yolu qoyuluş əhvalını nazarət qiliş təşürüşünü küçəytib, asasi qanunğa uyğulluqlıqını təşürüş, əngiyilib təşürüş xizmətinin süpütünü özdürüb, asasi qanun və qanunlarğı xilap qılmışlarını qətti tüzütişi. Asasi qanunni izahlaş tərtibi mexanizmini əməliləşdirib, asasi qanunğı çetilidigan cəmiyyət könlü bilvatqan alaqadar məsələlərgə faal inkas qaytırışı gərək. Mərkəznin asasi qanun və alayda məmuri rayonlarının negizlik qanunu boyunca alayda məmuri rayonlarının umumüzlük başquruş, idarə qilish hüququnu yürgüzüşügə dair qanun tüzümlərini takamullaşdırıb, alayda məmuri rayonlarının asasi qanun və negizlik qanunu yolu qoyuşu münasibətlik tüzüm və mexanizmini mükəmməlləşdirib, asasi qanun və negizlik qanunu bekitilgən alayda məmuri rayonlarının asasi qanunluq tüzüm tərtibi və qanunçılıq tərtibini qoğdaş gərək. Yerlik, hər dərcilik xalq qurultayları və onun daimi komitetləri xizmət hüququnu qanun boyunca yürgüzüb, asasi qanun və qanunlarının öz məmuri rayonunda rayiə qılınışı və icra qılınışı kapalətli qılıb, dövlət qanunçılığının birlikini anlıq qoğdaşı gərək. İkinci, Jongocha sosialistik qanun sistemisini mükəmməlləşdirişin tezildib, yaxşı qanun arqılıq tərəqiyyatını ilgiri sürüş, yaxşı idarə qılışı kapalətli qılış gərək. Cahanda yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, cahan tiniş buludu. Bir dövlətdə yaxşı qanun tüzüm orıntılsa, şu dövlət tiniş buludu. Islahat Echevitişdin buyan, partiyanın rəhbərliki də hər qaysi tərəfinin tırışçalıq körsütüşü arqısı da dövlətimiz 30 nəccil vaxt sərib qılıb, Jongocha sosialistik qanun sistemisini şəkilləndirdi. Bu, insaniyyətinin qanunçılıq tarixidiki qaldıs muvafiqiyyət. Öz növtüdə şunu mu görüşümüz kerek ki, dəvr tərəqi qılıvatıdı. Əməliyyət tərəqi qılıvatıdı. Bu, qanun sistemisi quruluşuğa üzlüksüz yeni tələb qoymaqda. Şuna, qanun sistemisini dəvr bilən tən ilgirliyən halda mükəmməlləşdirib beriş şərt. Partiyanın qanun çıxırış xizmətəgi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, partiya komiteti rəhbərlik qılıdıqan, xalq qurultayı yetəkçilik qılıdıqan, xalq hökuməti tayançı buludıqan, hər qaysi tərəflə qatnışıdıqan qanun çıxırış xizməti əndisini mükəmməlləşdiriş gərək. İslahat, tərəqiyyat tədbirlərini qanun çıxırış tədbirləri bilən teximi yaxşı birləşdirib, həm islahatını çoğqurlaşdırış arqılıq qanunçılıqını mükəmməlləşdirib, həm teximi mükəmməl qanunçılıq arqılıq hər qaysi sahədə islah qılış, yenilik yartışıq kapalətli qılıb, dövlətinin tərəqiyyatı və çoğ-çoğ islahatlarının qanun asası bolışıqa əqiqi kapalətli qılış gərək. Dövlət içindəki qanunçılıq bilən çətəlgi çetişlik qanunçılıqını bir tutaş alıqı sılcıtıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş pılallab, dövlətimiz qanunlarını təvəlikimiz sırtıda tədbiqlaşqa dair qanun sistemisi quruluşuqı türütkü bulub, qanunçılıq usulu arqılıq xırısqı önümlük taqabıl durub, xəvib xətərinin önümlük aldını iləb,
1: Dövlətinin iyilik hüquqi, xəvpsizliki, tərəqiyyat mənfəətini qoğdaş gərək. Sistemi qarşıda çıng turub, qanunu çıxırış, tüzütüş, bikar qılış, zaxlaş, tüzüşni bir tutaş pılallab. Qanun sistemisi, məmuri nizam sistemisi, reviziyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelləşdiriş gərək. Mamlakatli xalq qurultayi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemaliqlik, bir butunlik, moslikni kuchaytirib, qonun sistemasini texnik ilmiy mukammal birlikka kelgan nufuzli qilish kerak. Noqtuluq sahələ, yenidin gülnuvatqan sahələ, çətki çetişliq sahələgə alaqıdar qanun çıqırışını küçəyitib, sosialistik yadrolu qımmət qarışını qanun çıqırış qısındırışqı əhmiyyət berib, dövlətini idar qılışda ciddi ehtiyaclıq bolğan, xəliqnin kündün-küngi iş berivatqan güzəl turmuş ehtiyacını qandırışda zörür bolğan qanun tüzümləni takamulaşdırış gerək. Şərait pişib yetilgən qanun çıxırış sahəsi də qanun dəsturi tüzüş xizmətini davamlı qanat yaydırış gərək. Yaxşı qanun, yaxşı idarə qılışının aldınqı şərti. Qanun asmandan düşüb qalmaydı, yerdən ünüb çıxmaydı, bəlkə avam arısı da barlıq kilidi, kişilərinin arzusuğu uyğulışıdı. Qanun çıxırış süpütünü östürüşdən ibarət bu mühim halkını çıng tutub, Xalq qurultayı və onun daimi komitetinin qanun çıxırış xizmətidiki yetəkçilik rolunu yaxşı cari qıldırıb, obyektiv qanuniyyətkə hörmət qılış və onu namayan qılışdı çıng turub, xalqını közləş, xalq tayinişdi çıng turub, qanunu bəlgiləngən hüquq çəki və tərtibki qatıq əməl qılışdı çıng turub, qanunni ilmi çıxırış, demokratik çıxırış, Qanun boyunca çıxırışını çoğunqır alğı sildirtiş gerek. Qanun çıxırış şəkillərini beyitib, çıxırılğan qanunun qaratmılıqı, tədbiqin işçallıqı, məşğulatçallıqını aşırış gerek. Məmuri nizamla, reviziya nizamları, tarmaq qaydlarını qətti türdə qanunu bəlgiləngən hüquq çəki və tərtib boyunca tüzüb, nizam qaydilənin süpütüqü qapalatlı qılış gerek. Nizam çıxırış hüquqı igə yerli xalq qurultayları nizam çıxırış hüquq çekigə qatıq əməl qılıb, partiya mərkəzi komitetinin mühim siyasət fangcınları və tədbir oğrulaşdırmalarını izçillaşdırış, əməliləşdirişin çördəb, yerlik nizam çıxırış xizmətin yaxşı işləb, əməli məsələləni küçəb həl qılış gərək. Hörmətik radio anıqıcılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığında qılğan Xalq Qurultayı tüzümədə qılç təvrənməy çıng duruş və onu dəvr bilən tən ilgirilgən halda mükəmməlləşdiriş gərək namlıq sözünün bir qısmını anlatdıq.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynulla Haqqullanın Çıraylıq Apam namlı povestinin aldın qısımlarını anlatqandıq. Lizadaki binormallıq haqiqatan oqutqıçılarının diqqətini tatqan idi. O oqutqıçısının təklifi bilen, psixiki oqutqıçısı bilen görüşdi. Psixiki oqutqıçısı onun apsığa, onu Ürümçidəki çoğraq doktorxanlığa apırıp görüşdüş təklifini bədi. Amma bu xəbər Lizanın çoğdada çoğ apılarının qatlıq narazılığını qozğadı. Ondaqda Lizanın əhvali rastılı şünç eğirmidu. Onun əhvalda yaxşılmış bolamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımızga ornlaşdırılığan Zeynullah Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq povestinin davamıdır bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ki yaxtırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

qolun tutup malsa, siz ulağa həvəs qıldınız. Siz yenə nurğun besimlağı uçurdunuz. Məsələn, ögünüş besimi. Ögünüş nəticəniz ızcıl yaxşı bulmağışqa, başqalarının məsxərisi uçurdunuz. Özünüzni çoğlanın ümidini axlayamığandək, qunaqqar yes qıldınız. Şunun bilən, siz bara-bara özünüzni kəmitçiki başladınız. Şundaq mı? Hə, digərlərinizdən həmmiz toğra. Mən bulanın həmmisigə apam səbəbçi edəb oyludum. Çoğun boğan seri kızla özlərini yasap yürsə, mən yeni çırayımdan apamı oxşaş aq, həm çıraylıq bulmağını apamdan körüb, apamı öş bub yürdüm. Dedim, doktorğa sırımını aşqarlıb. Kızlarının 15 yaşını aşqan vaxtı, dəl muşunda qıran tüzəydiğən, güzəllik intildiğən, bəs talışılığan vaxtı. Siz mu oxşaşlı güzəllikki intildiniz. Lekin çırayınızın 40 yaş qırıp gelip mu güzelliğini yok atkan apınızın aldıda çınıp gelip atkallıqını körüp, özünüzün teximi tövən görüşke başladınız. İçinizin manımışındak tögümez endişe, təşvişli qaplaşka başladı. Başka kızla bilen, bulup mu çıraylı kızla bilen birli duruşunu xalımaydıgan bub kaldınız. Siz gidesem, taşkı güzelliğinin bunca esil vağıdak yetçeri yok. En muhimi işki güzellik. Bət bəşirə mihriballaba, sahib cemal yılan çayallaba. Qandaqda olğan bolsaq, şu turqumuzun özü ən gözəl, ən ətivalıq. Qaram, mənim taşqı qiyabdımı onçilik çıraylıq əməz qo. Lekin, mən özümünü çıraylıq hesablayman. Siz yenə daim başqıla sizdən bir nəsə davatqandək, sizdən məsğir qılavatqandək, xavatırlandıqan boldınız. Səbəbsizla başqılardan soğuşuduqan, qızırışdıqan bol qaldınız. Bara-bara yalğızlıqını xalaydıqan, bir neymanızını yoxdub qoyğandək, əndikib, esən girəb yurduqan boldınız. Bu xil pasif keyfiyyatla axır berib, sizni uxlayamaz qıb qoydu. Digərlərim toğrumu qızcaq. Bar gül doktor xuddi içimge kirib çıqqandak sözlə vatatdi. Toğra doktor, mən hazır dəl aşında xop qaldım. Sizdiki təşvişiniş ən uzaq davamlaşqanda qancılık davamlaşıdı. Bir neçə günge sozulub gedilgən əhvalla bağımı. Yaq, ondaq əməz. Uzaq boğandım o 20 günge bağmaydı. Bəzdə birdəmli oğuşluq qalı mən. Uxlayanmay, tanat qozlu itidigən işlə bağımı. Uxlayanmay mən. Lekin uyqısız tanat qozlu baxmıdım. Uzaq boğanda tanğı yıqın uxlap qalı mən. Şəndim, dedi doktor və aldımğı sürülüb gelib oltardı. Sizdən bir sual sorab baxım gelib atıdı. Sizcə, mən kimni ən yaxşı gördüğəndi mən? Doktorunun qızıqlı sualdan nemir işini biləmək qaldım. Balınız ne? Udurlu cevap bədim külüb durum. Xata olmaq. Doktor manqarab külüb getdi. Atanınız ne? Yeni xata. Əmisə, yoldaşınız ne deməkçi bulub, xicil bulub gebimini jüddü vəttim. Əmisə tapamadım. Bahargül doktor özünün kesel körü atkan mütəxəssis doktor ikəliğini unutup qalğandək qaqaqlap gülüp getdi. Yoldışımı əməz. O, minin nemin oylav atkanlıqımını mı bilu ağan idi? Mən özümünü yaxşı görmən, dedi doktor kolumunu tutup durup. Qandaq, şəxsiyyətçim ikən mən? Cevap bəmədim. Mən qaram, mən şüncilik güzəl, şüncilik münəvər durup, nemişki özümünü yaxşı görmək edək mən? Dedi doktor pəxirləngən ahanda. Bıraunun özünü bunç pəxirlənib maqtığalıqın ağla baxmağan idim. Özünü maqtaşının təkəburluq ikəlikini bilmən. Adam kəmtər buluş gerək qo? Doktor sözün davamlaşdırdı. Qulumğı qaran. Dedi bahar gül doktor qulumunu tutup durğan qulunu işarət qılıb. Doktorunun qulu qara pəyran qaldım. Onun başmaltaq barmağının yenida bir tal oğru barmaq özgən bulup, muşu oğru barmağının bilinə bilinməz tırnıqını mı, başqa barmaqlarının tırnıqı oxşaş qılıp, çıraylıq yastı vağan. Həm üstüge paqıraq bir nəs çaplı vağan idi. Muşu barmaqımı minin güzəllikimdən bir qısımı. Başqılamana nurğun qeyti muşu barmaqımını kəstür vetişimini, güzəllikimgi 97 vatqalıqını etkan. Mən nemiş qındaqı qıdəkmən. Bu barmaq bədənimdən bir qısımı tursa. Özümünü yaxşı görgən yədə kiçikini barmağını nemişki yaxşı görəməkdək mən. Başqalanın közüge sığmıqan bu kiçikini uğru barmaq, mən Bahargül doktorunun bəlgesi. Mən də ba 6-cı barmaq, başqaladı bağım etdi.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

广播剧《彩虹路上》，出品人曹俊、杨娟、梅向东，总制片沈爱华，导演全胜，编剧袁连成、赵建新，作曲于祥国。第二集。

Hürmetlik radyo anıqoçula. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

O, ügünə-ügünə uxlab qalatdı. Rajiminin mayı kəngi iş ağırıb, onunla xət ügütüşdən vazgeçdi. 1959-cu ilə kəşküzdə Roni tuyuqsızlı bizni əndav irinan toyuğu təklif qıb gəldi. Roni'yi əgişib getkənlərinin işçidə Vaşa isimlik bir qız bağı idi. O, əndav irdin 3 yaş çoğun. Varucalarının qəbilisidin idi. Vaşa sözmən, külgünçək, boyu əndav irdin igiz, yasançuq qız idi. Biz Vaşa bilən əndav irinin billi bu qelişini zadla oyla baxmağan iduq. Vaşa çay işküzüb qoyulğan qız idi, dedi Roni. Əslində iş mundaqken. Bir günü səhərdə bargaq qayıtqan boğuladın üçü kam çıxıbdı. Roni, voliylindiki başqılanı hərkətləndürüb boğulanı ızdıtıbdı. Köpçülük çüştün burun çıxıb getib, Çüştinkin boğulanı tepib kəpti. Boğula tepilgan bosuma, lekin adam jitib getibdi. Qaytib kəgəllənin işi də əndav iri bilən Vaşa körünməpti. Uladın toptın çüşüb qağınını heç kim səzməpti. Roni köpçilikken, əndav iri ah köngül bala, o yoldan çıxıb getidigan işini qınmaydı. Onun üstügə, Vaşanın beşi bağlağlıq. Şun ula billi bosuma heç qandaq çataq çıxmaydı. Dəpti. Ula kəşti qaytib kəpti. Əndav iri naiti arğın körünübdü. Birərsi yüzünü tatlı vağamı yüzü də yarı ızlır bakin. Unudun sorsa o Serik Aynoğlu'nun tikini yirti vətti dəpti. Vaşa bolsa, xuddi pişğirim ısıqda muzdək bulaq suyudun bir apqır işivağandək xoşal körünübdü. O, köpçülükkə əndavir işkisinin yoldun adışıb gelib kəş qağalıqını dəbdü. Birər aydın köprək vaxtınkin Vaşa hər günü orundun turubla təy qılıdığan bob qapdı. Şilə onu Aşqaza yallığı bobqağa oxşaydı o, dəb oylab, onunla böyrü tili çöpünə qayıntıb iş güzübdü. Yəni, işki ay ötüb, onun qosqı yoğun aşqı başlığandıla, kişilə nimiş boğalıqını çüşünübdü. Köpçülük, əndav irbilən Vaşanın ilik günü yalğız qaytib gəgən işini əslişibdü. Vaşanın dadısı əndav irini tepib, Vaşağa çay iş güzüb qoyulğan tursa, Sən onu muşundaq nabud qısan. Bu onu anqıştırgəlik bulmamdı. Dəb onu urub, ağzı burununu kökərtib, yüz gözünü işitib itibdi. Əndav iri özünün niminin hata qığalıqını bilənmək, özünün ondaq işinə qığısı yoxluğunu. Lekin Vaşanın onu qızıqdırıb, aldı bilən özü işitinini silib, onu qoynığı tatqalıqını. Özünün qandaq qılışını bilməsə, Vaşanın ügətgəlikini. Ocaqda Vaşanın şundaq hissiyatlanıb, xeyli vaqtlağıca sarandak bobqağalıqını. Əndav ir, əndav ir dəb vaqırab, onun yüzünü tatlab, qanıtı vətgəllikini. Axırda onunqa, birərsi yüzün nim bol dediysə, əyni oğlunun tikini titi vətti digin, digəllikini dəbdi. İş aşqarlanğan dinkin Vaşa, üyürlübla yalğan gəp qılıb. Mən məcburlandım. Əndav ir, Mən baskınçılıq qıldı, dedi. Nemili digən bilən Vaşanın qosığı diksi, əndav irinin balısı, dedi Roni. Onun işküzüb qoyulğan çeyini bir qaqlı vitəli. Əndav iri çoxum, onu elişi kirək. Bu, hər işkili tərəb xalım aydıqan toy idi. Mən, yalğan gəp qıldıqan xotunla ammay mən, dedi əndav iri. Mən, bir sarangı təgmək mən. Dəb jığılab turvaldı Vaşa. Mən Ronilaninki giberib əndav irdin. Sən Vaşa bilən billi ötüşünü xalamsən, dəb sordum. Xalımay mən, o xoş bolsa adamını tatlaydıkən, yalğan gəp qıldıkən, dedi əndav ir. Ləkən,

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Anağızğa öndü dağ nömr içib berişke vaqtınız çıqa mı?
6: Mən yığılış istedim. Qaytqan ekan qıb berə ya.
7: Atanam bilan bir qoruda turamiz, amma vaqtimiz udul kelmaydi.
5: Vey ana, ovozingiz bitib qapti go.
8: Zukam deb qağılı xili boldi. Əsirib qalmasın deb sizə demigaydim.
9: Atanam bilan bir şəhərdə turamiz, amma kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
7: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürekke əp qoyayım.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Ata anamın sağlamlıqını diləyim mən.
7: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldok.
11: Buva, muma.
0: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.